אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשוב ש...

אור ראשון, שעה של מוזיקה ליום חדש. עורך עופר ויינשטיין.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: רדיו לב המדינה.
1: עכשיו בווינר, מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית, לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח,
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
6: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
8: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה. לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
2: רדיו לב המדינה.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
4: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן, הפגישה בין נציגי איראן לנציגי מדינות המפרץ שתוכננה להתקיים היום באומן בנוגע למצר הורמוז נדחתה, כך מסר שר חוץ האומני. בכיר באחת ממדינות המפרץ תיאר בשיחה עם פרשננו ברק רביד את מאחורי הקלעים של דחיית הפגישה והסביר כי סעודיה הגישה תיקונים להצעה האומנית-איראנית משום שהיו לה חששות שהנוסח המוצע עלול לבסס סטטוס קוו חדש במצר הורמוז שלא יהיה מקובל עליה או על שאר מדינות המפרץ. בלבנון, צהל נסוג ביממה האחרונה מרכס אליטאר לאחר שהשלים את השמדת המתחם התת-קרקעי של חיזבאללה באזור. בצהל מתארגנים כעת מחדש לאורך הקו הצהוב, וזאת לאחר שהוחלט לעת עתה שלא לצאת מבצר בופור. שר הביטחון ישראל כץ התייחס לדברים ואמר כי רכס אליטאר הוא חלק מהקו הצהוב ומאזור הביטחון של ישראל בלבנון, וכי צהל נערך מבצעית לשליטה לרכס ולמניעת כל ניסיון של חיזבאללה או כל גורם אחר לחזור ולהתבסס בו. כך שר הביטחון שהבטיח כי מי שיתקרב לרכס יושמד. ובעזה בישראל נערכים למשט הומניטרי נוסף לרצועה. פרסם לראשונה כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
6: מערכת הביטחון וצהל מקיימים בימים אלה דיוני הערכות לקראת הגעתו של משט מחאה נוסף של פעילים פרו-פלסטינים שצפוי לנסות ולשבור את המצור הימי על רצועת עזה. מדובר במשט מצומצם הכולל כמה כלי שיט בודדים שצפוי לצאת לדרכו מסיציליה שבאיטליה במהלך החודש הבא. על פי המידע, כלי השיט צפויים לנסות ולהיכנס למים הטריטוריאליים של ישראל לקראת סוף חודש אוקטובר. בתום הדיונים שהתקיימו במערכת הביטחון הוחלט כי בדומה למקרים קודמים, ישראל לא תאפשר לפעילים לשבור את המצור הימי.
5: הסרט נאזה, נזק אגבי, ממשיך לעורר סערה. אחרי הזכייה בפרס היוקרתי בפסטיבל ונציה, שר התרבות מיקי זוהר מאשים את יוצרי הסרט בבגידה ומצהיר כי יפעל לשלול את אזרחותם, למרות שאין לכך תקדים משפטי ובפועל אין לו סמכות לכך. מדווחת כתבת התרבות נועם כהן.
7: סערה בעקבות זכיית הסרט נאזה של יובל אברהם ורחל שור בפרס חבר השופטים בפסטיבל ונציה. הסרט התיעודי עוסק בפעילות צהל בעזה ומציג עדויות של חיילים וקצינים ישראלים על מעשים שביצעו במהלך המלחמה שמובאות באופן אנונימי. שר התרבות מיקי זוהר, שלא צפה בסרט, כינה את היוצרים בוגדים והודיע כי יפעל לשלילת אזרחותם. עם זאת, לא ברור כיצד הוא מתכוון לעשות זאת, שכן הדבר אינו בסמכותו. ודובר צהל דחו את הטענות המוצגות בסרט ומסרו כי אלה שהובאו בפניהם נבדקו ונשללו.
5: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
8: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. תסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
9: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
10: בוקר טוב, מזג האוויר בהמשך היום חם מהרגיל לעונה, כרגע מעונן חלקית, בהמשך התבהרות בשמיים, תחול התחממות עם עומס חום בינוניית כבד. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, גם בימים הבאים תחול הקלה נוספת בעומס החום, עדיין תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
8: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
5: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.

בוקר טוב, 10 דקות אחרי השעה 7. קמים, רדיו לב המדינה, אנחנו קמים יחד כל בוקר, 7-8. פאבל גרשביץ, טכנאי השידור, עופר ויינשטיין, עורכת המוזיקה. אני מיכל סלם אסולין. אנחנו גם באפליקציה וגם באתר וגם בפייסבוק וגם באינסטגרם. אגב, בדף הפייסבוק של לב המדינה ניתן לראות את הלייב שהיה ביום שישי בערב החג עם איציקלה, אבל אחרי השידור, כן? כלומר מ-8. טוב, אז פתחנו עם היקרה דודו אהרון כמובן. אנחנו נמשיך עם שיר שהפזמון שלו הוא בעצם מנטרה שלי בחיים, לפחות ב-20 השנים האחרונות. תן לי לבוא וללכת רק לנגן אהבה מעלי דממה. אהובה עוזרי, שי צברי, זה בדיוק הזמן להגביר. שיהיה שבוע טוב, שתהיה שנה טובה מלאה במוזיקה מדהימה ואהבה.

91 FM, לב המדינה. קמים. אוקיי, אנחנו נעבור לשיר חדש, וכל כך יפה, מתוך האלבום החדש של דקלה, חתולות רחוב. יס.

0: ישי לוי עד
1: אתם מאזינים ל עם מיכל אסולין קמים
2: בחזות
3: ארטיקו
2: וואו איזה המבורגר
1: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
4: בהכשר בית יוסף.
5: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
6: אמיר בן עיון, מרגישים את משבר גיל החמישים?
7: לדעתי המשבר התחיל לפני 10-15 שנה. תשמע, נפתחת דלת חדשה, אני יודע, גיל חדש.
6: וגם נעמי, הבת שלך במוזיקה, מרוצה מהעניין?
7: זה עולם אכזרי ויש חששות, אבל יש כאלה שאני יודע שפשוט נולדו לזה.
6: ואם אתה מארגן לי איזה רעיון איתה פה גם לתוכנית, אני מאוד אשמח.
7: אני אשמח מאוד.
6: נעמי בן עיון, ערב טוב.
8: שלום.
6: כמה אבא מעורב במוזיקה שלך?
8: וואו, האמת שלא מאוד. זה בעיקר הבעת דעה על דברים שאני עושה בעצמי.
6: ועכשיו לקראת אלבום בכורה, מה החלום שיקרה?
8: באמת, כמו שאבא שלי הוא אומן של כולם, אז שגם אני אומנית לכולם.
1: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'.
9: שמונה עד עשר בערב.
10: רדיו לב המדינה.

0: קטשופ 2 קילוגרמים רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ רוסם ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: עכשיו בווינר, מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח,
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: 720
4: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
5: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
6: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
5: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
7: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
8: הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
9: חוגגים סוכות במנצור משקאות. וודקה פינלנדיה, ליטר ב-75 שקלים, מוגבל ל-6 יחידות, תשלומים זומן. מנצור משקאות, תמנחת חולון. אז הרי צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
10: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
11: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו. 03-944-1111
12: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
13: קריאה אחרונה לחול בחגים.
14: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
15: רדיו לב המדינה,

ג'וש בן ארי. אנחנו ממריאים שוב מכאן, 30 דקות אחרי 7, רדיו לב המדינה, קמים? גם בשיר הבא ממריאים, כן? מתוך נמס ממך. עומר אדם. את, בליבי.

איזה שילוב. לירן דנינו, אני מטורפת עליו. איזה קול יש לזמר הזה. נועה קירל ודולי ופן.

מי הבטיח אבל? המילים של יעקב גלעד, הלחן צופי לוסוף. וזאת כמובן, איך לא, גלי עטרי בסתיו ישראלי. אני לא יודעת מה איתכם, אני קיוויתי שיהיה כבר סתיו ישראלי בימים האלו. בדרך כלל בתאריכים האלו מגיע סתיו הישראלי, מתחיל להתקרר, אבל אני חם לי עדיין. או שאני בטמפרטורה ירושלמית עדיין. מתי יגיע סתיו הישראלי? תגלו לי בבקשה.

0: אתם מאזינים ל... עם מיכל אסולין. קמים.
1: בחזוק.
2: ארטיקו.
3: וואו, איזה טורטיה סאדו.
0: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
4: בהכשר בית יוסף.
5: רדיו לב המדינה.
6: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
7: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים וודאו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
8: פרטנר

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
4: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קורונה, הייניקן, סטלה, 330 מיליליטר רק ב-120 שקלים לארגז. מנצור משקאות, תמנע אחת חולון. אז הרי הצריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסומך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר טאבי מחזור פסולת אלקטרונית.
6: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
7: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
10: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
11: המימון. מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
12: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
13: רדיו לב המדינה.
14: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים?
15: שמות שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
14: איזה כיף.
15: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם גורם, חזרתם לגרום לנו לחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס, ולהקשיב לכם.
14: איזה כיף.
15: אני צריך שתבואו לי את המספר של בן בסד, שכל יום מביא לכם שש שעות.
14: חיים של
16: אבא.
14: וואו, איזה כיף.
15: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
17: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום. אתם מאזינים ל... קמים! עם מיכל אסולין.
18: קמים! נכון, קמים כל בוקר ברדיו לב המדינה, 91 FM. טוב, אז בדרך כלל אני במשך שנים מקדישה שירים למאזינים, ובסופה שזה, בתחילת, לא בתחילת, בראש השנה, הקדישו לי שיר, וזה מאוד ריגש אותי, וגם הברכה שהגיעה ביחד עם השיר הזה, כי הוא שיר מאוד מיוחד, מאוד התרגשתי, וזה השיר, איש הפלא, בן צור. ותודה לראובן שהקדיש לי את השיר.

שלום חיה, מושי קפיה. אנחנו מסיימים את השעה שלנו יחד, קמים כל בוקר 7-8, מיד אחרינו מאירים את המדינה. תודה לפאבל גרשביץ שהיה טכנאי השידור, לאופר ויינשטיין שערך את המוזיקה, אני מיכל סלם אסולין. איזה כיף שמושיק חזר להופיע, ואם כבר הופעות, הנה הצמד שמופיע שוב יחד, שלומי שבב, פבלו רוזנברג. שיהיה לנו בוקר ונעימים ושנה טובה, כן?

0: רדיו לבמדינה.
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
4: עכשיו בווינר, מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: אם לא תשלח,
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: מבצע מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
2: הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק, כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
3: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייג מגיעים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
5: קיריים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: קיריים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
8: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
9: קריאה אחרונה לחול בחגים.
10: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
11: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026, מבוטלות.
12: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
13: רדיו לב המדינה.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
15: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
16: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן, הפגישה בין נציגי איראן לנציגי מדינות המפרץ בנוגע למצר הורמוז שתוכננה להתקיים היום באומן, נדחתה, כך מסר שר החוץ האומני. בכיר באחת ממדינות המפרץ תיאר בשיחה עם פרשננו ברק רביד את מאחורי הקלעים של תחילת הפגישה, והסביר כי סעודיה הגישה תיקונים להצעה האומנית-איראנית, משום שהיו לה חששות שהנוסח המוצע עלול לבסס סטטוס קוו חדש במצר הורמוז שלא יהיה מקובל עליה או על שאר מדינות המפרץ. בישראל נערכים למשט הומניטרי נוסף לרצועת עזה. פרסם לראשונה כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
17: מערכת הביטחון וצה"ל מקיימים בימים אלה דיוני הערכות לקראת הגעתו של משט מחאה נוסף של פעילים פרו-פלסטינים שצפוי לנסות ולשבור את המצור הימי על רצועת עזה. מדובר במשט מצומצם הכולל כמה כלי שיט בודדים שצפוי לצאת לדרכו מסיציליה שבאיטליה במהלך החודש הבא. על פי המידע, כלי השיט צפויים לנסות ולהיכנס למים הטריטוריאליים של ישראל לקראת סוף חודש אוקטובר. בתום הדיונים שהתקיימו במערכת הביטחון הוחלט כי בדומה למקרים קודמים, ישראל לא תאפשר לפעילים לשבור את המצור הימי.
16: בבחירות 2026, חבר הכנסת עודד פורר מישראל ביתנו דורש לפסול את חבר הכנסת עופר כסיף מהרשימה המשותפת מהתמודדות לכנסת. בבקשה שהגיש לוועדת הבחירות המרכזית, הסביר כי חבר הכנסת כסיף תומך במאבק מזוין נגד מדינת ישראל. פורר כתב, ב-2019 בית המשפט אמר שהראיות נגד כסיף אינן מספיקות, מאז כסיף לא שינה את דרכו, הוא רק הקצין אותה. היום כבר אי אפשר לדבר על אמירה אחת שהוצאה מהקשרה או על מספר כתבות בודדות. כך, חבר הכנסת פורר מישראל ביתנו. הסרט נאזה, נזק אגבי, ממשיך לעורר סערה. אחרי הזכייה בפרס היוקרתי בפסטיבל ונציה, שר התרבות מיקי זוהר מאשים את יוצרי הסרט בבגידה ומצהיר כי יפעל לשלול את אזרחותם. מדווחת כתבת התרבות נועם כהן.
13: סערה בעקבות זכיית הסרט נאזה של יובל אברהם ורחל שור בפרס חבר השופטים בפסטיבל ונציה. הסרט התיעודי עוסק בפעילות צהל בעזה ומציג עדויות של חיילים וקצינים ישראלים על מעשים שביצעו במהלך המלחמה שמובאות באופן אנונימי. שר התרבות מיקי זוהר, שלא צפה בסרט, קינת היוצרים בוגדים והודיע כי יפעל לשלילת אזרחותם. עם זאת, לא ברור כיצד הוא מתכוון לעשות זאת, שכן הדבר אינו בסמכותו. בדובר צהל דחו את הטענות המוצגות בסרט ומסרו כי אלה שהובאו בפניהם נבדקו ונשללו.
16: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
18: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
19: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
20: בוקר טוב, מזג האוויר בהמשך היום חם מהרגיל לעונה, כרגע מעונן חלקית, בהמשך התבהרות בשמיים, תחול התחממות עם עומס חום בינוניית כבד. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, גם בימים הבאים תחול הקלה נוספת בעומס החום, עדיין תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
18: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
21: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
16: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. תוכנית הבוקר של ישראל. עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
1: טוב. חבר'ה, שבוע טוב. חג שמח.
2: שנה טובה.
1: שנה טובה. מקווה שבאמת כולם היו להם באמת חג כיפי ומדהים. מעיין תספר לנו כמה כיף היה לה.
2: נכון.
1: כי היה לה, היא הייתה צריכה את זה. לפעמים אנחנו צריכים את זה כזה. זה איזה מסיבה אחת טובה לצאת מהשגרה כזה,
2: וואי, להתפרע. לגמרי, אז הנה.
1: במיוחד שיש אלכוהול ללא הגבלה.
2: אז אני ככה פתחתי את השנה שלי. אני פתחתי את השנה שלי, תקשיבי, במסיבה נוסטלגית, שנקראת, זה מין ליין מסיבות שנקרא מסיבתה. אני בטוחה שמלא עכשיו ברכב נוהגים, נוסעים ומהנהנים.
1: וגם אומרים, אומי גאד, היינו שם.
2: בדיוק, כי היו שני ערבים, ובערב הראשון היו 6,000 איש, ואני מניחה שגם בערב השני הייתה כמות כזאת, כי הכרטיסים היו סולד אאוט. זה בעצם ליין מסיבות של ה-90s, של מה שנקרא של הגילאים שלנו, עם הלעיתים הכי הכי הכי גדולים, והופעות של סבלימינל ועברי לידר, והיה סקאזי, והיה כל כך...
1: איזה כיף זה, אבל להיות במסיבה שכולם בגילנו.
2: מסיבה משש בערב עד 12 בלילה. והכרטיסים האלה נגמרו כאילו...
1: זה כלום, מה זה? זה עובר בשנייה. כאילו חייבים להגיע בשש, מה זה שש שעות? זה עובר ברגע.
2: כשסיפרתי לך על זה ואמרת לי, יום שלי צמרמורות בא לי לפקוט, אז כזה, אתה כאילו רוקד ונהנה כל כך כמו הפעם.
1: כי זה נוסטלגי פצצות. פתאום את שמעת שיר ואת אומרת, Oh my God, הייתי יוצאת עם איך קוראים לו. ואחרי זה את שמעת עוד שיר, יא, זה שהייתי הבסטי של זאתי.
2: נכון, כל כך הרבה זיכרונות.
1: So many things.
2: בקיצור, אני פתחתי את השנה בוואו, ואני מקווה שכל השנה הזאת תהיה כזאת.
1: ככה זה אמור להיות, בעזרת השם.
2: ממש ככה.
1: בעזרת השם, שבאמת רק, שרק נחגוג ונהיה שמחים.
2: לגמרי.
1: וככה ראית את כל החברות שלך, גם מהצבא.
2: ופתאום אחותי הייתה, ומהילדות.
1: כאילו, מי היה יודע שאת רואה את אחותך?
2: מבינה. בקיצור, היה לי מדהים. אני מקווה שגם לך את ה...
1: כן, כן, גם אני יצאתי. אני הלכתי למסיבת גייז, כאילו, I'm a gay girl, אז לג'נדר בלנדר, באיזה לופט ענק, ואני יכולה להגיד לך שליין מהמם אנשים איכותיים, וכולם היו נראים וואו.
2: איזה כיף.
1: ממש, ממש טוב.
2: טוב, אז פתחנו את השנה בכיף, אנחנו נגיד גם שנה טובה, ובוקר טוב למפיקה והעורכת שלנו אתי אלתר ג'קמן, לטכנאי שידור פאבל גרשביץ', לעורך המוזיקה אופר ויינשטיין. יאללה, בואי נפתח ככה באיזה... חדד קצת משוגעת, ככה אני הייתי במסיבה הזאת.
1: קצת?
2: כן, קצת, זה סוד שלנו, לי, לא צריך בשידור.

0: אוקיי, okay, אז קצת משוגעת, נדמה משוג... שיש...
1: מה זה משוגע? יש כמה משוגעים?
0: יש כמה משוגעים.
1: שבוגדים?
0: תראי, הסערה התורנית שמרעידה את העולם, ואי אפשר לא לדבר על זה, הסרט נזק אגבי.
1: נזה.
0: נזה. של שני יוצרים ישראלים שזכה בפסטיבל ונציה בפרס חבר השופטים, סרט שמציג 24 חיילי וקציני צהל שמה שנקרא נותנים טענות
1: בגידה רצינית, לא יודעת גם כמה, גם לדבר רק על צד אחד,
0: זהו, זה,
1: know,
0: זה העניין, זה שמראים פה משהו חד צדדי. א' כל אני לא יודעת אם בדקו בכלל את הטענות האלה, הם ניסו להוכיח, ואת יודעת, ואם מביאים כאילו כאלה טענות של חיילים, למה לא מביאים מה שנקרא גם אנשים שיספרו אחרת, ומה עומד מאחורי דבר כזה, למשל שישראל, אני יודעת ככה, זה שישראל לקחה בחשבון, הרי מה זה נזק אגבי? זה נזק שעלול להיגרם כשעושים פעולה מסוימת, מה זאת אומרת, מה הנזק שיגרם לאוכלוסייה החפה מפשע?
1: אני רוצה לספר למאזינים של לנו, כן. חבר'ה, קודם כל הם קיבלו כל כך הרבה כבוד, החלאות האלה, 24 וחצי דקות של מחיאות כפיים שהשופטים העניקו להם פרס החבר השופטים המיוחד והיוקרתי, וזה זה המחיאות כפיים כאילו הכי ארוכות בהיסטוריה, בכל תולדות התקסים ו-whatever, 24 דקות של כפיים על הדבר המזעזע הזה ושקרי הזה, ואני מבינה שהם רק מדברים כאילו על הצד של הפלסטינאים.
0: אני אגיד לך מה, אני חייבת רגע להגיד, קודם כל לגבי המחיאות כפיים, אני ראיתי סרטון שהם עומדים כאילו צנועים, צנועים מבוישים ועומדים 24 דקות. עכשיו אני אומרת, קיבלתם כפיים? בסדר, קיבלתם כפיים על היצירה שלכם. לעמוד 24 דקות ולקבל את הכפיים האלה בעינון כזה של לא נעים לי, לא נעים לי. כאילו קיבלתם כפיים?
1: כמה
0: יופי.
1: שנאה.
0: תשבו.
1: תקשיבי, זה שנאה. זה כזה, בואו נלך נגד היהודים בטוח. לא אכפת לנו מה זה, מה שיהיה. אנחנו נגד וממשיכים למחוא כפיים. ככה זה מרגיש.
0: תראי, חייבים גם לדבר על זה שזה בסדר לחקור. ולהביא דעות של כל מיני, ויכול להיות שאנחנו כעם מוסרי, צריך רגע לעשות בדק בית על דברים. אנחנו יודעות ויודעים שלא הכל הוא מה שנקרא חד צדדי, ולא, ובמלחמה, במלחמה, קורים דברים, קורים דברים, וזה חלק מהמחיר של להיות במלחמה. מה שנקרא, תמיד יש נזק אגבי, אבל זה שמביאים רק את הצד הזה. זה שהיוצרים האלה בכלל, הרי על מה מחיאות הכפיים בעיניי? זה לא רק על הסרט שהוא אולי...
1: לא, לא, לא, זה שנאת יהודים, I'm sorry.
0: על זה שהם שמחים שעמדו, שהגיעו שני ישראלים, ובעצם מציגים עמדה כזאת ברורה.
1: שני ישראלים שבעזרת השם אוטוטו לא יהיו אזרחי ישראל.
0: מיקי זוהר יצא בקריאה לשלול להם את האזרחות, ושזה בגידה... אנחנו צריכים לבדוק את עצמנו, אנחנו צריכים לבדוק את עצמנו, אי אפשר להתחמק מזה, אבל מה שנקרא, להוציא את זה החוצה, להוציא את זה החוצה ככה לעולם, בלי לתת שום...
1: שגם ככה קשה לנו עם ההסברה, ואנחנו מיוט, וכאילו, זה מאוד קשה, אנחנו מנסים לעבוד בזה, ולהסביר, ולנסות, איך אומרים, to win את הקהל, ושיבינו כאילו מה האמת, ויש את כל המדינות האלו, כאילו, oh my God, יש כל כך הרבה מדינות הסברה, ואנחנו מיוט, וכאילו, זה מאוד קשה, אנחנו מנסים לעבוד בזה, ולהסביר, ולנסות, איך אומרים, to win...

0: יודעת, זה מה זה מבאס? זה מבאס, זה פשוט מבאס, ואת יודעת עכשיו גם מה קורה מהנזק האגבי של הנזק האגבי, זה ששר התרבות, אז יש ביקורת נורא נורא נורא גדולה עכשיו על זה, הרי מה הביקורות, מה הביקורות בעיתונים? בסדר, עשו סרט, זה מה שנקרא, זה הכותרת הקטנה, אבל הכותרת הגדולה, ששר התרבות בעקבות הסרט של שני הישראלים רוצה לשלול להם את האזרחות, ואת מבינה, וזה עכשיו גם הוציא לנו שם רע, על על על על כאילו על, על ישראל שלא יכולה להתמודד עם עם מה שנקרא מראה ששמו לה, אני יודעת איך לקרוא לזה.
1: אוקיי, אבל עברנו טבח מחריד.
0: נכון.
1: כל כך מחריד שלא היה דבר כזה, כמובן היה את השואה, אבל לעבור דבר כזה וללכת נגד ולדבר על, על, על מה קורה בעזה, like seriously?
0: רגע, אז איפה עובר הגבול? אני שואלת אותך.
1: אף אחד לא נהרג פה בישראל, כאילו, בעזה, כמו שרצחו פה בישראל. כאילו, באמת, זה, איך אפשר ללכת נגד? ואתם הייתם, אתם הייתם בצל, שירתתם? כאילו, מה, מה, מה נזכר?
0: איפה עובר הגבול בין, חופש הביטוי ל...
1: אבל זה לא חופש ביטוי.
0: אני שואלת,
1: זה forget חופש ביטוי. זה לא, זכותו, זה גם...
0: זאת אומרת, אני מביאה, אני לא אומרת שאני בעד או נגד הדעה
1: בגוף,
0: הזאת.
1: מה קורה להם בגוף, בראש? מה יש להם
0: אומרת,
1: במוח?
0: אבל אני אומרת, האם לא זכותם של יוצרים להוציא סרט, אני שואלת, אני לא אומרת שזו הדעה שלי.
1: אוקיי, שיגידו סרט, שזה סרט לא אמיתי.
0: הם טוענים שזה סרט אמיתי, ושהדעות של החיילים, שאני תוהה איזה חייל היום שמשרת בצהל ירצה לעשות כזה נזק למדינה שלו, הרי אתה כבר משרת. בחרת לשרת, או לא בחרת לשרת, אתה משרת.
1: מעניין מה להגיד על זה, הוא כבר דיבר. ממש מעניין, אני מאוד אוהבת לשמוע אותו מדבר. או את השני, יש טעו שהוא היה חמאסניק פעם. את מכירה, הוא גם עושה הסברה. אתה יודע איך קוראים לו? הנסיך הירוק, הנסיך משהו. Whatever, הוא היה בן של חמאסניק, הבן של החמאס.
0: נכון, נכון, נכון, נכון.
1: ואני ממש רוצה לדעת מה יש להם להגיד, כי אני בטוחה שזה מחריד אותם, ואני רוצה לראות את החבורה הזאת באמת נכנסת לכלא. זה כמו ריגול, זה לרגל כזה.
0: הם קיבלו מימון, הרי לא מישראל, הם קיבלו מימון מגוף מדיה בריטי שנקרא גרדיאן, ומפיק בריטי. וזו הפקה בריטית שממומנת על ידי גופים זרים.
1: בריטית, הפקה ערבית.
0: לא קיבל תמיכה מישראל.
1: מה קורה שם?
0: אבל אני אומרת, באמת, איזה פרצוף יש לכם? כאילו, קוראים דברים, תחקרו אותם, אני איתכם, תחקרו, צריך לחקור, אבל כאילו להוציא את זה כזה החוצה בתקופה הזאת, שגם ככה השם שלנו כל כך גרוע, כאילו שמים אצבע בעין לכל המדינה, זה פשוט מבאס.
1: הם חיים פה? אני ממש עכשיו רוצה לעשות investigation על איפה הם גרים, מה הם עושים, למי הם נשואים, אם יש להם ילדים.
0: היוצרים הישראלים יובל אברהם ורחל שור, אלה החבר'ה שיצרו את הסרט הזה. פשוט עושים בושות, מבאס ממש, ואנחנו נדבר על זה היום בתוכנית.
1: Whatever, karma is a bitch, מעיין, אוקיי? You understand? אני מאוד מאוד מאמינה בקרמה. יאללה, מה אני אגיד?
0: בואי נתקדם, מה שנקרא.
1: וואו, בסה. ורק תבינו שזה רק יצא בעשירי לחודש לפני ארבעה ימים, אז אנחנו עוד נשמע על זה, ויהיה התקדמות, ואנחנו נעדכן.
0: עוד ניגע בזה.
1: יס.
2: חג שמח ושופע מתחיל ביוחננוף. זה הזמן לקפוץ לסניף יוחננוף הקרוב לביתכם ולהתפנק על המבצעים הכי שווים של חג סוכות. מדפים מלאים בכל טוב, טריות ללא פשרות ומחירים שפשוט כיף להריח איתם. אז הרה, צריכה מופרזית של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
1: מה היה נשמעת מה?
0: אז ליקוש, ליהוש, לילוש, חג סוכות שמח. מתחיל ביוחננוף. כל הסניפים מחכים לכם עם מדפים מלאים בכל טוב, מחלקות טריות ואווירת חג חגיגית ואיכותית.
1: יש סוכה 3x3 מודולרית, מתקפלת, כולל בד, רק ב-199 שקלים, בקנייה מעל 75 שקלים, שזה כמה שייק פרוטין. אוקיי, מיטה מתקפלת מרופדת ב-99 שקלים בלבד, כיסא פלסטיק ב-19.90, שישיית בירה סטלה ב-330 מיליליטר, סטלה, בירה, ב-24 שקלים ו-90 אגורות. וזה ממשיך, נקניקיות אוף ויינר, קילו של טירת צבי ב-19.90, חומוס אסלי של יוחננוף 700 גרם, רק 7.90, אוקיי, זה באמת מטורף, הנה מעיין, זה בשבילך, וודקה פינלנדיה, כן. ליטר.

0: 99.90, מוגבל אבל, בייב, רק לשלוש
1: יחידות בלבד. רק לשלוש, מה זה? קטן עליי, מה זה?
0: אוקיי, נכון. אז כל מה שצריך לסוכה ולשולחן החג במקום אחד, במחירים שיושבים בדיוק במקום.
1: כי זאת הדרך של יוחננוף. יוחננוף, עושים לכם את החג כפוף לתקנון, בתוקף עד השלישי לעשירי או עד גמר המלאי. והזרה, שימו לב, צריכה מופרזת של אלכוהול, מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
0: נכון.
2: כל מה שצריך לשולחן החג ולסוכה שלכם במקום אחד. ברשת יוחננוף מחכים לכם עם מדפים עמוסים, מחלקות טריות ברמה הגבוהה ביותר ונבחרת מבצעים חגיגית בכל הסניפים.
3: בכל הסניפים.
2: זאת הדרך של יוחננוף. היכנסו עכשיו לאחד מסניפי הרשת של יוחננוף. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
4: בחסות
5: טורטיקו.
4: וואו, איזה טורטיה אנטריקוט.
6: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
7: טורטיקו. בהכשר בית יוסף.
8: רדיו לב המדינה.
9: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
10: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
11: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
14: החודש דגמי פז'ו נבחרים החל מ-55,555 שקלים עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו כוכבי 94-94 השלוש שנים ממועד רכישה.
15: עכשיו בווינר! מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית, לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
16: אם לא תשלח...
15: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
17: 720!
18: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
19: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
4: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קונים ממגוון עיינות בחנות מעל 150 שקלים ומקבלים ערק לימוננה מתנה. מנצור משקאות, תמנחת חולון. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול, מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
9: עלם.
5: כפוף לתקנון.
2: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
3: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
7: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
6: קריאה אחרונה לחול בחגים.
10: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
8: רדיו לב המדינה.
2: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.

0: חזרנו. עכשיו אנחנו נדבר קצת על מה קורה בגזרה אצלנו. שלושה צעירים יצאו לבלות ולא חזרו. זיין וקסם עודה, אחים בני 16 ו-19, בני דודים, ועוד יחיה בין ה-22, נמצאו ירועים בתוך מכונית בוערת סמוך לג'אט. אמיר בוחבוט איתנו, אתה יכול לדבר איתנו קצת, אני אפילו לא יודעת איך להגיד את השמות של הערים האלו. אמיר בוחבוט, שנה טובה, נשמה, בוקר טוב.
1: שנה טובה לכם ולמאזינים, בשורות טובות.
0: אמן, אמן.
1: יותר מהשנה החולפת.
2: הנה, רק נציין, הכתב הצבאי של וואלה, תספר לנו, לא דיברנו כמה ימים איתך, מה קורה בגזרה, בסופה שהאחרון ובחד.
0: לא, שלושה תושבי ג'לג'וליה.
2: דבר איתנו, אמיר.
1: התחום הפלילי פחות שלי, התחום הביטחוני מאוד שלי. אני רק יכול להגיד לכם, אני אפתח את הדברים בזה שאגיד לכם שחזרתי מארצות הברית, מהשתתפות בוועידת מיד. זו כבר פגישה רביעית, היא פעם בחצי שנה נמצאת באבו דאבי, ופעם שנייה בוושינגטון. מגיעים אליה דיפלומטים מכל העולם, בכירים לשעבר, בעבר ובהווה, במערכת הביטחון, דיפלומטים במדינות ערביות, היה מרתק.
0: מה, לא היית ראש השנה? לא היית ב...
1: לא, חזרתי ממש בשעות בודדות לפני כניסת החג.
0: יפה מאוד, כל הכבוד לך.
1: לכם אני אומר שאני חזרתי עם תחושה שכולם מבינים שבמידה והאמריקאים ימשיכו עם הסנקציות והם ימשיכו לאכוף את הסנקציות על איראן, ובמידה והסינים יצטרפו ולא ימצמצו, כי בסוף מי שקנה נפט מאיראן זה הסינים.
2: כן.
1: ואם האיחוד האמירויות ימשיך להדק את החגורה, כי הם שולטים בכלכלה האיראנית, וראה שלא מעט מהחשבונות הגדולים של המשטר האיראני נמצאים באיחוד האמירויות. אז זה ועוד זה ועוד זה יובילו לקריסת המשטר, אם לא בשנה הקרובה, בשלוש שנים הקרובות, אם יש לנו זמן, זה מה יש כרגע. והשורה התחתונה זה שעד לבחירות האמצע, בטח אחרי הבחירות בישראל, אף אחד לא חושב שיהיה איזה מהלך צבאי כזה או אחר. הגם שדונלד טראמפ מאבד את הסבלנות שלו, אני לא רואה את זה קורה לפני בחירות האמצע בארצות הברית. הוא לא ירצה ששום דבר ישפיע על מי יבחר לכהונה הבאה.
0: אוקיי, ותגיד, מה קורה עם החות'ים? טוענים ששיגרו טילים וכטב"מים, ומה קורה עם כל הטרוריסטים בסביבה?
1: אז זו סוגיה מאוד מרתקת. זו סוגיה מאוד מרתקת. למה? כי פעם אחת כולם חוששים כרגע מהסיטואציה שבה ייווצר מצב שהאמריקאים עוזבים את המזרח התיכון ומשאירים את הבעיות. תראי מה קורה, מה קורה עכשיו לסעודיה. סעודיה על פנה בשותפות אדוקה עם האמריקאים, ועכשיו מתמודדים כמעט לבד מול החות'ים. מה יקרה שהאמריקאים יעזבו? אותו דבר יהיה עם האיראנים, ולכן הדבר הזה מכניס את כל המערכת עכשיו, המזרח התיכון, ללחץ, בדגש על מדינות ערביות, שמצד אחד הלכו והתחמשו ויצאו למרוץ חימוש עם מטוסים ומערכות נשק מתקדמות, וכולי, אבל לא באמת מזאת המדינות הללו לצאת נגד איראן. רואים עכשיו איך הסעודים מתנהלים בצורה מאוד מדודה מול החות'ים, מאוד מתקשים, חוטפים מהם גם בצינור הנפט, גם במתקני השאיבה, גם לפני ימים אחדים הם תקפו להם מסגדים לא רחוק מהגבול, ולהערכתי זה ילך ויתגבר, אלא אם כן האמריקאים ייכנסו כאן באמצע. ולכן מי שחשב שהסיפור הוא רק איראן טועה, רואים את החולשה כלפי איראן, רואים את החולשה של האמריקאים, רואים את אי נקיטת היוזמה של המדיניות הסוניות המתונות, אם זה מצרים, אם זה סעודיה, בחריין, איחוד האמירויות, קטר, כולם עומדות מנגד. אף אחד לא באמת מתארגן סביב איזה קואליציה, אפילו ירדן שחוטפת, 8 טילים רק לפני שבוע וחצי, לא באמת נקטו עמדה ברורה כנגד האיראנים. ולכן הכל רותח, הכל תוסס, ואנחנו תמיד צריכים להיות עם אצבע על הדופק, להיות ערוכים להפתעה האיראנית, במקרה שבו הם ירגישו שהם צריכים לצאת מהחנק הכלכלי הזה באמצעות התקפה על ישראל. אני חושב שהם לא עשו את זה עד עכשיו, כי הם מאוד מאוד חוששים, הם מבינים שאם הם תוקפים את מדינת ישראל, אין דרך חזרה.
2: זהו, טראמפ הולך עד הסוף.
0: אנחנו שומעים את זה כל הזמן.
2: גם אנחנו, גם אנחנו, כמובן.
1: אני מדבר על הצד הישראלי, להערכתי, אם הם יתקפו את ישראל, אנחנו נלך על תשתיות לאומיות, אנחנו נפגע להם באופן כזה.
0: על מי אתה מדבר? אתה מדבר על החות'ים או...
1: עכשיו דיברתי על האיראנים.
0: על האיראנים. כי החות'ים אנחנו לא נבלים, נכון? כי אף פעם לא נבלנו. היו גם פעמים שלא נכנסנו ממש לממד. סתם, סתם.
1: קודם כל איום זה איום. אני לא יודע מה יש לכם תימנים, אבל איום זה איום.
0: בעלי תימני, סטופ איט, סטופ איט.
1: הבנתי, נכון, נכון.
2: אמיר, אמיר, אמיר צהל השלים גם תיאור רכס עלי טייר, והשמיד את שני המנהרות האחרונות של חיזבאללה. תספר לנו קצת...
0: אני אוהבת ציפורים על מנהרות.
1: אז זהו, אז מה שחשוב, שלא נשווה בין המנהרה, בין המנהרות ברכס הליטייר למנהרות שגילינו ברצועת עזה. המנהרות ברכס הליטייר עם מנהרות אסטרטגיות גדולות מאוד.
2: זו פגיעה רצינית מאוד בחיזבאללה, נכון?
1: עם חדרי ניתוח וחדרי שהייה של מאות מחבלים, שמשם הם היו אמורים לצאת להתקפה על העורף הישראלי. ולשמחתנו הרבה, הדרג המדיני נתן את האור ירוק. הצבא היה מספיק נחוש להעביר לשם למעלה מ-1,100 חומרי חבלה ונפץ. גם מילה טובה לאגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה. תחשבו שלילה-לילה יוצאים כוחות עם חומרי נפץ לאזור מאוד מאוד רגיש, בלב אזור ששורץ מחבלים, שורץ פירי מנהרות, שורץ תצפיות של חיזבאללה ורחפנים, ולאט לאט תומנים בתוך האדמה את אותם מטעני חבלה, וברגע האמת מפוצצים פרויקט הנדסי גדול מאוד במימון איראני שנבנה לאורך יותר מ-20 שנה. משם היו אומרים לצאת להתקפה על העוף הישראלי. התשתית הזו איננה. עכשיו נשאלת השאלה, אוקיי, מה עושים מעכשיו? קבע הרמטכ"ל שהאזור הזה יוגדר כשטח השמדה, שמי שנכנס אליו יותקף מהקרקע או מהאוויר. אני יכול לומר לך שאפרופו הוועידה שהייתי בה שבוע שעבר, כולם מבינים שהצבא הלבנוני לא באמת ממלא את המשימה שלו. המשימה שלו, בהתאם למזכר ההבנות שנחתם ברומא, זה ללכת ולחפש תשתיות של חיזבאללה, לסלק את פעילי חיזבאללה מדרום לבנון, לקחת מהם את הנשק. זה לא קורה. למה זה לא קורה? כי הם מאוד מאוד חוששים ממלחמת אזרחים שהייתה בשנות ה-70 וה-80. הם מצפים לשני דברים. אחד, הוא שהצבא הישראלי יעשה את זה, צהל, או שהם מקווים שבזמן הזה המשטר האיראני ייפול, הכסף הגדול שמגיע מאיראן יפסיק, ואז נראה את חיזבאללה מתכווץ לגודל שיהיה קל לשלוט בו. כרגע לא זה קורה ולא זה קורה. אנחנו נצטרך לשמור על הביטחון של עצמנו, ואז מה זה אומר? שנמשיך להיות על קו צהוב, נמשיך לראות מחבלים משוטטים להם במרחב שקרוב מאוד לקו צהוב, כמו אתמול ראינו תקיפות בין הבתיה, ראינו תקופות שקרובות לקו צהוב, כשמחבלים מתקרבים, וזה מנת חלקנו לפי דעתי, פחות בחצי שנה הקרובה, אם לא יותר. אני לא רואה תפנית בנושא, שוב, אלא אם כן נראה את המשטר האיראני נופל, ואיתו הכסף הגדול שממן לאורך השנים את הארגון השיעי שנקרא חיזבאללה.
0: ומה קורה עכשיו בגזרת עזה? כל הזמן אנחנו רואים סוג של איומים, אני קוראת כל הזמן כל מיני דברים, כאילו עזרות שיכול לקרות אסון שוב, והם מתחזקים, הם משתקמים, מה קורה שם?
1: אז קודם כל הייתי מציע שנתחיל לעקוב אחרי מה שאומר קושנר, החתם של... של דונלד טראמפ. שימו לב איך הוא מפעיל מנופי לחץ ומתחיל לפרק את הנרטיב שהממשלה בנתה פה על החטופים, על ההכרעה של טרור וכולי.
0: גם הסרט הזה היה... לא, you know, הסרט עכשיו שיצא, 24 דקות כפיים. זה, אני חושבת שזה ממש גורם מלא נזק גם לביטחון שלנו.
1: נכון. אני גם חושב, אני ועדיין, שנייה, את רוצה עכשיו לדבר על הסרט, או שאת רוצה לדבר על הסרט?
0: וואו, בא לי לדבר איתך כל היום.
2: יש לנו עוד דקה, אבל לי, עוד דקה.
0: אוקיי, אז מה
1: שאתה... אני אקטר וקוליה, האמריקאים לוחצים אותנו להגיע לשיקום רצועת עזה, אנחנו מתנגדים, נמשיך לעמוד על קו צהוב, להרחיב אתם, נמשיכו לראות תקיפות וסיכולים ממוקדים ברצועת עזה, ושורה תחתונה, אפילו האמריקאים, אני מדבר עכשיו על בכירים בצבא האמריקאי, אמרו שמעולם לא ראו יחס בין בלתי מעורבים למעורבים בטרור שנהרגו. כאמור, היחס הוא לטובת ישראל, על המאמץ הגדול שלנו להימנע מנזק אגבי, שזה אומר פגיעה בבלתי מעורבים. בסוף בסוף, המטרה שלנו בראש ובראשונה להגן על מדינת ישראל. העורף הישראלי קודם לכל, ועדיין לשמור על רוח צהל, על ערכי צהל וערכי מדינת
0: אז
1: ישראל.
0: אז בטח עכשיו עם החגים, אז יש תגבור, כאילו, יותר, יותר שמירה, אני מקווה, הרבה יותר עיניים, התגבור, הרבה יותר כוח בזמן החגים. אף אחד, כאילו, אין חופש, כן? אין עכשיו לישון, שנץ, שמחת תורה, סוכות, כל העניין הזה.
1: אין שנץ, לצערנו הרב, יש צמצום בחופשות, יש תגבורי כוחות ביהודה ושומרון, יש רמת דריכות גבוהה מאוד גם בגבול הסורי שלא דיברנו עליו, גבול ירדן.
2: טוב, אנחנו נקווה שיישאר שקט עד כמה שניתן.
0: בסדר, אפשר לדבר מחר, עוד יומיים, אתה יודע, אנחנו כאן, אמיר.
2: אנחנו כאן, אמיר בוחבוט, הכתב הצבאי של וואלה, תודה, תודה ושנה טובה.
1: תודה רבה, תודה, ושנה טובה ומתוקה גם לכם. תודה,
0: ביי.
3: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
4: בחסות
5: סינטה עגלה רק ב-109 שקלים לקילו? וואו! ובסניף ראשון לציון בקנייה מעל 300 שקלים מנה שוארמה חינם.
4: חפשו בווייז עם רק עם מקור הבשר.
6: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום. רדיו לב המדינה.
7: קיריים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: קיריים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
10: טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
11: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבי 9857. כוכבי 9857. 5-7. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
12: מבצע ספיר פרקטים, חיבוי קירות בגוונים מרהיבים, ספיר פרקטים, עד 50% הנחה. ספיר פרקטים, ספיר
13: פרקטים. עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה, מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
14: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים, בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע, עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. דקטלון.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי הון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יהלום, אחד קראט. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע טבעת לאישה, יהלום אחד קראט. שיהיה בהצלחה.
2: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
5: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
6: רדיו לב המדינה.
7: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג. חג שמח ושופע מתחיל ביוחננוף. זה הזמן לקפוץ לסניף יוחננוף הקרוב לביתכם ולהתפנק על המבצעים הכי שווים של חג סוכות. מדפים מלאים בכל טוב, טריות ללא פשרות ומחירים שפשוט כיף להריח איתם. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
8: חג סוכות שמח מתחיל ביוחננוף. כל הסניפים מחכים לכם עם מדפים מלאים בכל טוב, מחלקות טריות ואווירת חג חגיגית ואיכותית.
9: אה, יש שרח. את יודעת, יש שרח מדרין. מה זה? מטר על שלוש. מטר וחמש על שלוש ועשרה ב-69.90. שולחן מתקפל רק 99.90. בקארדי בריזר, 4 ב-30, וויסקי גלניבט 700 מיליליטר ב-99.90 בלבד, בקנייה מעל 99 שקלים, מוגבל לשתי יחידות מעייני, וקטשופ אוסם, 750 גרם, רק 7.90, מוגבל לשתי יחידות, קרמבו ארטיק, שמינייה, וניל, מוקה, קרמבו ארטיק, מה זה משהו חדש? רק 9.90, צלחות 100 יחידות 2 ב-25, זה פצצה.
8: ועוד ועוד ועוד, וכל מה שצריך לסוכה ולשולחן החג במקום אחד ובמחירים שיושבים בדיוק במקום, כי זאת הדרך של יוחננוף. יוחננוף עושים לכם את החג כפוף לתקנון, בתוקף עד השלישי לעשירי או עד גמר המלאי.
9: Oh my God, יש פה סדרת הקצבייה. יוחננוף, קבב, המברגר, נקניקיות, שתיים, וקונים שתיים ומקבלים עוד אחד מתנה.
8: יש כל כך הרבה מבצעים שווים, וחשוב, חשוב, חשוב, לזכור שצריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
9: לגמרי, זה הכי מזיק שיש.
7: כל מה שצריך לשולחן החג ולסוכה שלכם במקום אחד. ברשת יוחננוף מחכים לכם עם מדפים עמוסים, מחלקות טריות ברמה הגבוהה ביותר ונבחרת מבצעים חגיגית בכל הסניפים.
10: בכל הסניפים.
7: זאת הדרך של יוחננוף. היכנסו עכשיו לאחד מסניפי הרשת של יוחננוף. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
8: טוב, אז לקראת סוף התוכנית אני חיכיתי לדבר על זה, כי יש לנו הישגים בספורט.
9: גאווה ישראלית.
8: בימים האחרונים. תקשיבו, גאווה ישראלית, עוד מדליה ועוד מדליה. תמר שטיינברג זכתה בגלישת רוח באליפות העולם באנגליה במקום הראשון.
9: אומייגאד, זה ישראלים שעושים גאווה, לא המגעילים האלו של הסרט.
8: במדליית זהב היא זכתה, ושרון קנטור, אוקיי, שהיא הנמסיס שלה, במרכאות הנמסיס, היא מתחרה איתה, שרון קנטור היא שייטית ותיקה יותר, תמר היא צעירה יותר בת 20, שרון קנטור זכתה במקום השני, באותה תחרות, במדליית כסף בגלישת רוח באליפות העולם באנגליה.
9: אז קיבלנו first and second place.
8: Yes, yes, yes, yes. אנחנו חזקים גם בג'ודו, כמו תמיד, ואנחנו ממשיכים להיות על הגל. יצחק אושפיז זכה במקום הראשון, מדליית זהב בגרנד סלאם בבודפסט. רז הרשקו, שכבר שמענו עליה רבות, לוקחת שוב מקום ראשון, מדליית זהב, גם היא בגרנד סלאם, וקרם פרימו, גם בג'ודו, לקחה מדליית ארד, כמובן כל אחד מהם במשקלים שונים וקטגוריות שונות, אבל איזה כיף לנו, יש לנו כל כך הרבה מדליות רק מהשבוע האחרון. אני כבר מחכה לאולימפיאדה שתהיה בלוס אנג'לס, לראות את כל האלופים האלה, ואני מקווה שכולם ייסו, כי למשל, אם אני לא טועה בשייט, לא בטוח ששתי הבנות יכולות לנסוע, אני מקווה שכן, אני לא בטוחה, אז יהיה קרב צמוד בספורט, ואיזה כיף, איזה גאווה.
9: אין אנטישמיות בספורט,
8: אה? תראי, יש אנטישמיות בכל מקום, אבל אי אפשר להתווכח עם הישגים, חמודה, ומי שכואב לו, מה שנקרא יום טוב לו, כאילו, כי...
9: אם לא טוב לו, יום טוב לו.
8: בדיוק, עם מספרים אי אפשר להתווכח.
9: יום, לאן נעלמה הבחורה עם המשפט הנהדר הזה?
8: אז כיף שיש גאווה ישראלית טהורה. כי ככה זה בספורט, את יודעת, עם כל אלה שלא אוהבים אותנו, כן אוהבים אותנו, אי אפשר להתווכח עם ההישגים שלנו, וזה כיף שאנחנו לא נותנים לאף אחד להרער אותנו. אני מעניין אם הספורטאים האלה נתקלים באנטישמיות כשהם בחול.
9: אני חושבת שכן. צריך, אולי נדבר עם
8: אחד מהם. אולי נדבר עם אחד מהם, אז אנחנו, אני מה זה מקווה שזה רק, שאם הם נתקלים זה רק מחזק אותם. טוב, סיימנו.
9: איזה כיף לסיים ככה עם גם good news, like real good news. אז אנחנו...
8: סיימנו את השעה הראשונה.
9: כן, כן, סיימנו את השעה
8: הראשונה. אנחנו תכף נפגשים
9: אנחנו איתכם עד השעה 10. anyway, חבר'ה, תודה שהייתם איתנו ותישארו איתנו. אני רוצה שתיסעו בזהירות, כי אנחנו ישר חוזרות אליכם. תודה למפיקה ועורכת שלנו, אתי אלתר ג'קמן, לטכנאי פאבל גרשביש, לאורך המוזיקה אופר ויינשטיין. תודה למעיין אשכנזי שריד.
8: תודה לך, לי גרינר.
9: ויאללה, סעו בזהירות. ווליום, ווליום, איזה כיף המחרוזת הזאת. אני ש

0: מכירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג
1: בחסות
2: טורטיקו.
3: וואו, איזה טורטיה טריקות.
0: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
4: בהכשר בית יוסף.
5: רדיו לב המדינה.
6: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
7: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
8: עכשיו בווינר! מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית, ליץ נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
9: אם לא תשלח,
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.

0: ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ רוסם, ב7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
2: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
1: הום סנטר, לסניפים ובאתר.
3: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
4: ואת לוחשת, תראה מה יצא
3: נוקר. דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
5: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי יון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, 1 קראט. כן, שמעתם נכון, מחייג עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מטעמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום 1 קראט, שיהיה בהצלחה.
7: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
10: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
11: קריאה אחרונה לחול בחגים.
12: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
13: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
14: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
15: רדיו לב המדינה.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
17: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
18: חדשות 12, שעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן, הפגישה בין נציגי איראן לנציגי מדינות המפרץ שתוכננה להתקיים היום באומן בנוגע למצר אורמוז נדחתה, כך מסר שר החוץ האומני. בכיר באחת ממדינות המפרץ תיאר בשיחה עם פרשננו ברק רביד את מאחורי הקלעים של תחיית הפגישה, והסביר כי סעודיה הגישה תיקונים להצעה האומנית איראנית משום שהיו לה חששות שהנוסח המוצע עלול לבסס סטטוס קוו חדש במצר אורמוז שלא יהיה מקובל עליה או על שאר מדינות המפרץ. באופן חריג, סגן הרמטכ"ל ינכח בתדריך הביטחוני שיעביר ראש הממשלה נתניהו לראש האופוזיציה לפיד. הסיבה, נתניהו מנסה לשכנע את לפיד לפתוח את התקציב ולהעביר סכומים נוספים לתקציב הביטחון. פרסום ראשון של כתבנו המדיני, ירון אברהם.
19: בימים האחרונים נעשו פניות לראשי האופוזיציה כדי שיתנו הסכמתם לפתיחת חוק התקציב ולעדכון הנומרטור כדי להעביר סכומים גדולים למערכת הביטחון. הפניות הללו נענו בשלילה. לכן נתניהו ביקש לזמן את סגן הרמטכ"ל לפגישה במטרה לשכנע את לפיד. באופוזיציה תוקפים את הממשלה, תקצצו מכספים קואליציוניים מופקעים ותעבירו לביטחון. מנגד ראש הממשלה טוען, מדובר בסכומים משמעותיים שמחייבים תיקון חקיקה וכינוס מליאה, הגם שמדובר בתקופת בחירות.
18: בחירות 2026, חבר הכנסת עודד פורר מישראל ביתנו דורש לפסול את חבר הכנסת עופר כסיף מהרשימה המשותפת מהתמודדות לכנסת. בבקשה שהגיש לוועדת הבחירות המרכזית, הסביר כי חבר הכנסת כסיף תומך במאבק מזוין נגד מדינת ישראל. פורר כתב, ב-2019 בית המשפט אמר שהראיות נגד כסיף אינן מספיקות, מאז כסיף לא שינה את רחב, הוא רק הקצין אותן. היום כבר אי אפשר לדבר על אמירה אחת שהוצאה מהקשרה או על מספר כתבות בדדות, כך חבר הכנסת פורר מישראל ביתנו. הסרט נאזה, נזק אגבי, ממשיך לעורר שערה. אחרי הזכייה בפרס היוקרתי בפסטיבל ונציה, שר התרבות מיקי זוהר מאשים את יוצרי הסרט בבגידה ומצהיר כי יפעל לשלול את אזרחותם. מדווחת כתבת התרבות נועם כהן.
15: שערה בעקבות זכיית הסרט נאזה של יובל אברהם ורחל שור בפרס חבר השופטים בפסטיבל ונציה. הסרט התיעודי עוסק בפעילות צהל בעזה ומציג עדויות של חיילים וקצינים ישראלים על מעשים שביצעו במהלך המלחמה שמובאות באופן אנונימי. שר התרבות מיקי זוהר, שלא צפה בסרט, כינה את היוצרים בוגדים והודיע כי יפעל לשלילת אזרחותם. עם זאת, לא ברור כיצד הוא מתכוון לעשות זאת, שכן הדבר אינו בסמכותו. בדובר צהל דחו את הטענות המוצגות בסרט ומסרו כי אלה שהובאו בפניהם נבדקו ונשללו.
18: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
20: אל תבזבזו חצי מהנופש של חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
21: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
22: בוקר טוב, מזג האוויר בהמשך היום חם מהרגיל לעונה, כרגע מעונן חלקית, בהמשך התבהרות בשמיים, תחול התחממות עם עומס חום בינוניית כבד. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, גם בימים הבאים תחול הקלה נוספת בעומס החום, עדיין תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
20: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
23: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
18: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.

0: אמיתי. 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. תוכנית הבוקר של ישראל. עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
1: הלו, בוקר טוב, חבר'ה, אני רוצה להגיד בוקר טוב כזה מהר למפיקה ועורכת אתי אלתר ג'קמן, לטכנאי פאבל גרשביץ', לעורך המוזיקה אופר ויינשטיין. באמת, אני רוצה למהר כי יש לי מישהו חם ולועט.
2: כן, שמגיע אלינו מיד אחרי השיר.
1: ממש, ואני רוצה שיהיה לנו הזמן. אז מעיין אשכנזי שריג.
2: ליהי גרינר, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, בוא נתחיל עם שיר, וחבר'ה, תישארו איתנו כי...

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, השתלות שיניים עושים רק בבית החולים לניאדו במרפאה פרטית של חיוכים. תגבירו את הווליום. חיוכים יוצאת במבצע. מצלצלים לכוכבי 8898, חיוכים במרפאה פרטית בתוך בית החולים לניאדו במבצע לשבוע ימים בלבד. שבוע ימים של השתלות שיניים בלי מע"מ. אתם לא משלמים את המע"מ. דוקטור נחמן ברגר, דוקטור מיכל ברגר, דוקטור דוב ברגר, מזמינים אתכם יחד איתי אליקו ליום אחד שאתם עושים בו את החיוך המושלם. הרדמה מלאה שעושים רק בתוך בית החולים, טיפול של יום אחד ואתם מחייכים עם חיוך, איך אומרים, מאוזן לאוזן. צלצלו לקבלת המבצע ולתיאום הגע במרפאת חיוכים, השתלות שיניים ללא מע"מ, כוכבית 8898. ממני אליקו, ממרפאת חיוכים, שיהיה לנו יום מושלם, חיוך מושלם, רק בחיוכים, השתלות שיניים ללא מע"מ, עם הרדמה מלאה בבית החולים לניאדו, כוכבית 8898.
0: רדיו לב המדינה.
2: טוב, אז נמצא איתנו
3: על הקו,
2: עוד לא, אנחנו פשוט כל כך גם מתרגשות וגם מה שנקרא, יש בנו את הרצון ואת היצר לדבר יותר על הסרט נאזה שנמצא עכשיו בכותרות.
3: שעושה לנו בלגן.
2: שעושה לנו לגמרי בלגן.
3: שעושה לנו טרור.
2: הסרט נאזה של יובל אברהם ורחל שור, שזכה בפרס המיוחד של חבר השופטים בפסטיבל הסרטים של ונציה. מה שנקרא, יש הרבה הדים והרבה דיבורים סביבו.
3: נכון, ואני דיברתי עם יוסף חדד הבוקר, הוא אמר לי שהוא ממש אשמח לדבר איתנו. בוא נראה.
2: אז אנחנו ממש מחכות כבר שהוא יעלה לשידור.
3: המפיקה שלנו היא על זה עכשיו.
2: הנה, יוסף חדד, מועמד מפלגת עמך ישראל, נמצא איתנו. יוסף, בוקר טוב.
3: יוסף חדד, בוקר טוב.
4: שלום, שלום, שלום.
2: מה שלומך?
3: רגע,
4: בסדר גמור, מה שלומכם?
2: אנחנו מצוין, תודה רבה.
3: יש לנו מועמד מפלגת
2: עמך ישראל, כן, כן. אנחנו...
4: כבוד גדול, כבוד גדול. כשאני שומע את התואר הזה, אני חייב להגיד.
3: האמת שאני מתרגשת יותר, אוקיי? כי אתה ראוי, ואני ממש אשמח לראות אותך ככה, עוזר לנו מבפנים אפילו עוד יותר, you know? כאילו, ממש.
2: אבל יוסף, בוא נדבר על מה שבאמת מעניין אותנו כרגע, על הנזק ההסברתי בזירה הבינלאומית.
3: ששמעת על זה, ששמעת על זה, מה קרה לך? מה חשבת?
4: טוב, לא, בוא נגיד את האמת, אני גם בחור מאוד אמוציונלי, ואת זה רואים גם דרך הסרטונים שלי והרעיונות שלי, כשאני מדבר מדם ליבי על נושא ההסברה. בטח ובטח כשאני בא ורואה סרט של שני במאים ישראלים, עלק ישראלים, שבסרט הזה אין בו שום עבודה אמיתית של במאי או עיתונאות או באמת חקר האמת. יש פה מסע דלגיטימציה נגד מדינת ישראל, יש פה התעלמות מכל העובדות שנמצאות בשטח, יש פה כאן בצורה הכי אופיינית שיש הטיה כנגד מדינת ישראל, וזה מדהים לראות שאנשים אומרים, רגע, ראיתם את הסרט, לא ראיתם את הסרט, איך אתם יכולים לבקר? קודם כל, צריך להבין שחקרתי את הסרט, ואני חייב להגיד לכם שמסקנותיי לגבי הסרט הזה אחרי שחקרתי אותו, כך שאנשים לא יבואו ויגידו, רגע, אבל לא ראית, לא זה, ומסקנותיי הם אפילו הרבה יותר גרועות מאשר רק לשמוע את אותו במאי מדבר, אחר כך מקבל 25 דקות של מחיאות כפיים של כלום ושום דבר. ואני אומר לכם, בשיא הרצינות, המצב הוא מאוד קשה, חמור, והדיבה שבאה מתוך הסרט הזה, זה דבר שהוא חסר תקדים. אני אומר לכם, כפעיל הסברה שהולך ונאבק בעולם, ובאמת באמת מתמודד מול אנטי-ישראלים מהקשוחים שיש, החל ממשפענים דרך דיפלומטים, ואפילו מה שנקרא בטופ של הפוליטיקה הבינלאומית, והם מצטטים את הדברים האלו, והם מביאים את הדברים האלו. הם קוראים לי תוך כדי אימות, רוצח תינוקות, בלי לדעת מי אני ומה אני ומאיפה אני, ואפילו בלי לדעת שאני ערבי גם. ולכן אני אומר לכם, הנזק הוא חסר ממש.
3: לא, כי הם לא רצחו, הם לא רצחו תינוקות, הם עם הידיים שלהם רצחו תינוקות. גועל נפש.
4: תקשיבי, בוא נגיד לך משהו. עד עכשיו דיברתי מה שנקרא מהלב, והבאתי את דעותיי. בוא ניתן לכם תכלס עובדות, עובדות כלפי הסרט הזה.
3: כן.
4: הסרט הזה מתעלם בצורה חסרת תקדים מאירועי הטבח של השביעי באוקטובר. כאילו לא קיים, כאילו מדינת ישראל פשוט החליטה ככה לצאת וללחם בפלסטינים בעזה, ומה שנקרא על בסיס הסרט הזה, לגרום לרצח עם. אף אחד לא מדבר שם על הטבח של השביעי באוקטובר. אף אחד לא מדבר שם על כך ש... חמאס בעצמו משתמש באוכלוסייה האזרחית ומטמיע את עצמו באוכלוסייה האזרחית בעזה, ומה שמטורף, יש לי מספיק הוכחות מעזתים, אל תאמינו לי. אז אני ערבי, ציוני, אוהב את המדינה, אליכם עליה, לא משנה מה. אבל תאמינו לי, תאמינו לפלסטינים שאומרים את זה. תאמינו לי, יחיא סנוואר בעצמו לפני ששלחנו אותו לגיהנום.
2: אבל אתה יודע, לטענת יוצרי הסרט, הם שמו מראה בסך הכל מול המחיר האנושי הכבד, זה מה שהם טוענים, הם מראים לך...
4: אבל זה בדיוק העניין, זה שיש נפגעים אזרחיים, אינם כשל שעצמו מוכרחה לפשע מלחמה. זה חלק ממלחמה, לצערנו הרב, אבל אתם יודעים מה הכי טירוף? הרי יצא לי להיות באימות, באחד על אחד, עם מישהו שהוא קרא למדינת ישראל מבצעת רצח רב. ואז התחלתי לפרט לו, בצורה הכי פשוטה שיש, את המספרים. ממש, אמרתי בוא נרד למספרים. ובוא ניקח את המספר הכי גבוה שיש בערכה של חמאס, על, על, על, על, על מה שנקרא הרג עזתים. ואמרתי לו, אין בעיה, אתה אפילו לא רוצה להבדיל בין טרוריסטים לבין תומכי טרור או לבין תינוקות. אוקיי, תביא לי את הכל. ואז הוא נתן לי בערכה הכי גסה שלו, של חמאס, כן? 75,000 עזתים שנהרגו במהלך המלחמה. עכשיו אני אומר לך שלקחתי את הערכה הכי מינימום של צהל, שזה 25,000 מחבלים שחיסלנו, אוקיי? אנחנו מבינים שיש כאן יחס בין מחבל לאזרח, יחס חסר תקדים, יחס של כמעט אחד לאחד, אחד לשניים במקסימום, ותוך כדי זה שאנחנו לא מתחשבים בעצם העובדה שבכל שנה יש מוות טבעי של 5,000 עזתים בשנה, ואנחנו כבר מעל 1,000 ימים, כשזה 12,000 עזתים שנהרגו או בעצם מתו מאסון או ממשהו טבעי ולא קשור, שיש כאן יחס בין מחבל לאזרח, יחס חסר תקדים, יחס של כמעט אחד לאחד, אחד לשניים במקסימום, ותוך כדי זה שאנחנו לא מתחשבים בעצם העובדה שבכל שנה יש מוות טבעי של 5,000 עזתים בשנה, ואנחנו כבר מעל 1,000 ימים, כשזה 12,000 עזתים שנהרגו או בעצם מתו מאסון או ממשהו טבעי ולא קשור בכלל למלחמה הזו.
2: אוקיי, אבל...

0: בזמן שהאויבים שלנו, כן, אין להם שום זיקה או אין להם שום
1: כוונה. בכלל, המושג נזק אגבי, שהוא בכלל מושג צבאי ישראלי שלנו, זה אומר מראש שאנחנו בכלל לוקחים את זה כשיקול שעלול להיות נזק, כשבכלל מה שנקרא האויבים שלנו, אין להם בכלל ביטוי כזה, כי זה לא מעניין אותם. כאילו, עצם זה שאנחנו בכלל מתעסקים באיזה נזק עלול לקרות לאזרחים חפים מפשע, עצם זה שאנחנו מדברים על זה, זה מראה עד כמה אנחנו מנסים להיות שקולים, אבל רגע, אני רוצה לשאול אותך, אל הלוחמים ששומעים על הסרט ושומעים את הדיונים על הסרט, יש לך איזה מסר אליהם לכל אותם לוחמים שנמצאים כרגע בלבנון, בסוריה, בעזה?
0: כן, כן, כן, תקשיבו לי טוב, חבר'ה. אני הייתי במו עצמי וראיתי במו עצמי איך אתם פועלים. הייתי בעזה וראיתי את החיילים התותחים שלנו, איך הם פועלים בתנאים לא תנאים. וראיתי חמאס פעם אחר פעם משתמש, תקשיבי, אני בעיניים שלי הייתי באחת הקצוות בעזה, ובעיניים שלי תוך כדי שאני מסקר שם את האירוע ראיתי את אחד המפקדים, אומרים יוסף בוא תראה את זה, שים לב את שני הילדים האלה איך הם נשלחים עם האמא כדי לבדוק את ההירונות שלנו. חמאס שלח אותם לאזור, שלח אותם כדי לשים אותם, כדי לשים לראות את ההירונות של צהל, כי צהל יודע שהוא לא ירע על אישה ועל שני ילדים. זה כל הסיפור, ואני רואה את זה בעיניי. עכשיו אני אגיד לכם כזה דבר, לחיילי צהל התותחים שלנו, תקשיבו טוב, אתם הצבא הכי מוסרי שיש. אתם נלחמים בשבע חזיתות, בכל מקום, וכל הזמן, כל הזמן אתם עושים את העבודה לצד הטוב ביותר. אני אגיד לכם יותר מזה, אתם גם לא מקבלים את הגיבוי הראוי. והנה, אם תרשי לי טיפה פוליטיקה, אני אומר לכם, בעזרת השם, ואני מתכוון להיות שר ההסברה של מדינת ישראל, המשרד ההסברה בראשותי יהפוך להיות השכפ"ץ שלכם. יהפוך להיות השכפ"ץ שיתן לכם את כל הכוח להמשיך בשיא הכוח את המלחמה שלנו נגד האויבים שלנו, נגד אותם טרוריסטים. אני מבטיח לכם, אני אלחם עבורכם, אני אלחם עבור כל לוחם ולוחמת, כל חייל וחיילת, כי אני יודע טוב מאוד האמת, ואני יודע את העובדות, ולכן מדם לבי אני אומר את הדברים האלו. חיילי צה"ל צריך ללחם עליהם בכל הכוח, כי בלעדיהם אנחנו לא שווים כלום, כלום. ואת יודעת משהו? פעל אליי פעם אחת חייל, אומר לי, וואלה, מילואימניק, מילואימניק, מעל 800 ימי מילואים, בא אליי, אומר לי, יח, וואלה, אתה גיבור ישראל. אמרתי לו, אני גיבור ישראל, אני אפילו לא מתגרב לקרסוליים שלך, למעטב החברים שלך, בזכותכם אנחנו קיימים. אני בסך הכל מנסה כמה שיותר לתת לכם את השכפ"ץ כדי שתמשיכו בעבודה הזאת, אבל אנחנו כלום בשום דבר בלעדיכם, וזה המסר. אנחנו כלום בשום דבר בלי חיילי צה"ל, התותחים שלנו.
2: לגמרי. אני, אוקיי, אני פשוט, מעניין אותי, אפשר לתבוע את ההפקה הזאת על, על, על כל ה... כאילו, על הוצאה דיבה?
0: השאלה, השאלה היא טובה, אכן, אכן.
2: כאילו, להוריד את הדבר הזה, למחוק, לגנוז את הסרט, האסון הזה שעושה נזק עולמי.
0: לצערי, לצערי הרב, לא יהיה באמת מה שנקרא מבחינת היוצרי הסרט ומי שממן אותו, אני לא בטוח שיהיה איזשהו מה שנקרא תשלום, כן? וגם קחי בחשבון, והנה זה הנזק, אפרופו נזק אגבי, אז תראו את הנזק העצום שהסרט הזה הולך לעשות. אני כבר אומר לכם עכשיו, קטר הולכת להביא את הסרט הזה בכל מקום. קטר הולכת להביא אותו גם לתוך האוניברסיטאות בארצות הברית, שהיא שולטת שם ותורמת מעל 20 מיליארד דולר בשנים האחרונות כדי לחדור לאקדמיה האמריקאית, והצליחה את זה בענק. הייתי בקולומביה שזה Ivy League, זה נחשב לאחת האוניברסיטאות מהמובחרות ביותר בארצות הברית. הייתי ב-MIT, הייתי בהרווארד, הייתי בכל האוניברסיטאות העילית של ארצות הברית. יש שם פרופסורים מטומטמים שלא הייתי נותן להם מה שנקרא להיות אחראים על, על, על, על, לא יודע, תחשבי על איזה משהו שטופי, כן? עד כדי כך. אני פשוט לא רוצה חס וחלילה לפגוע את אנשי מקצוע, כל אחד ובעבודה שלו, מה שנקרא, ולכן פשוט לא הייתי נותן להם אפילו לנהל את עצמם. והם היום פרופסורים, פרופסורים.
1: ממש עצוב, יוסף,
2: אני מחכה, כן, אין לנו זמן, אבל אני באמת מחכה לסרט שלך. לסרט שלך.
1: עוד נשמח לדבר איתך גם בהמשך.
0: רק אגיד שפאודה, שפאודה.
1: זהו, בדיוק רציתי להעלות גם את זה, אבל אנחנו נדבר על זה, נדבר על זה היום בתוכנית. יוסף חדד, מועמד מפלגת עמך ישראל, תודה רבה שעלית לדבר איתך.
2: יאללה, בהצלחה יוסף, תודה לך,
0: תודה רבה. ביי ביי, להתראות, ביי ביי.
3: חג שמח ושופע מתחיל ביוחננוף. זה הזמן לקפוץ לסניף יוחננוף הקרוב לביתכם ולהתפנק על המבצעים הכי שווים של חג סוכות. מדפים מלאים בכל טוב, טריות ללא פשרות ומחירים שפשוט כיף להריח איתם. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
1: אז חג סוכות שמח, מתחיל ביוחננוף.

0: כל הסניפים מחכים לכם עם מדפים מלאים בכל טוב, מחלקות טריות, ואווירת חג חגיגית ואיכותית. את יודעת שהיום הולדת שלי זה סוכות, כן? כן, זה יום הולדת העברי.
1: בבקשה, לכי ליוחננו ותקנה לכם מתנות לחג.
0: צריך סוכה, 3x3, מודולרית, מתקפלת, כולל בד, רק ב-199 שקלים, בקנייה מעל 75 שקלים. המנגל גדול, רק 69.90. פחיות קולה, זירו, 330 מיליליטר ב-19.90. פריגת ליטר וחצי, 2x12, מי גאד, מרזי צ'יטוס, עשירייה, 2x22, וודקה גרייגוס, ליטר אחד של וודקה גרייגוס, 129.90, טקילה, אסול, רפוסדה, מי גאד, זה 750 מיליליטר ב-599 שקלים. את יודעת, בדרך כלל זה עולה כזה 800, אפילו 900 שקל.
1: אבל בקנייה מעל 99 שקלים, ומוגבל לשתי יחידות, חשוב להגיד. צ'יפס קלאסי יוחננוף, 2 קילו רק ב-19.90, מפות ניילון, שישייה, שמינייה, 2x12, ועוד ועוד ועוד. כל מה שצריך, הכל, לסוכה ולשולחן החג, במקום אחד ובמחירים שיושבים בדיוק במקום, כי זאת הדרך של יוחננוף. יוחננוף, עושים לכם את החג, כפוף לתקנון, בתוקף עד השלישי לעשירי או עד גמר המלאי, וחשוב לזכור, צריכה מופרזת של אלכוהול, מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
2: כל מה שצריך לשולחן החג ולסוכה שלכם במקום אחד. ברשת יוחננוף מחכים לכם עם מדפים עמוסים, מחלקות טריות ברמה הגבוהה ביותר ונבחרת מבצעים חגיגית בכל הסניפים. בכל הסניפים. זאת הדרך של יוחננוף. היכנסו עכשיו לאחד מסניפי הרשת של יוחננוף. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג. בחסות
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: רדיו לב המדינה
5: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.

0: קטשופ 2 קילוגרמים רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: מבצע מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה. לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
2: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קונים ממגוון מוצרי החנות מעל 400 שקלים ומקבלים סוכר סוגת קילו בשקל אחד. מוגבל ל-10 יחידות. מנצור משקאות, תמנע אחת חולון. עזר לצריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: קיריים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: קיריים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
6: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
7: המימון. רדיו לב המדינה.
8: בחסות, 3 קילוגרמים קריים רק ב-49 שקלים ו-90 אגורות? וואו! ובסניף ראשון לציון, בקנייה מעל 300 שקלים, מנה שוארמה חינם.
9: חפשו בווייז, עיראקי מקור הבשר.
10: איזו מדינה, איזו מדינה.
11: תוריים טובים, אחינו היקר נאור. תוריים טובים.
12: שמול שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
11: איזה כיף.
12: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם, אתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס ולהקשיב לכם.
11: איזה כיף.
12: אני צריך שתביאו לי את המספר של בן בסד שכל יום מביא לכם 6 שעות.
11: חיים של
13: אבא.
11: איזה כיף.
12: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
14: התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום. מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
15: אני יודעת שבסוף יהיה לי סטארבקס. אם לא הבאתי את הקופה אני אפרוץ בנק. אם תיקח אותי לתיצה רק לאול סטארס. לא משפיענית ולא פותחת פודקאסט. אני יודעת שבסוף יהיה לי פנדי עם חולצה.

0: אז הנה חזרנו.
1: תקשיבו, יש אומנים שמוציאים אלבום כדי להציג את עצמם לקהל, ויש מי שמוציא אלבום כדי לחזור קודם כל לעצמה. הזמרת והיוצרת ויולט לוקאץ' משיקה אלבום בחורה שלה חוזרת לעצמי שנולד מתוך פרידה, שינוי והרבה תקווה.
2: בוקר טוב לכולם.
1: איך זה, ויולט או ויולט?
2: ויולט.
1: הבת שלי קוראים לה ג'ולין ויולטה, סבר? כי סבתא של יוסי זה ויולטה. anyways, היי ויולט, מה העניינים?
2: בסדר, גמור.
1: אז אני יכולה להגיד שאת לא השתתפת באף ריאליטי, נכון?
2: נכון.
0: שהיום זה נדיר.
1: את בדרך הוותיקה והקשה ביותר לדעתי, לא?
2: מאוד.
0: תספרי לנו קצת על הדרך הזאת.
2: כן, היא דרך ממש ממש קשה, כי זה בתור מוזיקאית באמת זה תחום מאוד קשה. אבל שאוהבים את זה, את יודעת שזה בא ממקום כאילו, אחי, אני מגיל נורא נורא צעיר, כאילו מנגן בפסנתר וזה, אז כאילו אין מה לעשות, זה מה שאני יודעת לעשות הכי טוב, אז אני לא נלחמת...
1: אין שום בעיה, אבל מה אם... ניסית להיכנס לתוכנית ריאליטי של שירה?
2: לא פנו עליי, אני כאילו, תמיד כזה, את יודעת...
1: אגו, בא לך כזה, לא, אני רוצה בדרך שלי, בזמן שלי, כזה?
2: אני, את יודעת מה, אני...
0: אולי זה פחד מכישלון גם?
1: זה מלחיץ, האמת שזה מלחיץ.
2: תראי, זה יכול להיות שזה פתאום חשיפה כזאת גדולה, או שכאילו פתאום יש חששות, ברור, זה כולנו בני אדם שחוששים, את יודעת. אבל בסוף אני מרגישה שזה, אני רגע, את יודעת, אני רוצה רגע לעשות את זה בדרך שלי, כאילו לעשות את זה ממקום של, אני כאילו בכלל הולכת עם הדבר הזה, מה ששלי שלי ומה שלא אני משחררת. אז אני כאילו, ותמיד הייתי ככה, הרבה פעמים שאני יושבת באולפן עם אמנים ואני מלחינה, אז אני אומרת, או שזה שלי, או שזה לא שלי, כאילו,
1: אז
2: ממש...
1: אז לגבי שלך, למה קראת לאלבום החוזרת לעצמי?
2: כאילו... בעצם, אני אגיד לך מה, בעצם בתקופה...
1: ממה התרחקת? או ממי? או...
2: האמת היא, במקביל שהתחלתי לעבוד על האלבום הזה, לאבא שלי גילו מחלת סרטן סופני. כן, וגם בתהליך הזה, זה לימד אותי רגע ככה, לקבל אומץ, לשחרר, להסתכל על החיים בצורה אחרת, ותוך כדי שהוא היה בטיפולים והייתי איתו באמת... אז כאילו, אחד מהשירים אפילו הלחנתי תוך כדי שאת יודעת, בבית חולים. זה ממש ככה. ואני חושבת ש... בוא נגיד ככה, אני רואה את זה ככה, כי יש לי את הזכות הזאת שאני יכולה בעצם לקחת את הרגשות ולהוציא אותם דרך המוזיקה. וזה באמת... וחוזרת לעצמי, זה לא באמת אני חוזרת לעצמי, זה רגע... התהליך הזה שהיה, אני כזה סוגרת שם איזה דלת, זה לא שהרגש, זה לא שאני שוכחת, אני היה, תדעת, זה אין מה לעשות, אבא.
1: כן, איזה שיר היה לך הכי קשה לכתוב ולהקליט?
2: תחייכי.
0: שזה שיר על אבא שלך בעצם, נכון?
2: כן, אנחנו ישבנו באולפן, אני יכולה להגיד לך שעשיתי על זה סשנים של מלא שירות, ולא יודעת, זה היה לי כזה, היה לי מאוד קשה, אפילו המפיק שלי יסף פוריה, הוא באמת חבר טוב, והוא ראה את זה, הוא ראה את הקושי באמת לשיר את השיר הזה.
0: תספרי לי על החיבור הזה שלך עם אסף צרויה ואליה רוזיליו. את באה מעולם של פסנתר, מוזיקה קלאסית, הם יוצרים של להיטים ים תיכוניים ופופ.
2: נכון. אני אגיד לך מה, זה לא שאני התחלתי פתאום עכשיו ושיניתי, כאילו הייתי ברימון, בהלחנת שירים וזה, וכבר כמה שנים, זה די תקופה מאוד ארוכה שאני כאילו... הולכת לכיוון של מוזיקה יותר עכשווית ופופית וכיפית. אני חושבת שאין דבר כזה מוזיקה קלאסית. זה כאילו, את יודעת, זה מלא עולמות.
1: היא עלתה לישראל מאזרבייג'אן. אנחנו אמורים להיות באזרבייג'אן.
0: נכון, עוד מעט.
2: נכון, חבל לך על הזמן.
1: אנחנו טסות לבקו.
2: נכון, בקו היא מהממת.
1: אז הכנסת את הצלילים, הזיכרונות משם, נכנסו למוזיקה שלך, יש משהו?
2: אני חושבת שיש שם נגיעות, אני לא יכולה להגיד ממש שזה ממש מאזרבייג'אן, אבל יש שם באמת כאילו, לא יכולה להגיד שזה סגנון אזרי או משהו כזה, או מאוד אתני. המוזיקה שלי עכשיו זה מוזיקה הכי פופית ועכשווית, ואולי נגיעות ים תיכוני כזה.
1: ומה הבא? מה החלום הבא שלך? הופעה גדולה, איזה דואט?
2: אני מתכננת לעשות הופעה גדולה כמובן, ויש לי שיתוף פעולה מאוד מעניין שבעוד כמה חודשים אני מוציאה גם עוד שיר שאני באמת עם שיתוף פעולה עם בן אדם מדהים, אני כרגע לא יכולה
1: כן, אני חשבתי את תתני לנו את הג'וס אבל לא נקבל את זה ויולט that's not okay
2: כרגע אני מעדיפה רגע לשמור כזה
0: אוקיי, אבל את תבואי אלינו להשמעת הבכורה לפחות, יאללה אנחנו נזמין אותך להשמעת בכורה אבל בינתיים בואו נשמע את חוזרת לעצמי ויולט לוקאץ' תודה רבה רבה והמון בהצלחה
1: יאללה, בהצלחה, עוד נדבר

0: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג בחסות
1: אורטיקו.
2: וואו, איזה טורטיה סאדו.
0: אורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
3: בהכשר בית יוסף.
4: רדיו לב המדינה.
5: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
8: טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
9: 720!
10: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
11: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
12: עכשיו בווינר, מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית, לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
13: אם לא תשלח,
12: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
15: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחי מגיעים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
16: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
17: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
18: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111
8: קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה, לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל. רדיו לב המדינה.
0: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג. חג שמח ושופע מתחיל ביוחננוף. זה הזמן לקפוץ לסניף יוחננוף הקרוב לביתכם ולהתפנק על המבצעים הכי שווים של חג סוכות. מדפים מלאים בכל טוב, טריות ללא פשרות ומחירים שפשוט כיף להריח איתם. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
1: אז חג סוכות שמח, מתחיל ביוחננוף, כל הסניפים מחכים לכם עם מדפים מלאים בכל טוב, מחלקות טריות ואווירת חג חגיגית וסופר איכותית.
4: מנגל גדול רק ב-69.90 שקלים, שולחן מתקפל רק ב-99.90 שקלים, פילה דג סלמון כפור רק ב-49.90 שקלים, פחיות שוואפס, מוגז, מוגז עדין, רבייה, 250 מיליליטר, 2.18. איך אמרתי 18 יפה, אה?
1: יפה, מה, את מקצוענית, זה מה שאת עושה בחיים, נשמה. מה עם הוויסקי גלנפידך? 12 שנה, ליטר אחד ב-149 שקלים ו-90 אגורות.
4: חומוס אסלי יוחננוף, 700 גרם, רק ב-7 שקלים ו-90 אגורות.
1: מה זה? רוסטר, תבניות, חד פעמיות, אלומיניום, חזקות, 3.25 שקלים. כל מה שצריך לסוכה ולשולחן החג במקום אחד ובמחירים שיושבים בדיוק במקום, כי זאת הדרך של יוחננוף. חבר'ה, יוחננוף עושים לכם את החג לגמרי.
4: כפוף לתקנון, בתוקף עד השלישי לעשירי או עד גמר המלאי, ושימו לב, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
0: כל מה שצריך לשולחן החג ולסוכה שלכם במקום אחד. ברשת יוחננוף מחכים לכם עם מדפים עמוסים, מחלקות טריות ברמה הגבוהה ביותר ונבחרת מבצעים חגיגית בכל הסניפים.
9: בכל הסניפים.
0: זאת הדרך של יוחננוף. היכנסו עכשיו לאחד מסניפי הרשת של יוחננוף. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: טוב, אז לי, התעסקנו הרבה בתוכנית הזאת על ההסברה הלא טובה שהסרט נאזה עשה, אבל אי אפשר לדבר על הסברה בלי לדבר על הסדרה פאודה שעלתה לנטפליקס.
1: כן.
4: ועושה לנו
1: עונה חמישית.
4: שירות כל כך טוב מאז שהיא עלתה לנטפליקס. היא נמצאת בין העשירייה הראשונה הנצפית ביותר.
1: יש שתי פרקים שמדברים
4: על השיבה באוקטובר, ובאמת הנה צופה מברזיל כתב שזה זעזע אותו, ופתאום
1: הם משרתים אותנו, הם באמת עושים מה שצריך, לא כמו החבר'ה מן אומייגאד. דודי טל,
4: בוא נדבר גם על פאודה וגם על רכילות בכללי, מה קורה, אבל מה יש לך להגיד על פאודה? הנה, כובשים את הסירייה הראשונה בנטפליקס.
13: נטפליקס, אבל עזבו נטפליקס, זה קורה בעולם, זאת אומרת, אני ראיתי את רשימת המדינות שזה מקום ראשון אצלם, ופתאום אנשים רואים את זה ונחשפים ממה שקרה פה באמת דרך הסדרה הזו, ומבינים שמה שהם רואים לפעמים בחדשות הארציות שלהם זה לא באמת מה שקורה בישראל.
4: נכון.
13: וזה השירות הכי טוב שיכול להיות, אגב, לא משנה איזה סרט משודר, ולא משנה מה הנרטיב שסרט כזה או אחר מנסה להוציף. הסדרה הזאת עושה שירות מטורף, מטורף, מטורף. ואני בטוח שכבר תהיה, יהיו כבר, ברגעים אלה ממש נכתבות העונות הבאות שלה. אני מדבר על עונות, לא על עונה נוספת, אלא יותר על עונות.
4: טוב, אנחנו
13: באיטליה, יש כל מיני תגובות על זה, שפתאום הם מבינים מה עשה פה החמאס בשביל אוקטובר, והם לא מבינים איך זה לא קרה, איך אף אחד לא דיבר על זה, אף אחד לא הראה את זה קודם.
1: בסדר, אבל אנשים צריכים להבין שפאודה, שהפרקים האלו זה מבוסס על סיפור אמיתי לחלוטין.
13: ולכן אני אומר.
1: האם פאודה, כאילו, כל הסדרה זה על דברים אמיתיים?
13: לא,
4: אבל שני הפרקים האלה.
1: אתה מבין את ההבדל, כאילו? כי מה שהם עשו זה כאילו, זה אמיתי, הנה החיילים שלנו מדברים, הנה זה כאילו, זה אסון, אסון.
13: זה אסון, כן, זה אסון תודעתי מאוד מאוד גדול, לא מספק. ואם זאת, יש מספיק בניסי יושר לישראל, אנחנו בעולם גם, כן, וגם האנשים שחיים בחול, וגם, קורה היום מה שקורה, תשמעו, היום זה לא שנות ה-80, ששום מידע לא היה מגיע בצורה זו או אחרת, היום הכל מגיע בצורה אחרת גם.
4: אתם יודעים, תקשיבו, אתם יודעים שפאודה דורגה במקום הראשון בלבנון, במקום השני בירדן, באיחוד האמירויות ובבחריין, מקום שלישי, בקטר, אומן וכווית, במקום הרביעי, במצרים, במקום החמישי. אנחנו ממש בכל המדינות הערביות.
1: ברוך השם.
4: מקום, במקומות הראשונים בצפייה בפאודה. טוב, אז חוץ מפאודה ונאזה שנגענו בהם בכל התוכנית, ספר לנו קצת.
1: יש משהו יותר סליזי.
13: כמובן לגבול את הכתובה על יון ארטיס, אבל הסיפור הכי מדהים שהיה שם בעיניי, זה סיפור ההיכרות שלו בעצם עם אותה חברה חדשה שלו לחיים.
1: אוקיי, רגע, מה הסיפור? אני לא יודעת מה היה עם ליאור נרקיס.
13: אוקיי, אז ליאור נרקיס אתמול התראיין 1-6-12, ודיבר בגילוי לב על זה שהוא חווה דיכאון נורא גדול אחרי הגירושים שלו, ומתרשם כבר להפיק לשיר, והוא לקח כמה כדורים וכל מיני כאלה.
1: אוהו.
13: ממש דיבר בצורה הכי טובה על הדבר הזה. ונדבר שיש לו אהבה חמשה בחיים, הוא אומר שזו, בעיניי זה משפט נורא לא מרתק, הוא אומר שזו אהבה הכי גדולה שהייתה לו בחיים.
1: אוי, איזה כואב.
13: כן, זה משפט נורא, כאילו...
1: זה כואב, אימאלה.
4: נראה לי שכל אהבה חדשה אתה מרגיש שזו אהבה הכי גדולה שהייתה לך בחיים, לא?
1: לא, בטח, ספיר אומרת, יאללה, זה... Oh my God, זה...
13: אבל הסיפור הוא יותר משעשע. ספיר הוא שם שלושה ילדים, הוא הופיע בחתונה שלה, וצפר עדי מדלקה עליו מסתבר.
4: וואו.
13: לא, אבל היא לא עשה שום דבר.
1: לא, אובייסלי, אבל עולם קטן, אפשר להגיד.
13: ממש. עולם במה.
1: אם הוא הופיע אצלה בחתונה, הם אובייסלי מכירים, כאילו, זה לא סתם...
13: לא, היא סיפרה שהוא הופיע אצלה בחתונה כבר לפני המון זמן, היא התגרשה בינתיים עם שלושה ילדים, הם הכירו, והם מאושרים שניהם, והיא החזירה לו תואר לחיים.
1: טוב, בסדר, פרק בית,
4: בריאות ושמחה. מה עוד, דודי, מה עוד?
13: טוב, אני ראיתי את האייטם הזה, וזה בעיניי אחד האייטמים הכי מפגרים שראיתי בטלוויזיה. תסתכלו לי, כאילו באמת, לעשות אייטם מזה שפרטין טרנטינו מגיע לבתי הקולנוע בישראל, והצחוק שלו פשוט מטריד את האנשים.
1: עם הצחוק שלו?
13: כן.
1: הוא כזה...
4: כן, כזה איש מכובד, כזה, יש לו כאלה הישגים, וזה מה שזה הביקורת עליו.
1: מאמי, תקשיבי, אנשים, אבל הם יושבים בקולנוע, והם לא יודעים, הם שומעים צחוק של, כמו סרט אימה, אוקיי? ופתאום הם כזה, who the fuck is that? פתאום בסוף הסרט, הוא קם.
4: איזה חמוד! קווינטין
1: טרנטינו!
4: לא, לקווינטין טרנטינו אנחנו סולחים על הכל.
1: ברור!
13: אז זהו, אני מתכבר שאפילו...
1: אני מתה להיות בקולנוע לשמוע את הצחוק שלו. עכשיו אני הבנתי שהוא גם צוחק בסצנות כאילו מפחידים, שאתה אמור לשקשק והוא כזה לא, הוא כזה anyway, זה הכי מצחיק ever, כי הוא יודע שזה סרט ושזה הכל משחק, והוא רואה את זה מהצד של כאילו במאי.
4: אולי הוא רואה את כל הפאקים של בצילום ובאיפור וצוחק עליהם.
1: ממש, יכול להיות.
13: יכול מאוד להיות שזה הסיפור, אבל זה בעיקר מצחיק הדבר הזה, באמת זה מצחיק. אתה כאילו מסתכל על זה, זה אייטם, לא יודע, זה נראה לי קצת מוזר, אבל קצת שני. וואלה, וכל כך הרבה אנשים פרוצים. אגב, לכתבה הזו התראינו מלא אנשים שבסיפור שהם היו שם, בכל נועה שנים לרחבי הארץ, והוא מגיע, האולם פשוף, הם שומעים שזה צוחק בצחוק מטורף כזה, שלא ברור להם מאיפה זה בא. ואז שהאורות נדעים, הוא יצא מהקולנוע, ואז הוא אומר, רגע, זה הוא.
4: באמת שזו ידיעה מצחיקה וחמודה.
1: אני מאוד אהבתי את זה, זה מותק.
4: שיהיו רק האלה.
1: שאנחנו כל הזמן נדבר על קווינטין טרנטינו במדינת ישראל, נשמה. anyway, וואו, איזה כיף שיש לנו.
13: נתראה בערן זהבי, שבכל השבוע האחרון חברה את אימת הישראלים. ערן זהבי, מי שלא יודע, גר בסביון. נראה לי שזה הסיבה גם בסיפור הזה. בכל השבוע האחרון, בראש השנה, בכל השבוע הארוך הזה. הוא רואה שהוא עושה כנראה מסיבה בבית, או מופיעים מוזיקה, רואה שזה בחסים.
1: לא שמעתי,
4: ערן זהבי, ערן זהבי.
1: עוד מסיבה, הוא אוהב להפיק מסיבות.
13: כנראה פחות אהבו את הרעיון הזה, וניתקו לו את הטאבל של האינטרנט, פשוט חתכו אותו.
4: חתכו, כן, זה אני שמעתי.
1: אוקיי, that is...
13: זה חוץ.
1: אני לא מבינה, שהשכנים שלי עושים מסיבות, הם מזמינים אותי. צריך להזמין את השכנים בשביל שלא יעשו, הוא לא מזמין, זה הבעיה. זה הבעיה, הוא לא מזמין.
13: זה כנראה סיפור.
1: חבל.
13: אז הוא לא מזמין אותם כנראה, ואני חושב שהם פורים את הכבלים של האינטרנט, וכמובן, לא רק לא, אני מניח שזה בשכונה כולה. אתה לא מזמין את זה כבל לחתוך.
1: בסדר, יאללה, אז הוא עשה הוט ספוט בסוף מהטלפון שלו.
13: אז הוא החליט שבפעם הבאה הוא פשוט מביא די-ג'יי ולא משתמש ביוטיוב.
1: גנרטורים, נשמה, גנרטורים הוא ישים שם, שלא יחברו לו לא את החשמל. יש לו מספיק, הם יקנו את החשמל. וואי, וואי,
4: טוב, וואי. אנשים שעמם להם, אין לי מה להגיד, לחתוך.
1: אבל ערן זהבי לא משעמם.
4: גם ערן זהבי. טוב, דודי, כרגיל, היה לנו ממש ממש כיף לדבר איתך.
13: תמשיכו ליהנות, אני ממשיך להתעמם.
4: שנה טובה ומתוקה שתהיה לך.
13: תודה רבה,
1: לגמרי.
13: אמן ואמן לכולנו.
4: ביי, תודה רבה. טוב, איזה כיף, ידיעות כאלה, קלילות כאלה, מצחיקות, אחרי כל השיח הכבד שהיה לנו.
1: כן, אבל בסדר, מה לעשות? זה המדינה שלנו. איזה מדינה מיוחדת במינה.
4: לגמרי, אנחנו נגיד תודה רבה למפיקה והעורכת שלנו, אתי אלתר ג'קמן, טכנאי השידור פאבל גרשביץ', עורך המוזיקה אופר ויינשטיין, לי.
1: Yes, מעיין, היה נהדר, שיהיה לכם המשך שבוע טוב, נתראה מחר משמונה עד עשר, מהירים את המדינה. חבר'ה, המשך שבוע טוב, בשורות טובות, אמן.

0: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג
1: בחסות אטלנטיק הום. ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה. רדיו לב המדינה.
2: עכשיו בווינר, מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית ליץ נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח,
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: קריאה אחרונה לחול בחגים.
5: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. עד טונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
6: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
7: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
6: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
8: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. דקטלון.
9: זוהי הודעה לטסים. טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
10: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי הון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייג עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מטעמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
11: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
14: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
15: ענק המימון.
16: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
17: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
1: רדיו לב המדינה.
0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM.
18: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
19: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. באופן חריג, סגן הרמטכ"ל ינכח בתדריך הביטחוני שיעביר ראש הממשלה נתניהו לראש האופוזיציה לפיד. הסיבה, נתניהו מנסה לשכנע את לפיד לפתוח את התקציב ולהעביר סכומים נוספים לתקציב הביטחון. פרסום ראשון של כתבנו המדיני, ירון אברהם.
20: בימים האחרונים נעשו פניות לראשי האופוזיציה כדי שיתנו הסכמתם לפתיחת חוק התקציב ולעדכון הנומרטור כדי להעביר סכומים גדולים למערכת הביטחון. הפניות הללו נענו בשלילה. לכן נתניהו ביקש לזמן את סגן הרמטכ"ל לפגישה במטרה לשכנע את לפיד. באופוזיציה תוקפים את הממשלה, תקצצו מכספים קואליציוניים מופקעים ותעבירו לביטחון. מנגד ראש הממשלה טוען, מדובר בסכומים משמעותיים שמחייבים תיקון חקיקה וכינוס מליאה, הגם שמדובר בתקופת בחירות.
19: הסרט נאזה, הנזק אגבי, ממשיך לעורר סערה. אחרי הזכייה בפרס היוקרתי בפסטיבל ונציה, שר התרבות מיקי זוהר פנה למשרד הפנים כדי לבחון את שלילת האזרחות ליוצרי הסרט. במקביל, המועצה לקולנוע הישראלי תכנס ישיבה מועצה מיידית בידון ומחדש על הניקוד הניתן לפסטיבלי סרטים המייצגים את ישראל בעולם. מדווחת כתבת התרבות נועם כהן.
3: סערה בעקבות זכיית הסרט נאזה של יובל אברהם ורחל שור בפרס חבר השופטים בפסטיבל ונציה. הסרט התיעודי עוסק בפעילות צהל בעזה ומציג עדויות של חיילים וקצינים ישראלים על מעשים שביצעו במהלך המלחמה שמובאות באופן אנונימי. שר התרבות מיקי זוהר, שלא צפה בסרט, כינה את היוצרים בוגדים והודיע כי יפעל לשלילת אזרחותם. בדובר צהל דחו את הטענות המוצגות בסרט ומסרו כי אלה שהובאו בפניהם נבדקו ונשללו.
19: בחירות 2026, חבר הכנסת עודד פורר מישראל ביתנו דורש לפסול את חבר הכנסת עופר כסיף מהרשימה המשותפת מהתמודדות לכנסת. בבקשה שהגיש לוועדת הבחירות המרכזית, הסביר כי חבר הכנסת כסיף תומך במאבק מזוין נגד מדינת ישראל. פורר כתב, ב-2019 בית המשפט אמר שהראיות נגד כסיף אינן מספיקות, מאז כסיף לא שינה את דרכו, הוא רק הקצין אותה. היום כבר אי אפשר לדבר על אמירה אחת שהוצאה מהקשרה או על מספר כתבות בודדות. כך חבר הכנסת פורר מישראל ביתנו. המשטרה פתחה בחקירה בחשד להצתה בדירת מגורים בירושלים שהראה במהלך הלילה. שבעה בני אדם נפגעו קל משאיפת השן, בהם גם שוטרת שפעלה בזירה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
21: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
22: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור גם באונליין.
23: בוקר טוב, מזג האוויר בהמשך היום חם מהרגיל לעונה, כרגע מעונן חלקית, בהמשך התבהרות בשמיים, תחול התחממות עם עומס חום בינוני עד כבד. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, גם בימים הבאים תחול הקלה נוספת בעומס החום, עדיין תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
21: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
24: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
19: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: בוקר טוב, יש בך ים מלא אושר, ים של אהבה בדרך אליכם, צונמי של אהבה לפתיחת השנה, שנה טובה, מתוקה.
1: עכשיו ברדיו לב המדינה 91 FM. 91 FM. אהבה לנצח. לנצח. עם קרן גדיש מילור.
0: איך עבר עליכם החג? איפה הייתם? מה עשיתם? אתם יודעים, אומרים שאיך שמתחילה השנה ככה תראה כל השנה. אז אני מקווה שהייתם במקום טוב. מוקפים באנשים שנעים לכם להיות איתם, ושתהיה לכם את השנה באמת הכי קלה והכי משעממת. אפרופו, כתבתי את זה, החלתי את זה בדף הפייסבוק האישי שלי, שתהיה שנה משעממת, אז מישהי כנראה מאוד משועממת, שלא היה לה משהו טוב להגיד, כתבה, שלך תהיה שנה משעממת, ולכל האהובים שלי שתהיה שנה הכי טובה. אז גם לזאת שכתבה, אני מאחלת שנה טובה ולא ממורמרת. ושנה משעממת זה אומר שהוא רק הפתעות טובות, בלי כל מיני דרמות, מלחמות, אלא באמת שיהיה סוף סוף רוגע. טוב, פותחים גם שבוע חדש, דברו עלינו, 072-5x291, או בדף הפייסבוק שלנו, אבל אני צריך עם קרן גדיש מילו. עופר ויינשטיין, עורכת המוזיקה, רוחמה למגן, מזל טוב האהובה שלנו, ואת כל הטוב שיש, רוחמה לה, היקרה חגיגה אתמול יום הולדת, אני מאחלת לך ממני ומכל הצוות את כל הטוב שבעולם הכי מגיע לך. אז רוחמה לי בהפקה, מחכה לשיחות שלכם, אלטי אלטר ג'קמן על הדיגיטל, פעב על גרשי ביצוע טכנאי השידור. והנה אבי התחול מוקדש לקוקי.

0: גילי גוב, בלעדייך. בלעדיכם כלום לא שווה, איזה כיף שאתם פה. מאזינים אהובים ויקרים שלי. את השיר הבא נשלח לעדי, שבנצי כותב, קרן, יש לה חיוך, מיליון דולר, אם אפשר להקדיש לה את השיר של נועה קירל שהיא שרופה עליו. לאחל לה בהצלחה היום. יש לה איזה משהו מעניין בתפקיד החדש, אתה כותב. וזהו, ולהשמיע לה את השיר, שיהיה לה שמח. איך הבן שלי אומר שאני אומרת לו, וואלה, אתה מיליון דולר, הוא אומר לי, אמא, דינר קווייטי. נשלח לעדי, שבנצי כותב, קרן, יש לה חיוך, מיליון דולר, אם אפשר להקדיש לה את השיר של נועה קירל שהיא שרופה עליו. לאחל לה בהצלחה היום. יש לה איזה משהו מעניין בתפקיד החדש, אתה כותב. וזהו, ולהשמיע לה את השיר, שיהיה לה שמח. איך הבן שלי אומר שאני אומרת לו, וואלה, אתה מיליון דולר, הוא אומר לי, אמא, דינר קווייטי.
1: מיליון.

0: גם אני חותמת על הצ'ק, מה אכפת לי? שמנהל הבנק לא ישן, לא?
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו בחסות מבצע לחג בספורי קפה. קנו מכונת אייס קפה משולבת עם גלידה ומשקאות ברד של סאוטר ב-949 שקלים וקבלו 2 קילו אייס קפה מתנה. חפשו ספורי קפה בגוגל.
2: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה. רדיו לב המדינה.
3: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
6: מטורף בספיר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר. ספיר פרקטים
7: 720.
8: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
9: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון,

0: בחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו, 03-944-1111.
2: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
3: רדיו לב המדינה.
4: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילור.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: עכשיו הווינר! מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית, לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח,
1: איך תיקח?

כדאי לשמוח עד השמיים, רק חיוכים. יש גם שיר כזה של חווה אלברשטיין, כדאי ללמוד מן הפרחים, לא לקמץ בחיוכים. וזו בקשה שלך, שני, את כותבת, קרן, פעם ראשונה שאני נופלת הבוקר על התוכנית שלך, איזה מוזיקה כיפית. וואלה, פעם ראשונה, 10 שנים עוד שנייה אני משדר את התוכנית הזאת. ואת גם כותבת, אל תתנו לעולם לשנות החיוך שלכם. תנו לחיוך שלכם לשנות את העולם. בשביל זה אני פה.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, השתלות שיניים עושים רק בבית החולים לניאדו במרפאה פרטית של חיוכים. תגבירו את הווליום. חיוכים יוצאת במבצע. מצלצלים לכוכבי 8898, חיוכים במרפאה פרטית בתוך בית החולים לניאדו במבצע לשבוע ימים בלבד. שבוע ימים של השתלות שיניים בלי מע"מ. אתם לא משלמים את המע"מ. דוקטור נחמן ברגר, דוקטור מיכל ברגר, דוקטור דוב ברגר, מזמינים אתכם יחד איתי אליקו ליום אחד שאתם עושים בו את החיוך המושלם. הרדמה מלאה שעושים רק בתוך בית החולים, טיפול של יום אחד ואתם מחייכים עם חיוך, איך אומרים, מאוזן לאוזן. צלצלו לקבלת המבצע ולתיאום הגעה במרפאת חיוכים, השתלות שיניים ללא מע"מ, כוכבית 8898. ממני אליקו, ממרפאת חיוכים, שיהיה לנו יום מושלם, חיוך מושלם, רק בחיוכים, השתלות שיניים ללא מע"מ, עם הרדמה מלאה בבית החולים לניאדו, כוכבית 8898.
0: רדיו לב המדינה,

כן, כותבת יפעת, בוקר טוב, שנה טובה. אם אפשר להקדיש לאחי בועז את חתונת השנה, בתקווה שנרקוד בה איתו השנה. בלי לחץ כמובן. אהבה לנצח, אתם על רדיו לב המדינה 91 FM. בדף הפייסבוק שלנו הבוקר אנחנו שואלים אתכם מה יותר חשוב לכם בזוגיות. משיכה, הומור, רגש או אמון. אופיר רז, אתה כותב, הכי חשוב זה כל הרשימה. תן לי לנחש שאתה רווק, נכון? לא, בחיית אופיר. תענה לי אם אני צודקת. והדסה כותבת בזוגיות, חובה אמון. בלי אמון, אסוף אסון.

0: אנחנו פה עד חצות היום בשבילכם, יאללה דברו אלינו, שרבטו כמה מילים, כל השאר כבר עליי, 072-5291 או בפייס.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו.
2: בחסות הסדו עגלה שמן 3 קילוגרמים רק ב-99 שקלים? וואו! ובסניף ראשון לציון בקנייה מעל 300 שקלים מנה שוארמה חינם. חפשו בווייז, היא רק עם מקור הבשר.
3: רדיו לב המדינה. חודש, דגמי פז'ו נבחרים, החל מ-55,555 שקלים, עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו, כוכבי 94-94, עד 3 שנים ממועד הרכישה.
4: חוגגים סוכות ביוחננוף. פילה סלמון כפור רק ב-49 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם. לא כולל תנובה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ רוסם, ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
6: עכשיו בווינר, מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: אם לא תשלח,
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסי אגב.
9: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייג. מגיעים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
10: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
13: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
3: רדיו לב המדינה.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו.

ריסן. אהבה לנצח, רדיו לב המדינה 91 FM. הורים, סבא וסבתות, בואו תקשיבו למסר הבא הכל כך יפה של גל תמרי. גל תמרי אחת, חפשו אותו באינסטוש, והוא כותב ככה: השנה אני לא מאחל לילדים שלי להיות הכי טובים, אני מאחל להם משהו הרבה יותר חשוב. ואתה מספר, ארי קיבל יצירה מהגן לקראת ראש השנה. תוך כדי שהכנו אותה, דיברנו על ראש השנה, על הברכות ועל התפוח שטובלים בדבש, ואז ארי הסתכל ושאל אותי, אבא, למה אוכלים תפוח בדבש? אמרתי לו, כי אנחנו רוצים שתהיה לנו שנה טובה ומתוקה. ואז חשבתי על הברכה הזאת. כמה אנחנו רוצים בשביל הילדים שלנו שנה טובה ומתוקה, שיהיו בריאים, שיהיו שמחים, שיצליחו, שיגשימו את עצמם. אבל פתאום הסתכלתי על התפוח וחשבתי, מה אנחנו בעצם רוצים לראות כשהילדים שלנו יגדלו? כי התפוח שאנחנו רואים לא פשוט פתאום מופיע על העץ. לפני התפוח יש עץ, לפני העץ יש ענפים, אבל לפני כל מה שאנחנו רואים יש שורשים, והשורשים הם חלק שכמעט אף פעם לא רואים, אף אחד לא מוחל להם כפיים. אבל כשהרוח מתחזקת, כשהגשם מגיע, כשהסערה מתחילה, הם אלה שמחזיקים את העץ. וחשבתי על הילדים שלנו, כי גם אנחנו כהורים מסתכלים הרבה על התפוח, על התוצאה, על ההישגים, על מי שהם יהיו. אנחנו רוצים ומהר לראות את הפירות שלהם. אבל לפעמים אנחנו שוכחים שכדי לגדל פירות טובים, צריך באמת קודם לגדל שורשים. שורשים של אהבה, שהילד ידע, גם כשאני טועה, אוהבים אותי. שורשים של ביטחון, שהילד ידע, גם כשקשה, אני לא לבד. שורשים של אמונה בעצמו, שהילד ידע, אני לא חייב להיות כמו כולם. מותר לי להיות אני וזה בסדר. שורשים של חוסן, שהילד ידע, מותר לי לקום אחרי נפילה, מותר לי גם ליפול. ושורשים של בית, לא משנה כמה רחוק אני אגיע, תמיד אני יודע שיש לי לאן לחזור. כי יום אחד הם יגדלו ויהיו להם חיים משלהם, בחירות משלהם, חלומות משלהם, ואנחנו לא נוכל להיות שם כל רגע. לא נוכל למנוע כל נפילה או לפתור כל בעיה. אבל אולי זה גם לא התפקיד שלנו. אולי התפקיד שלנו הוא לא למנוע את הסערה, אלא לתת להם שורשים שיעזרו להם לעבור אותה. אז השנה, כשאתבול את התפוח בדבש, לא אחשוב רק על השנה המתוקה שאני מאחל להם, אלא על השורשים שאני רוצה להעניק להם. שנה טובה, גל תמרי, לך, להדס ולילדים.

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו
1: בחסות
2: ארטיקו.
3: וואו, איזה המבורגר.
4: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
5: בהכשר בית יוסף.
6: רדיו לב המדינה.
7: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
10: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריות לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבי 9857, כוכבי 9857.
11: מה? קיבלת דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
12: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
13: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. ייכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
14: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
13: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
15: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
16: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קורונה, הייניקן, סטלה, 330 מיליליטר רק ב-120 שקלים לארגז. מנצור משקאות, תמנע אחת חולון.
17: עזרה, צריכה מופסת של אלכוהול, מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
18: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדר. על שמכם בטאבו רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים. 2,500 שקלים כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע יקבל טבעת לאישה, יהלום אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809. מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק כמו הצו, על מיד שזה יקרה הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבי 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע טבעת לאישה, יעלום אחד קרת. שיהיה בהצלחה.

0: ברחבי הארץ.
1: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
2: רדיו לב המדינה.
3: אתם מאזינים

0: איך זה נראה לך מותק אם אני משלם?
1: זה קשה לעשות.
0: וואלה, נראה לא רע. שולם עליכם כאן הכל. עד 12, אז יאללה, בואו תצטרפו, תגיבו בדף הפייסבוק, תתקשרו לרוחם על 072-5-291, או כמו שאמרתי בדף הפייסבוק, שם שאלנו אתכם בבוקר, מה הכי חשוב בזוגיות? חגי כותב, אמון, הומור ורגש. קרן בוקר אור אתמול, כששי ואני חזרנו בבית הכנסת, מתקיעת השופר בדרך הביתה, הוא לא הפסיק לשיר את מה יהיה מחר. אפשר להקדיש לו? ברור. שתהיה לשי כשנה טובה, מלאת הצלחה, בלימודים ובכלל. ושיהיה מחר רק טוב, גם היום.

חיבוק ענק לאימא של פאר תעשי, פנינה היקרה שהיא מאזינה שלי אהובה. טוב, גיא עליך, חמותי, שולחת לי משהו שאני אקריא לכם, מתוק. ראש השנה הסתיים, אבל השנה החדשה רק מתחילה. אז שתהיה לכל מי שקורא את זה שנה של בריאות, שמחה, שפע, הצלחה, בשורות טובות, שנה שבה כל התפילות יתגשמו, הדלתות הנכונות ייפתחו, והלב יתמלא באמונה ובאור. אז תאמינו וזה יגיע. אמן. ומירי כותבת, בתגובה למה ששאלנו בפייסבוק על מה חשוב, אמון, את כותבת, כי בלי אמון, גם כל השאר לא שווה. וגם את שלחת לי קטע מקסים של חמדה גלעד אל השנה החדשה, וזה הולך ככה. בחילופי השנה אני קצת נרגשת, תוהה מה לעשות, לאן כדאי לגשת, למחסן התיוק בו שמורים הזיכרונות, או לתיקיית העתיד מלאת הרעיונות, להתרפק לאחור על מה שהיה, או לצפות קדימה לעוד חוויה. כי השנה שחלפה לא הייתה מבריקה, סגרה דלתה בפנינו ממש בטריקה, וזו שבפתח, מה היא מבטיחה? מישהו יודע אם תהיה בצמיחה, יהיו בחופש, ביטחון, שלווה. אני אישית מוכנה להסתפק רק בתקווה. הלוואי. בת שנות 2000.

0: שבה נרד קצת מהקרוסלה, קצת נחת, קצת שלווה. הדס תמיר על קיים כותבת, קרן אמן שתהיה שנה של הזדמנויות מרגשות, וזכרי, כשהטוב דופק לך בדלת, תפתחי. רוחמה, תפתחי, מישהו בדלת. דוח חנייה? תסגרי, תסגרי, בר, תגידי שאמא לא בבית.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו
2: בחסות אטלנטיק הום. ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום.
3: בחסות מבצע לחג, קנו 4 אריזות מתערובות הקפה של ספורי קפה וקבלו 4 אריזות חינם. חפשו ספורי קפה בגוגל.
2: רדיו לב המדינה
4: מבצע חיבוי קירות בגוונים מרהיבים עד 50% הנחה. ספיר פרקטים. מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. דקטלון.
5: עכשיו הווינר! מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית, לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
6: אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
8: היי, זה רמי מקומה 3. סתם,

0: ממחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
2: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט.

0: התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
1: המימון. רדיו לב המדינה.
2: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים?
3: שמול שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
2: איזה כיף.
3: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם, אתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס ולהקשיב לכם.
2: איזה כיף.
3: אני צריך שתבואו לי את המספר של בן בסד שכל יום מביא לכם 6 שעות.
2: חיים של
4: אבא. וואו,
2: איזה כיף.
3: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
1: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום. אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

0: מוקדש לאן? מרונן על הסוס הלבן, שנטורף עלייך. ורדית, הנה סטטיק בשבילך. כל מי שלא הגעתי אליו, נאבה לדור.
1: כשיורד הלילה מחפשת חוויות.
0: איציק, אוטוטו.
1: חותכת את העיר כמו השליח של הוולד. תפסיקי לעלות על מוניות ולעשות רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים. החלום של הפרק.

0: רדיו לבמדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, השתלות שיניים עושים רק בבית החולים לניאדו במרפאה פרטית של חיוכים. תגבירו את הווליום. חיוכים יוצאת במבצע. מצלצלים לכוכבית 8898. חיוכים במרפאה פרטית בתוך בית החולים לניאדו במבצע לשבוע ימים בלבד. שבוע ימים של השתלות שיניים בלי מע"מ. אתם לא משלמים את המע"מ. דוקטור נחמן ברגר, דוקטור מיכל ברגר, דוקטור דוב ברגר, מזמינים אתכם יחד איתי אליקו ליום אחד שאתם עושים בו את החיוך המושלם. הרדמה מלאה שעושים רק בתוך בית החולים, טיפול של יום אחד ואתם מחייכים עם חיוך, איך אומרים, מאוזן לאוזן. צלצלו לקבלת המבצע ולתיאום מגע במרפאת חיוכים, השתלות שיניים ללא מע"מ, כוכבית 8898. ממני אליקו ממרפאת חיוכים, שיהיה לנו יום מושלם, חיוך מושלם, רק בחיוכים, השתלות שיניים ללא מע"מ עם הרדמה מלאה בבית החולים לניאדו, כוכבית 8898.
2: רדיו לבמדינה 91 FM, נאוה למעדכנת שבשבת עידן רייכל חגג 49, מזל טוב. נאוה לשנה פז, הכי זהב שיכולה להיות, ובעידן רייכל לגמרי התאהבתי בדה וויס. איזה איש.

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו
1: בחזות
2: טורטיקו.
3: וואו, איזה המבורגר.
4: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון,
5: בהכשר בית יוסף.
6: רדיו לב המדינה.
7: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
10: 720
6: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.

0: ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ רוסם, ב7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: עכשיו הווינר! מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית, ליץ נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרת. כן, שמעתם נכון, מחי מגיעים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
4: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
7: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
8: רדיו לב המדינה.
9: אתם מאזינים לאהבה לנצח.

על הנצח, רדיו לב המדינה 91 FM, דור כותב קרן, בוקר אור, מקווה שעבר עלייך חג בכיף. אשמח לשמוע את השיר של עומר אדם, השיר שאת אוהבת, ולהקדיש אותו לטל ירושלמי שלי, היקרה והמקסימה, שאני אוהב אותה מאוד, גם אם לפעמים אני מוציא אותה מדעתה. ותכלס, אחרי החגים, חוזרים לשגרה שלנו בקונדיטוריה, קמים בשש בבוקר, מגיעים עם עיניים חצי עצומות, שותים קפה כאילו אירוי, ומנסים להבין מי החליט שקונדיטורים צריכים לקום בשעה כזו. שיהיה לך יום מקסים, מתוק ומלא באהבה, טל שלי. ואל תשכחי, אם את עדיין מדברת איתי, כנראה שאני עושה משהו נכון. כנראה, וברכה ברדיו, אף פעם לא מזיקה. ותמשיכו לקום בשש, כי כשאני קמה ואני אחרי הפיזורים של הילדים, כמו שכתבת, עם העיניים התרוטות, אני חייבת קפה לבריד, חייבת. כל אחד והמקצוע שלו? היית שדרן רדיו כמוני, היית קם ברבע לעשר. שנה מתוקה, טל דור וכל צוות נומי.

0: אני הולכת עם שלום ועם תודה. קודם כל תודה רבה לכם, מאזינים אהובים ויקרים שלי. באמת שתהיינו שנה הכי הכי קלה שאפשר, מתוקה, רכה, מפנקת, עוטפת, כל מה שאתם מאחלים לעצמכם בריבוע. תודה רבה לאופר קשרח הבוקר את המוזיקה, מזל טוב שוב לרוחם עליה היקרה שלנו, והרבה הרבה בריאות, זה הכי חשוב. תודה רבה לאתילי המקסימה, לפאבלקי היקר, אחריי איזו מדינה מיוחדת במינה. אנחנו נחתום עם הברכה שלך, איציק אל טבב, שכותב ככה: קרן בוקר אור, שנה טובה ומבורכת, גם לך איציק. לסיגי קוזצ'י? קוזצ'י? לא חשוב שמות. לסיגי, בת דודי, יש היום יום הולדת, אני רוצה לאחל לה מזל טוב, המון בריאות ושמחת חיים, אושר ואושר, נחת מהילדים והנכדים, ולהקדיש לה את סיגלית של ג'קי מקייטן, עם יחולי שנה הכי טובה שיכולה להיות, מאיציק אל טבב, מפתח תקווה. אז יאללה, בכיף, הנה זה שלוח עלייך סיגי היקרה, ופעם הבאה, אם זה שם כזה לא שגרתי, תכתבו לי באנגלית. קוזצ'י, קוזצ'י, קוזוצ'י.
1: אוי סיגלית, ככה עולם אשר לנו נועד, נחיה תמיד יחד.
0: נשיקות, ביי.

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו
1: בחסות?
2: סינטה עגלה רק ב-109 שקלים לקילו? וואו! ובסניף ראשון לציון בקנייה מעל 300 שקלים מנה שוארמה חינם!
1: חפשו בווייז, היא רק עם מקור הבשר.
3: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
4: אמיר בניון, מרגישים את משבר גיל ה-50?
5: לדעתי המשבר התחיל לפני 10-15 שנה. תשמע, נפתחת דלת חדשה, אני יודע, גיל חדש.
4: וגם נעמי, הבת שלך במוזיקה, מרוצה מהעניין?
5: זה עולם אכזרי ויש חששות, אבל יש כאלה שאני יודע שפשוט נולדו לזה.
4: ואם אתה מארגן לי איזה רעיון איתה פה גם לתוכנית, אני מאוד אשמח.
5: אני אשמח מאוד.
4: נעמי בניון, ערב טוב.
6: שלום.
4: כמה אבא מעורב במוזיקה שלך?
6: וואו, האמת שלא מאוד. זה בעיקר הבעת דעה על דברים שאני עושה בעצמי.
4: ועכשיו לקראת אלבום בכורה, מה החלום שיקרה?
6: באמת, כמו שאבא שלי הוא אומן של כולם, אז שגם אני אומנית לכולם.
0: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
7: רדיו לב המדינה. טויוטה יאריס קרוש שחורה חדשה יד 00 רק ב-145,999 שקלים חייגו כוכבי 94-94 כפוף לתקנון החברה.
8: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
9: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קונים ממגוון מוצרי החנות מעל 400 שקלים ומקבלים סוכר סוגת קילו בשקל אחד. מוגבל ל-10 יחידות. מנצור משקאות, תמנע אחת חולון. עזר לצריכה מופרזת של אלכוהול, מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
10: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, גדרה, על שינכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מטעמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבי 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת. שיהיה בהצלחה.
11: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
12: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
7: רדיו לב המדינה.

היא אמיתית. 24 שעות ביממה. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.

0: יובל אברהם, מיוצרי הסרט, פנה אתמול לקהל בישראל ואמר, לפני שאתם שופטים, קודם כל תצפו בו.
1: השר מיקי זוהר מתייחס לדברים וטוען בראיון לינון מגל ונדב פרי ב-103 FM כי ייתכן שהחומרים לסרט הגיעו ישירות מחמאס.
2: מדובר בסרט נבזי לכל דבר ועניין, אבל מבחינתי יש משהו יותר חמור שאני עכשיו מתכוון לבדוק. אני רוצה לחקור ולהבין כיצד הושגו החומרים האלה שפורסמו בסרט, כי לעניות דעתי יש סיכוי סביר שהם הושגו באופן כזה שהוא מהווה בגידה במדינה. בין אם במדע מודיעיני פנים צהלי שאסור להוציא אותו החוצה, או בין אם מארגוני טרור חמאס שיכולו להיות אלו הם שמסרו את החומר ליוצרים של הסרט.
1: לפני זמן קצר, שוטר בלהב 433 נפצע קל כתוצאה מפליטת כדור. מדוברות המשטרה נמסר כי בהתאם לנהלים, הוא עבר דיווח למחלקה לחקירות שוטרים, ולאחר אישורם ימונה קציר בודק לאירוע. ידיעה שמסר כתבנו, ברנו טגניה. על רקע הזינוק במחירי הנפט והירידות בבורסות אסיה ואירופה, המסחר בבורסה בתל אביב נפתח בשנה החדשה בירידות שערים, כשבמקביל גם הדולר מתחזק מול השקל, מדווח כתבנו יובל שדה.
3: המסחר בבורסת תל אביב בשנת תשפ"ז נפתח בירידות של כ-0.7%, וזאת במקביל להיחלשות של השקל שנסחר בשער של יותר מ-3.05 שקלים למול הדולר. המסחר בבורסה המקומית מתכתב עם ירידות בבורסות אסיה ואירופה, מושפע מעליית מחיר הנפט שמחירו כעת עומד על כ-$107 לחבית.
1: הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, סקר המנדטים של יום שני, נביא את תמונת המצב העדכנית של המפה הפוליטית. וגם, דקה אחר דקה, הדרמה מורט את העצבים על אדמת איראן, הטייס האמריקני שמטוסו אופל, משחזר את השעות הארוכות עד החילוץ. ובמוסף הבריאות שלנו, כתבנו יואב אבן על המהלך הדרמטי שמאפשר להרבה יותר נשים ישראליות לעצור את השעון הביולוגי. הערב ב-8. בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
4: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
5: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור גם באונליין.
6: בוקר טוב, מזג האוויר בהמשך היום חם מהרגיל לעונה, כרגע מעונן חלקית, בהמשך התבהרות בשמיים, תחול התחממות עם עומס חום בינוניית כבד. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, גם בימים הבאים תחול הקלה נוספת בעומס החום, עדיין תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
4: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
7: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברץ מחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.

0: ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג.
1: איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה.

0: לשמחה שמח לכם, ג' בתשרי, כן כן, תשפ"ז, זו השנה, זו השנה.
1: התחלנו את השנה,
0: כן,
1: חברים.
0: כן, רביעי לספטמבר 2026, כן, כן. אבל זהו ג' בתשרי, התוכנית הראשונה של איזו מדינה.
1: לשנת תשפ"ז.
0: נכון, תהה שנה פשוטה, זהו.
1: זהו.
0: זה מה שאנחנו רוצים בסופו של דבר.
1: פשוטה, זהו, רגילה.
0: בדיוק, רגילה לחלוטין, בלי יותר מדי דרמות, עניינים.
1: ללא התראות, ללא...
0: אל תדבר איתי מילים פה שאני לא מכיר ומחקתי מהלקסיקון שלי כבר, לא יודע מה זה.
1: אנחנו
0: בהדחקה, אנחנו באנרגיה טובה, אנחנו ממנפים את תחילת השנה הזאת לדברים טובים. טוב, היום יום שני, זה מרגיש קצת כמו יום ראשון, אבל זה יום שני.
1: אני לא יודע איזה יום היום, אני לא יודע אם אני רעב או לא רעב, אכלתי כמויות אוכל.
0: הלופ, השעון הביולוגי.
1: כן, אני בשעות גם, אתה פתאום אוכל, אתה לא יודע מה אתה אוכל, מתי אתה אוכל, מה זה חג, מה זה ערב חג.
0: נכון, נכון, נכון. אכלתי באסדו ברבע לחמש לפנות בוקר, אתה יודע?
1: הגיוני מאוד, אתה בג'טלג של אוכל.
0: קר מהמקרר, קר מהמקרר.
1: לא חשבתי אחרת.
0: ומשם עברתי לארטישוק ממולא, קר מהמקרר, לא פחות טעים אגב. מה הלחץ לחמם?
1: לא רק שזה קר מהמקרר, גם ללא צלחת, אתה אוכל והדלת...
0: מהקופסה האדומה של בלדי, מה אתה מדבר איתי?
1: הדלת של המקרר פתוחה בזמן שאתה אוכל, ואתה מסדר לך את המנה על הבר.
0: כן, כן, כן, האור של המקרר נותן לי. יש לי אפילו מקרר שהוא מצפצף יותר מדי זמן, אז אני יודע כבר תוך דקה, אני בא, לוחץ לו על החיישנים וחוזר ל...
1: כי יש לך בדיוק דקה לתת הארטישוק לתוך הפה.
0: כן, כן, בדיוק, לפלט אותו, כמו שאני אוהב.
1: הבנתי, להיות מחכה עוף ממולה של
0: סיימנו. אבל לא, לא, כבר, אצלנו עזל, עזל כבר, עזל.
1: עזל הכל? לנו עוד יש עוף ממולה שלם?
0: לא, לא, לא, לא, לא. זה מה שהכנת לחג, לא נגעו בו?
1: לא, הכנו שניים.
0: הכנת שניים.
1: כולם תמיד בחרדה שלא יהיה מספיק אוכל, ותמיד נשאר מלא אוכל.
0: נכון, אבל זה תמיד עדיף שישאר מאשר שיחסר. זה נכון. תמיד עדיף. אז נשארת עם עוף ממולה?
1: נשארתי עם עוף ממולה, וגם מכיר שמחלקים בסוף חלק לוקחים חצי עוגה, אלה לוקחים את החצי קינוח ההוא.
0: כן.
1: השלל חולק בין כל היושבים.
0: כן.
1: ואז גם אוכלים חלק מזה ביום למחרת.
0: בוודאי, נו.
1: החג ביום למחרת זה השאריות, תמיד.
0: נכון.
1: ואז יש את יום ראשון שזה עוד חג.
0: לא נתת על האש?
1: לא.
0: כי הרבה עשו על האש אתמול.
1: חם, היה חם.
0: כן, אבל מוצאים איזה פינה, איזה שמשייה, משהו.
1: לא, לא, לא. הלכנו על ברנץ'.
0: ברנץ', הבנתי אותך.
1: ברנץ' זה בעצם גם.
0: הלופ הזה של החגים, הלופ הזה, הלופ הזה.
1: רק התחלנו, חביבי.
0: חכה, בסדר, בסדר. אתי, למה חם פה? המזגן, מה איתו? בסדר?
1: לא, לא, זה בגלל שאתה...
0: לא, לא, לא, קצת... אתי גם כן בא היום...
1: עם פריזור החדשה.
0: פריזור החדשה, לכבוד השנה החדשה. עשתה איזה משהו קרה. קרה זה, אגב, משהו שחוזר לאופנה לאט לאט. אתה יודע, כאילו...
1: מדהים.
0: היה לך פעם שיער ארוך?
1: כן. כן? התקופה.
0: אבל מה, והיית אוסף אותו כזה עם סרט כזה כמו של אתי כזה, כזה מין בנדנה כסתכל, אתה יודע, כזה, יש לי תחושה שכן.
1: לא, לא, בוא לא נמגזים.
0: קוקו, מה היה לך?
1: לא, היה לי כזה פזור כזה.
0: ליפה כזה?
1: כן.
0: הבנתי אותך.
1: כאילו הייתי מורד, מורד.
0: הבנתי אותך.
1: התקופה הזאת.
0: ויצא לך תקופה גם שחמצנת את השיער וכאלה?
1: לא.
0: לא?
1: ההורים שלי לא הרשו לי.
0: מה זאת אומרת?
1: זה היה בגיל...
0: עשית כל מה שההורים שלך מרשים לך או לא מרשים לך? או שגם כאילו טיפה לפעמים? סך הכל חמצן את השיער.
1: עשיתי מלא דברים שהם לא הרשו לי, אבל לחמצן את השיער רואים שלא הקשבת להם. זה ניכר כשאתה חוזר הביתה.
0: אז לא, אז תגדל ליפה, זה סתם מעצלנות לא ללכת להסתפר, כי ילד אין
1: לך... לא, אמרתי, עכשיו אנחנו תקופה של השיער ארוך.
0: אתה יודע שיש טרנד, בגלל שתספורות הפכו להיות משהו מאוד כאילו, אתה יודע, יש אנשים שמסתפרים היום פעמיים בשבוע, אתה מבין שכאילו השיער שלהם הוא באותו מצב, אנשים שמחורים, אתה יודע, לתספורות...
1: לא יכולים שיהיה להם קצת את הצמיחה הזאת באורך.
0: כן, הכל, כשהכל יהיה מדויק, תמיד, פעמיים בשבוע הולכים למספרות.
1: הספר שלי תמיד נותן לי שבועיים אחריות. אומר, יש לך עכשיו פס לשבועיים לבוא לתיקונים.
0: שבועיים עוד זה מינימום. פעם היה נאו, פעם בחודש, שלושה שבועות הולך להסתפר. שאתה יודע, בשנות ה-80-90, זה לא היה בן אדם שהולך פעמיים בשבוע, אם יהיה לך קרחת, והיית רוצה שיגלחו אותך את הקרחת.
1: הבנתי.
0: היום יש טרנד של ספרים, אני רואה בסרטונים.
1: אתה בא רק לסידור קל.
0: לא, ספרים ילדים בני 13-14, שההורים שלהם בנו להם איזה מספרה קטנה, אתה יודע, בחצר של החדר או בבית משהו, ואת כל החברים שלהם הם מספרים את כל הכיתה שלהם. זה גאוני.
1: ברור.
0: זה גאוני. אני חושב שעוד מקצועות כאלה צריכים להתחיל אותם מגיל צעיר, שהילדים יכולים לקחת חלק.
1: מכונאות רכב.
0: לא, לא, לא. מכונאות רכב.
1: תבוא לילד בן 13, עשה לך טיפול.
0: לא, לילד אין רישיון, אז זה טיפה פחות.
1: לא, טיפול.
0: תן לו דברים, סתם דוגמה, תיקון אופניים. כן, זה משהו שכן, אתה מבין? כל מיני דברים כאלה שילד...
1: אצלנו בדרך כלל זה נגמר בדוכן לימונדה. זה מה שהילדים עושים. ונוסיף לה את כל הג'טלג הזה של האוכל והחג, ואני לא יודע מה, אתמול גררת אותי גם לצאת.
0: זה נדבר בהמשך.
1: בלילה.
0: עזוב, נדבר.
1: שבכלל, אני כבר לא יודע באיזה שעה אני, באיזה יום היום, איפה אני נמצא.
0: אבל היה כיף?
1: היה מושלם.
0: תודה רבה. תודה רבה. בגלל זה אני אומר
1: שלפעמים... הבטחת וקיימת. גם ליהקת את החבורה שאני בדיוק הייתי צריך.
0: הכל קרה מעצמו, אילן. מה שקרה נשאר שם ב... איפה זה היה? רחוב יורדי הסירה? איפה היינו אתמול?
1: אתמול? שמה ביותר...
0: לא חשוב שמות.
1: יותר לכיוון בת ים.
0: טוב, אז יום שני היום, מאזינות ומאזינים, ואנחנו חוזרים להרגלנו, כן, מה שנקרא תקופת בין החגים, וגם בתקופה הזאת נשחק איתכם במשחקים ונפנק בפרסים.
1: נכון, ויש פרסים נהדרים.
0: אם עדיין לא נספיק לכם האוכל של החג, אז יש לנו שוברים ל-200 שקלים לקניית אוכל מוכן בסיבל, וגם בורגר סטיישן, המבורגרים, יש לנו ארוחות זוגיות לפנק אתכם, וכרטיסים לסטנדאפ, ואולי גם כרטיסים לאברהם טל ומוש בן ארי, מה אתה אומר, יכול לבוא טוב,
1: וואו.
0: אולי גם את זה נלהק
1: לה. אתה ממש תוכנית פרימיום.
0: בוא נראה מה...
1: תוכנית פרימיום היום.
0: מה נשחק אבל, אילן?
1: נשחק את המשחק האהוב על כולנו.
0: כן.
1: דבר את השיר.
0: כן.
1: אנחנו מקריאים לכם, מדקלמים לכם.
0: שורה מתוך שיר?
1: שורה או שניים מתוך שיר מוכר, רק ללא הלחן. ואתם צריכים לזהות באיזה שיר מדובר.
0: תן דוגמה.
1: תן לך דוגמה.
0: קח פה, כן, פשפש לך פה מה... זה, אתה מקריא לי שורה, כמו שגיספן כתב, בלי הלחן, לפני שהוא פנה ליעקב למאי, ואמר לו, תשמע, יש לי את הטקסט הזה, תגיד לי מה אתה אומר.
1: כן.
0: כן, בוא, תשמיע לי רגע.
1: כשאתה עצוב כל כך.
0: וואי, וואי, וואי.
1: כשאתה עצוב כל כך.
0: כשאתה עצוב כל כך. אופה, איי?
1: טוב!
0: כשאתה...
1: בוא נה, אתה ממש טוב במשחק הזה.
0: כשאתה עצוב כל כך, את הדרך אל תשכח.
1: שמעתי איך נשמת.
0: וואי.
1: זו לא הייתה שינה.
0: קשה מאוד. נכון. שמעתי איך נשמת.
1: וזה שיר שאתה מאוד אוהב.
0: שמעתי איך נשמת. זו
1: לא הייתה שינה.
0: וואו, קשה, קשה.
1: שתקת אתמול בערב.
0: שתקת אתמול בערב.
1: ובתוך החשכה.
0: בקיצור, הבנתם את העניין, מכירים לכם שורה של שיר שאתם בטוח מכירים, בואו תנסו לזאת.
1: נכון, שימי תבורי שאתה שר שיר שלו, אתה חייב לשיר את זה בקול שלו.
0: נכון, הוא ויורם גאון.
1: נכון.
0: 072-5-291. 072-5-291.
1: יש לנו המבורגרים, ארוחות, יש לנו ארוחות בסיבל, יש לנו מלא פרסים.
0: מלא מלא, גם קריות לשינה שעדיין נמשיך לחלק לי. שינה טובה למאזינים שלנו וכרטיסים לסטנדאפ, הכל. רק תזהו את השיר שאנחנו נקריא לכם. זה הכל. לא נשאיר לכם אותו, נקריא לכם שורה. 072-5-291. זה הטלפון שלנו. תגידו לאתי, וואלה, אתי, בא לי. נראה לי שאני טוב במשחק הזה. והשאר היסטוריה, דברו איתנו. אף אחד לא יוצא בידיים ריקות, חבר'ה. עם יד על הלב אני אומר לכם.

0: הרשביץ, הטכנאי שלנו. דוקטור אריה מרקו, הגיניקולוג של התוכנית על המוזיקה. איזו מדינה, תוכנית הצהריים של רדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 באשדוד. ובאפליקציה שלנו, הורדתם את האפליקציה או עוד לא? אילן קובץ' יחד איתי בשעתיים האלה, אני עומרי לוי, קבאבוס. ועכשיו זה.
1: רדיו לב המדינה.
2: גבירותיי ורבותיי, השתלות שיניים עושים רק בבית החולים לניאד או במרפאה פרטית של חיוכים. תגבירו את הווליום. חיוכים יוצא במבצע. מצלצלים לכוכבי 8898, חיוכים במרפאה פרטית בתוך בית החולים לניאד או במבצע לשבוע ימים בלבד. שבוע ימים של השתלות שיניים בלי מע"מ. אתם לא משלמים את המע"מ. דוקטור נחמן ברגר, דוקטור מיכל ברגר, דוקטור דוב ברגר, מזמינים אתכם יחד איתי אליקו ליום אחד שאתם עושים בו את החיוך המושלם, הרדמה מלאה שעושים רק בתוך בית החולים, טיפול של יום אחד ואתם מחייכים עם חיוך, איך אומרים, מאוזן לאוזן. צלצלו לקבלת המבצע ולתיאום מגע במרפאת חיוכים, השתלות שיניים ללא מע"מ, כוכבית 8898. ממני אליקו, ממרפאת חיוכים, שיהיה לנו יום מושלם, חיוך מושלם, רק בחיוכים, השתלות שיניים ללא מע"מ, עם הרדמה מלאה בבית החולים לניאדו, כוכבית 8898.
1: רדיו לב המדינה.
0: כן, ואנחנו איזה מדינה. תזכורת נוספת למשחק שאנחנו משחקים איתכם גם היום, דבר את השיר. אנחנו מכירים לכם שורה מתוך שיר ישראלי, לא שרים לכם את זה, מכירים לכם שורה, את הטקסט כמו שהוא, ואתם תצטרכו לזהות איזה שיר זה. כמה שיותר שירים במהלך חצי דקה, יהיו לכם כמובן יותר פרסים, אבל אף אחד לא יוצא בידיים ריקות אצלנו. יאללה, בואו תנסו. הטלפון למקרה שעדיין לא חייקתם, 072-5-291, 072-5-291. אני רוצה לפנק היום באמת בהמבורגרים ובארוחות איכותיות בבורגר סטיישן, שיש להם באמת את ההמבורגר פרימיום הכי באמת מטורף שיכול להיות, 100% בקר, וזה כמובן המקום. אין, בקיצור, תבואו, רק תבואו, וקריות ומופעים לסטנדאפ. 072-5-291, זה הסיפור, כן? אנחנו ממשיכים. כן, זה רק מתחיל שקר. זה הכוונה, שתתחילו לזוז באוטו קצת, חבר'ה. הסופש פה עוד רגע, באמא שלי, נשבע לכם.

0: המאזינה הראשונה ששחקו איתנו, כן.
1: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
2: בחסות
3: ארטיקו.
2: וואו, איזה המבורגר.
1: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
4: בהכשר בית יוסף.
5: בחסות אטלנטיק הום. ועכשיו, המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה. רדיו לב המדינה.
1: מבצע.
6: ספיר פרקטים.
1: חיבוי קירות בגוונים הריבים.
6: ספיר פרקטים.
1: עד 50% הנחה. ספיר פרקטים.
6: ספיר פרקטים.
7: עכשיו בווינר, מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית, לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
8: אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: חודש, דגמי פז'ו נבחרים, החל מ-55,555 שקלים, עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו, כוכבי 94-94. השלוש שנים ממועד הרכישה.
9: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קונים ממגוון עיינות בחנות מעל 150 שקלים ומקבלים ערק לימוננה מתנה. מנצור משקאות, תמנחת חולון. עזר, הצריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
10: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקאות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורף. רפת של אגי גרופ, ועכשיו לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע יקבל טבעת לאישה, יעלום אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתאמים מתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
11: מקררים במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: מקררים במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
14: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
5: רדיו לב המדינה.
1: אחת, אחת, שתיים. עכשיו ברדיו לב המדינה.
6: איזו מדינה?
1: עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ.
15: בואי נרוץ

0: עומר אדם, שני משוגעים, צהריים טובים לכולם, אנשי הדרכים, אנשי המוסכים, מי שלא תהיו.
1: מה לשים לך בפיתה?
0: מה לשים לי? צהריים טובים גם לכם, מאזינות יקרות שלנו, כן. אוהבים אתכם, כן.

0: יאללה אילן, בוא נצא דוח, בוא נתחיל, בוא נכיר אנשים חדשים באמצע הדרך.
1: אילן, כפרה עליך, אילן, אנחנו מחכים לכם ומזומנים לכם. אילן, תקשיב לעומרי, אילן.
2: כן, מה להקשיב?
1: גם היה הרבה קבבים עומרי בחג הזה.
2: נכון, נכון,
1: נכון. כשמו כן הוא.
0: אכלת הרבה קבבים, זיו?
1: תקשיב, אח שלי יקר, אני אכלתי הרבה קבבים, רק בשביל מה, אני אגיד לך עכשיו למה. למה השם עומרי קבב עלה בכל שיח, בכל שיפוט
0: שהרים. די, אחי, הכלל, אחי.
1: כל כוסית שהרימו לחיים, אמרתי זה לעומרי. עכשיו, לא שכחתי את כובד. לא שכחתי את הבחור שלך ליד. אבל האח שלי יקר, אני אומר לכם, שניכם, מהבוקר אני אומר, איך שאני שם, קודם כל רדיו לב המדינה זה קבוע, זה האצבע כבר באוטומט עולה. אין ויכוח על זה.
0: אבל מאיפה אתה בארץ?
1: חיפה, תירת הכרמל.
0: וואלה, חיפה, ובחיפה מאזין לנו, בתירת הכרמל.
1: לא, כפרה עליך, אני נהג מסעית.
0: מה אתה עושה?
1: מחלק תרופות.
0: בסדר גמור. מה, זה מסעית קירור כזאת מיוחדת?
1: מסעית קירור ענקית, 26 טון. כן. נכנסתי איזה 25 משטר.
0: יפה.
1: בין השאר...
0: רק תרופות או גם נגיד קנאביס רפואי וכאלה? זה גם תרופות.
1: איך אתה יודע מה אני בא להגיד? בוא נעשה שולט בחומר, אתה? אפרופו חומר.
0: תגיד לי, סיימת את הקו להיום או שעוד לא?
1: וואלה, אגיד לך בכנות, עמדתי פה בצד, נשאר לי עוד מקום, אמרתי, אני אשתעשע אתכם, כי מגיע לי, מגיע גם לכם, ומגיע לעם לדעת איזה צמד, צוות רוקט יושב שם, צוות רוקט אח שלי.
0: תודה כבר עליך.
1: מבחינתי לתת לכם שם עוד 10 שעות, תגמרו את היום שם.
2: לאט לאט.
0: אנחנו רוצים לשחק איתך משחק, נראה לי שאתה טוב בשירים, ויש לי, כאילו אתה שומע המון מוזיקה, זו התחושה שאתה נותן לי ברדיו,
1: בנסיעות. אני שומע מוזיקה מגיל 12, חתכנו ברידים בבקלטים.
2: יפה מאוד.
0: בטירת הכרמל. יאללה, אילן מקריא לך שורה מתוך שיר ישראלי.
1: בוא נראה, אני לא בטוח, אבל בוא נראה.
0: אתה תצליח, אל תדאג, אנחנו נהיה בצד שלך ונבוא לקראתך, יש לך חצי דקה, תהיה בהשתדלות, אילן, תבוא לקראתו, יאללה, יצאנו לדבר.
1: אני השתדלות, זה השם השני שלי.
0: יאללה, קדימה, התחלנו.
1: יאללה.
2: בחלון שם נערה, עצב בעיניה.
0: קלאסיקה.
1: בחלון שם נערה, עצב בעיניה. תן, תן. בחלון שם נערה.
0: עצב בעיניה, תן, תן, תן, תן, תן, תן.
1: תן, תן. יואב יצחק.
0: תודה רבה.
2: הלאה. מה תעשי כשהיום יגיע, תהי בדרך לחופה?
1: עומר אדם.
2: בונה, אתה טוב.
0: וואו, וואו, וואו.
1: אני אשתדל אח שלי, השתדלות.
0: בונה, בונה, יפה, יפה.
1: השתדלות, אתם נותנים לי את הכוח.
0: לא, היה רגע של שקט, כאילו, שהיה אפשר לחתוך בסכין,
2: והוא טק, טק, טק, טק, טק, טק,
0: עומר אדם, עומר אדם.
1: בונה. אני אשתגל פה סכין בשעה הזאת, לא טוב סכין.
0: בונה, יפה, יפה, אח שלי. איך הוא היה? הוא לקח את השנייה ריכוז הזה.
2: רגע, איפה אתה גר?
1: תירת הכרמל.
2: תירת הכרמל. השתנתה לגמרי, אגב.
0: אני אגיד לך מה, הייתה תחושה כאילו, אתה יודע, הוא... לפני שהתחילה השעשון...
1: כאילו, לא יודע.
0: הוא לקח את הכדור רטלין, הוא אמר, רגע, אני אקח מהחבילה...
1: לא, לא טוב רטלין, אני מחלק רטלין, עזוב אותך, רטלין לא טוב, יש משהו יותר חזק.
0: אה, הפרופסור.
2: הפרופסור, מרשם רופא.
1: אמיתי, אמיתי, אח שלי, אמיתי. קובץ', תקשיב טוב.
2: כן, כן.
1: עומרי, תקשיב טוב.
0: כן.
1: וואלה, אם תלוי בי, באמת, לשמוע אתכם כל היום, אתם מרימים, עושים לנו באמת מצב רוח טוב.
2: זה חמור, איזה
1: כיף. עם כל מה שאנחנו, העם שלנו, למטה, הוא תמיד למעלה איתכם, אח שלי.
0: איזה כיף.
1: ובאמת, באמת, בזכותכם, הרבה הרבה מאוד אני שומע אתכם כל היום, והרבה אני שומע כמה שומעים אתכם. באמת הרבה בזכותכם מחייכים.
0: איזה כיף, איזה כיף. זו המטרה שלנו, זיו, באמת, לעשות שמח ולהשכיח את כל מה שקורה מסביב.
1: אתם מצליחים, אחי, אתם מצליחים, ומגיע לכם באמת.
0: תודה רבה, תודה רבה, נשמה.
2: איזה מלך, תודה רבה.
1: אתם עושים את העבודה שלכם נאמנה.
0: כיף גדול לשמוע את המילים האלה, ואנחנו רוצים לפנק אותך, גם אח שלי, אח שלי, בוא, אני רוצה לפנק אותך ככה, נתחיל שבוע ברגל ימין, והתחלת טוב דווקא. ואפילו זה לא פרס ניחומים, זה כי מגיע לך, כי הצלחת לזהות השירים האלה. אז אתה אומר שאתה בטירת הכרמל. קודם כל, אני שולח אותך לאכול ארוחה זוגית מפנקת במיוחד, שכוללת המבורגר וצ'יפס ושתייה, ברשת בורגר סטיישן, המבורגר הפרימיום הקשר בישראל.
1: אני לא יודע כמה, אם יש לנו את הסניף הזה,
0: יש 15 סניפים כל הארץ, מראשון, נציון, תל אביב, יש הכל, 15 סניפים, תכנס לגוגל, אתה תמצא, וגם אם לא, אתה עם המסעית, תוכל להגיע לאזור, אני יודע, חדרה.
1: כן, אבל תיקח את האישה, איפה תעמיס אותם עכשיו במסעית?
0: ליד התרופות. ליד האקמול, תשים
2: אותה. ליד האקמול.
1: לא, אמרת מקודם, רטלין, אחי.
0: אך, זיו, שיהיה שבוע טוב, כיף גדול שדיברת
2: איתך. שבוע מבורך,
1: שנה מבורכת, שנה מתוקה.
0: אמן, אמן.
1: מכל עם ישראל, ואנחנו עם חזק.
0: נכון, נכון, נכון. יאללה, בשורות טובות.
1: ישראל על הקו לאתי.
0: בטח, בטח, אתי תדאג לך, אין על מאמה, אתי. תדאג לך להכל, נשמה.
1: אחלה מאמה.
0: ביי כבר, ביי ביי. ביי. יאללה, אם גם אתם רוצים, 072-5-2-9-1, זה הטלפון. לשחק איתנו דבר את השיר, כן? כן.

0: טוב שבאת. טוב שבאתם, כן, דבר אליי.
1: אתמול אז לקחת אותי ליציאה.
0: לזה אתה רוצה ללכת עכשיו?
1: כן.
0: אוקיי.
1: כן, לקחת אותי אתמול.
0: היה כזה נורא?
1: לקחת אותי לבר.
0: כן. קרא לזה בר, כן.
1: יפה.
0: כן.
1: ישבנו.
0: קרא לזה ישבנו.
1: העניין הוא שלא האמנתי, אבל די סגרנו את המקום שם גם.
0: ככה, תשמע, זה...
1: יש את הרגע הזה שאתה יושב בבר.
0: סגרנו אותו לא לבד. לא לבד, לא רק אנחנו היינו שם.
1: בסדר.
0: היינו כזה...
1: אבל ברגע שהמלצרית באה אליך ואומרת לך, אתם רוצים עוד משהו מהבר או מהמטבח, כי אנחנו פשוט סוגרים, זה כאילו הפסיב אגרסיב הכי גדול לזה של להגיד לך, גבר, לך הביתה.
0: לא, גם כאילו, אני
1: או לא... או שהיא מרימה כיסאות בשולחן ליד ואומרת, שפו, הכל טוב.
0: אני לא נלחץ מזה אפילו לא לרגע, כאילו, כי יש לי תשובה לכל דבר, זה כאילו, סגרת המטבח, נו, אני ארצה סודה עכשיו, אני כאילו, מה, לא תתני לי סודה.
1: אבל אם תרצה פתאום המבורגר.
0: לא, לא, לא, המטבח מבחינתי, אני צריך את המשקעות שישארו תמיד.
1: אני יכול תמיד להיכנס לחמם לי, זה משהו מה במיקרו.
0: אני אסתדר לבד, תסגרו, אין בעיה. אז זה לא שהמטבח נסגר, אתה בא, הולך הביתה.
1: נכון, תשאירו לי את המפתח, אני אסגור, אני אשאיר לכם מתחת לשטיח.
0: אוקיי, אז אתה בא חלה. בסדר, למזוג וודקה וזה, גם אני יודע לבד.
1: אבל שתינו יין לבן גם, כאילו היינו בקטע של...
0: בקבוקים, מתי הזמן דבר האחרונה, בקבוקים?
1: לא זוכר.
0: אתה לא זוכר, נכון?
1: יין לבן גם, הייתה שם אבירה של דייט.
0: לא, יין לבן עם טקילה. אתה שכחת את הצ'ייסרים שאתה...
1: לא, היו
0: צ'ייסרים... את השלב מסוים שאמרת לי בשיחה, אתה לא משאיר אותי פה לבד, כן? אתה לא זוכר את השלב הזה.
1: היה הערב שינה קונספט, כל איזה רבע שעה זה התחיל מיין לבן וזה, פתאום זה עבר לטקילה, פתאום זה עוד שנייה עבר לרקוד על שולחנות.
0: כן, כן.
1: זה היה ערב אסלים.
0: וסיינו במעייני ישועה. אבל היה כיף, אני חושב שכיף, שצריך לעשות את זה לעתים, לצאת ולשתות, ואילן, טיפה קצת, צא מהזה. אתה עוד מעט טס לטיול משפחתי אחרי הכל, אתה תחווה שם סחיות ברמה מטורפת, אז קצת פלשבקים שאני מניח יעלו לך בטיול מאלה למש, לא?
1: כן,
0: נכון?
1: גם לקחת אותי לשוק הפשפשים ביפו, שזה באמת לוקיישן שהוא מבחינתי קסום ברמות מטורפות.
0: יש בו משהו, נכון.
1: משהו שקורה שם ביום, לעומת מה שקורה שם בלילה.
0: נכון.
1: לעומת מה ש... ונכון, כל אחד שהולך שם, תמיד יש את אותה שאלה, את אותו נושא שיחה.
0: מה זה?
1: היית גר פה?
0: כן.
1: מכיר?
0: לסבא שלי היה פה נכס, מחר אותו לפני 50
1: כן,
0: שנה.
1: כן, איזה טעות זאת הייתה. אבל היית גר בשוק הפשפשים?
0: היום לא, אבל יכול להיות
1: מחר?
0: שכן.
1: מחר?
0: לא, יש שם דירות מאוד, אתה יודע, משופצות כאלה.
1: לא, שאלה אם אתה רוצה כאילו... לגור במקום שאתה בא...
0: לא, לא, לא, אפשר לגדל שם ילדים.
1: לא, אפשר, אבל אתה, אז זה הופך להיות לא מקום מתויר, כי אם אתה גר בשוק הפשפשים...
0: זה הבית שלך, זה הבית שלך.
1: זהו, ואתה אומר, בא לי לצאת, לאן נצא, אתה לא תצא לשוק הפשפשים, כי זה המקולת שלך שם.
0: דווקא לא, דווקא, אני חושב שכן, שאם זה המקום שלך, ואם הייתי רווק היום וזה, זה נראה לי...
1: כן, היית גר שם?
0: היום, זה לדעתי עדיף לגור במקומות אחרים בתל אביב, כמו נגיד אזור דיזינגוף וכאלה, כי זה יותר שכונתי, זה להרגיש שכונה, אתה מכיר את הבן אדם שמוכר לך את הבשר, את הקצב שלך, הכל מאוד
1: זה בכל שכונה, אתה מכיר, אבל פה זה כאילו מקום שמלא מלא מלא.
0: והשילוב הזה של העתיק, של הישן,
1: אבל רוב האנשים שמסתובבים שם לא גרים שם, אז אתה כאילו גר באיזה מקום תיירותי כזה.
0: כן, לא, אבל מי שגר שם זה בעלי העסקים שהם שנים, הם יהיו שם לפניך ויהיו גם אחריך שם.
1: היתרון הוא שאם אתה נגיד רוצה לזרוק איזה שידה,
0: כן.
1: אז אתה פשוט מוריד אותה למטה לחנות והוא מוכר אותה.
0: בדיוק.
1: הרכב של הזבל לא צריך לבוא, כי יש לו כבר את החנות שם.
0: באמת, בגלל זה אולי הרחובות נקיים שם יכול להיות, נכון?
1: איך אתה עם חנויות וינטג'?
0: מעולה, אני חולה על חנויות.
1: מה נגיד, בגדים יותר או חפצים?
0: הכל, הכל. בגדים וחפצים. נגיד, לא נעליים, לא נעליים, אבל חולצות ודברים וינטג', כן.
1: ונגיד, אתה רואה את עצמך קונה סט צלחות פתאום וכוסות חומות מזכוכית בשנות ה-80 שמישהו שם מוכר?
0: קשה לי להאמין. לא, אבל יש... לא, לא, אם הייתה לי מסעדה בזה, ואולי כן הייתי אומר, וואלה, בעיצוב וינטג' אז כן, אין לי בעיה לאכול
1: מזה. איך מתמחרים? זה מה שורק אותי בחנויות יד שנייה. איך אתה מתמחר מוצר?
0: לפי רמת...
1: עכשיו קיבלת ג'ינס שמישהו לבש אותו 20 שנה.
0: כן.
1: איך אתה מתמחר את זה?
0: הטיקט הזה, לראות מתי יוצר הג'ינס, לראות... ככל שהוא יותר בלוי, יש לזה יותר קטע, אתה מבין?
1: זהו, או שלא.
0: כי משלבים את זה מבחינת אופנה, נגיד, את הג'ינס הבלוי הזה, עם איזו חולצה דווקא שהיא חדישה דווקא, הניגודיות הזאת יוצרת... לא נהפוך את זה לתוכנית אופנה עכשיו, ואילן, אתה יודע, אנחנו...
1: כי אתה איש אופנה מאוד.
0: אנחנו יכולים להתפלש פה למקומות גם כאלה של פסמים, ודיברנו על זה, אבל...
1: אבל סך הכל נהנית.
0: נהניתי. אני דווקא, אתה מדבר איתי על שווק, אני אוהב שווקים של יד שנייה, נניח, שהייתי בתאילנד עכשיו, כולם הולכים לקניונים הגדולים האלה, פארגון ו-MBK, הלכתי כדי לראות מה זה, לא בשבילי. אני אוהב שווקים, והלכתי לקניון שכולו כמו שוק הפשפשים, רק בקניון יד שנייה וינטג'.
1: וואו, זה קצת סותר את עצמו.
0: כן, אבל קניון...
1: כי אתה כאילו במקום חדיש,
0: כן.
1: אבל המוצרים הם וינטג'.
0: כן, בדיוק ככה. ממש ככה, גופיות שאתה לא חשבת לראות, ודברים נדירים.
1: שאתה קונה כזה מוצר, אתה חושב על זה שלבש אותו לפניך?
0: איפשהו כן, איפשהו כן. יש לי מעיל...
1: אגב, יש מצב שזה אתה. זרקת נגיד בגדים שלא היית צריך, אשתך זרקה לך, פתאום אתה רואה את החולצה שלך.
0: אני אוהב את הדברים של שנות ה-70, אני אוהב את הדברים האלה של אתה, נניח חולצות של אתה, חברת האופנה שהייתה פעם, מצאתי איזה משהו באינטרנט.
1: אני חושב שהם חזרו, יש להם חנות.
0: כן, משהו כזה, מנסים להחזיר את עצמם, אבל יש להם כאילו אנשים, תחשוב מישהו.
1: אתה רוצה את החולצה מאז.
0: תחשוב סבא שלך, נכון, לפעמים לך יש בארון חולצה, שקנית פעם איזה חמש חולצות כאלה, ופתאום אחת נשארה עם טיקט כזה, כי לא לבשת וזה.
1: נכון.
0: אז יש כאלה סבים כאלה, בני 90, שעדיין יש להם עטה עם טיקט. אז אותם אני מחפש.
1: וואו.
0: אותם אני מחפש. וואו. שיבוא איזה נכד, ויפשפש לסבא שלו בארון, ויגיד, סבא, חבל על זה וזה, בוא, אני מוכר לך את זה בשנייה.
1: או שתפתח עסק של קניית חולה דירה. אתה טוב, אתה תהיה טוב בזה.
0: לא, ואז לאתר כל מיני כאלה...
1: אתה עובד לפי מודעות אבל.
0: יש לי חבר, אגב, שלאבא שלו יש בסטה בשוק הפשפשים. כל הבית שלו זה כאילו עקריים, זה... יש איזה אלמנה אחת, נראה מה הסיפור את השבוע הבא. אל תלך למחסני חשמל עדיין, אתה יודע.
1: בוא נמתין, נראה לי שבועיים אתה יכול כבר...
0: כן.
1: בוא תיקח מידות.
0: עוד שבועיים אתה יכול להכין חביתה.
1: בדיוק.
0: טוב, איזו מדינה, אנחנו לפרסומות וממשיכים. לא לזלוג למקומות אחרים, חבר'ה, לא לזלוג.
2: איזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
3: בחסות.
4: כתף כבש צעיר רק ב-99 שקלים לקילו? וואו! ובסניף ראשון לציון, בקנייה מעל 300 שקלים, מנה שוארמה חינם.
3: חפשו בווייז, אם רק עם מקור הבשר.
5: רדיו לב המדינה.
6: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: תנובה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ אוסם, ב7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: עכשיו בווינר, מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח,
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, 1 קראט. כן, שמעתם נכון, מחייגים. מגיעים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום 1 קראט, שיהיה בהצלחה.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
5: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
6: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
7: רדיו לב המדינה.
0: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה, עם עוברי קבב לוי ואילן קובץ.
8: אני יודעת שבסוף יהיה לי סטארבקס, אם לא הבאתי את הקופה אני אפרוץ בנק, אם תיקח אותי לתייצר רק לאול סטארס, לא משפיענית ולא פותחת פודקאסט. אני יודעת שבסוף יהיה לי פנדי,

0: אני אישית פחות אוהב את הקפה שלהם, כן? לא יודע מה... מה הטירוף סביב סטארבקס?
1: זה עניין של חוויה בסוף סטארבקס.
0: כן, יש הרבה שאוהבים וקונים את הווינטג'ים ואת כל הסיפור הזה
1: של... אני לא יכול לסבול קפה ששמים בתוכו גם קצפת.
0: זה גמילשה קצת, לא?
1: כן, אז אני כבר אקנה גלידה, מה אני עכשיו? כול הבן אדם רצה קפה, מה אתם דוחפים לי את כל הקלוריות האלה?
0: ענת, מה את חושבת בנושא?
1: כן, ענת.
2: קודם כל אני רוצה להגיד לכם שהתוכנית שלכם מדהימה.
0: איזה כיף.
2: אני יצאתי לגמלאות לפני שנה ואני שומעת, אני מחכה פשוט לתוכנית שלכם.
0: וואו,
1: מאיכן יצאת לגמלאות? מה עשית?
2: הייתי גננת 38 שנה.
1: וואו.
2: וזהו, החלטתי קצת לעשות לעצמי.
1: מצוין.
0: מגיע לך, מגיע לך. איך את מעבירה את הזמן בגמלאות? מה עושים בזמן הפנוי?
2: מה עושים? קצת מתדמי פה, מתדמי שם, עם ההורים.
1: תגידי, יוצא לך נגיד לפגוש מישהו בן 35 ואומר לך, את היית גננת שלי לפני 30 שנה.
2: וואו, לא מזמן עשו לי, מה זה לא מזמן? לפני שבוע וחצי עשו לי יום הולדת 60 ובאו הורים שהילדים שהם בני 22, 17, 18, חלק מהילדים.
0: איפה היית גננת? איפה זה קרה?
2: ברעננה.
0: ברעננה, יפה מאוד.
1: גננת זה באמת, זה באמת, כילד אתה אומר, זה משהו שמלווה אותך כל החיים, כולם זוכרים את הגננת שלהם הראשונה.
0: נכון, נכון, נכון.
2: תראה, לא תמיד, היה לי, כאילו, גם הביאו לי סרטונים, היה סרטון של ילדה אחת שבאמת, הייתה בו בשנית, והיא סיפרה, כן, בסרטון, היא אומרת, אני לא זוכרת הרבה מהילדות שלי, אבל...
0: כן, את הגננת זוכרים, ענת, זוכרים את הגננת.
2: והיא אמרה לי שהיא רופאה עכשיו, אז...
1: מטורף.
0: יפה, אז יש לך עכשיו רופאה פרטית, יכול להיות, שהיא מצליחה בעיה. אל תעססי.
1: שלא נצטרך.
0: טוב, בואי נשחק שירים בטח הטובה, בתור גננת, בטח השמעת לילדים המון שירים.
2: השמעתי, כן, באופן כללי אוהבת מאוד מאוד שירים.
0: יאללה, אז בואי תזהי את השירים שאילן ידקלם לך, אילן תקריא לה שירים טובים.
2: מאוד מקווה.
0: בואי לקראתה, קדימה. יש לך חצי דקה, תגיד לי כשאתה מוכן, קובלנץ.
1: אני מוכן, אתה מוכן?
0: יאללה, חצי דקה יצאנו לדרך.
1: יפה מאוד. על צחוק של ילד ושמי התחלת.
2: הצחוק של ילד ושמי התחלת. של חיים למוסר. רגע.
1: כן, כן, כן, כן.
2: בשבילם אני קיים, בשבילם אני קיים, משהו כזה.
1: מה הוא אומר אבל?
2: תודה על כל מה שאתה
0: עושה. יפה, יפה, הלאה, כן.
1: סלחי לי על כל שגיאותיי, גם אם לא קל.
2: לא עולה לי.
1: שובי אליי, בואי אהובה.
0: או, זה שורה קלאסית.
1: גם אם לא קל.
2: רגע, שנייה.
0: שובי אליי, שובי אליי, אהובה, זה מצלצל קצת.
1: שובי אליי, בואי אהובה, גם אם לא קל לפעמים.
2: רגע, זה פשוט עומד על קצה לשון.
1: נכון.
2: שוב,
1: ומחר תזרח השמש מבעד לעננים.
0: כן, נו, כן. נכון, של מי השיר?
1: של מי השיר? ותרגיש יותר טוב.
0: תרגיש.
2: בעניינים.
0: קרוב, אבל לא, שני שירים.
1: יפה מאוד.
2: רגע, תרגיש אותו, תרגיש
0: אותו. מפנק אותך, בואי.
2: בעד העננים.
1: נכון, ותרגיש יותר טוב, תרגיש חמים.
2: כן,
0: רון שובל, בסדר שיהיה לך בראש, רון שובל, לפעמים. ענת, בוא נפנק אותך, את מקבלת מאיתנו באהבה זוג קריות לשינה, מתנת חנות הרהיטים אלטו ליבלו בראשון לציון, מתחם ענק של רהיטי יוקרה במחירים מיוחדים ברוז'נסקי 11 בראשון לציון, תבואי לשם, תתפנקי ויש לך זוג קריות מאיתנו באהבה גדולה. ענת,
2: תודה רבה,
0: שיהיה חג שמח
2: ושנה טובה, שיהיה באמת
1: אמן, אמן.
2: חיילי צה"ל המסורים שלנו,
0: אמן.
2: ולכל באמת עם ישראל.
0: אמן, אמן ואמן. כיף שדיברת איתנו, שיהיה שבוע טוב וחכי שמח. ביי ביי, להתראות.
1: ביי ביי.
0: טוב, סיימנו שעה ראשונה של איזו מדינה, אוטוטו שעה שנייה, גם מאזינים, גם פרסים וגם מוזיקה משובחת. יאללה, אז לא להתפזר חברים, לשתות משהו וממשיכים. יש לנו עוד שעה שלמה יחד.

0: בחסות מבצע מיוחד לחג, קנו מכונת קפה ידנית או אוטומטית בספורי קפה וקבלו שובר בסך 250 שקלים מתנה. חפשו ספורי קפה בגוגל.
1: רדיו לב המדינה.
2: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא, שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת, ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה, ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו, כוכבית 9857, כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
3: היי, אתם בטח כבר מזהים, כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
4: הבית שלכם, הפתרון שלנו,
3: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
5: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
6: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
5: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
7: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
8: מקררים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מקררים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
11: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
12: ענק המימון.
13: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
14: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
1: רדיו לב המדינה.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
16: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
17: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הסרט נאזה, נזק אגבי, ממשיך לעורר סערה. אחרי הזכייה בפרס היוקרתי בפסטיבל ונציה, שר התרבות מיקי זוהר פנה למשרד הפנים כדי לבחון את שלילת האזרחות ליוצרי הסרט. מדווחת כתבת התרבות, נועם כהן.
18: שר התרבות מיקי זוהר פנה למשרד הפנים בדרישה לבחון את שלילת אזרחותם של היוצרים יובל אברהם ורחל שור, בטענה שיש לבדוק אם מעשיהם עולים לכדי בגידה או סיוע לאויב. במקביל, מועצת הקולנוע תכנס ישיבה דחופה בעקבות הסרט. נאזה, שעוסק בהתנהלות צהל בעזה, זכה בפרס חבר השופטים בוונציה ושבר את שיא מחיאות הכפיים בתולדות הפסטיבל. יובל אברהם, מיוצרי הסרט, פנה אתמול לקהל בישראל ואמר, לפני שאתם שופטים, קודם כל תצפו בו.
17: השר מיקי זוהר מתייחס לדברים וטוען בריאיון לינון מגל ונדב פרי ב-103 FM כי ייתכן שהחומרים לסרט הגיעו ישירות מחמאס.
19: מדובר בסרט נבזי לכל דבר ועניין, אבל מבחינתי יש משהו יותר חמור שאני עכשיו מתכוון לבדוק. אני רוצה לחקור ולהבין כיצד הושגו החומרים האלה שפורסמו בסרט, כי לעניות דעתי יש סיכוי סביר שהם הושגו באופן כזה שהוא מהווה בגידה במדינה, בין אם במידע מודיעיני פנים צהלי שאסור להוציא אותו החוצה, או בין אם מארגוני טרור חמאס שיכולו להיות אלו הם שמסרו את החומר ליוצרים של הסרט.
17: שוטר בלהב 433 נפצע קל כתוצאה מפליטת כדור. מדוברות המשטרה נמסר כי בהתאם לנהלים הוא עבר דיווח למחלקה לחקירות שוטרים, ולאחר אישורם ימונה קצין בודק לאירוע. ידיעה שמסר כתבנו ברנות אגניה. על רקע הזינוק במחירי הנפט והירידות בבורסות אסיה ואירופה, המסחר בבורסה בתל אביב נפתח בשנה החדשה בירידות שערים, כשבמקביל גם הדולר מתחזק מול השקל, מדווח כתבנו יובל שדה.
1: המסחר בבורסת תל אביב בשנת תשפ"ז נפתח בירידות של כ0.7%, וזאת במקביל להיחלשות של השקל שנסחר בשער של יותר מ3.05 שקלים למול הדולר. המסחר בבורסה המקומית מתכתב עם ירידות בבורסות אסיה ואירופה, מושפע מעליית מחיר הנפט שמחירו כעת עומד על כ$107 לחבית.
17: הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, סקר המנדטים של יום שני, נביא את תמונת המצב העדכנית של המפה הפוליטית. וגם, דקה אחר דקה, הדרמה מורטת העצבים על אדמת איראן, הטייס האמריקני שמטוסו הופל, משחזר את השעות הארוכות עד החילוץ. ובמוסף הבריאות שלנו, כתבנו יואב אבן על המהלך הדרמטי שמאפשר להרבה יותר נשים ישראליות לעצור את השעון הביולוגי. הערב בשמונה, בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
20: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדוד השושי חג שמח. תסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
21: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור גם באונליין.
22: בוקר טוב, מזג האוויר בהמשך היום חם מהרגיל לעונה, כרגע מעונן חלקית, בהמשך התבהרות בשמיים, תחול התחממות עם עומס חום בינוניית כבד. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, גם בימים הבאים תחול הקלה נוספת בעומס החום, עדיין תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
20: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חגוג חבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
23: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
17: את החדשות הביאה הבוקר לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: היא אמיתית. 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג.
1: איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ.
2: אהלן, שוב פעם, צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, שעה שנייה של איזו מדינה, כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 באשדוד, באפליקציה שלנו, איפה שתרצו. קובלנץ, מה אתה מתכנן לי? מה אתה מבשל לי בשעה הזאת?
3: זהו, פרופו לבשל, רציתי לשאול אותך, מבחינתי העולם מתחלק לשניים.
2: כן, אלו.
3: רציתי לדעת איפה אתה עומד.
2: אוקיי.
3: שניצל, עם סומסום או בלי סומסום?
2: אין לי בעיה. אין לי בעיה, לא...
3: אני לא יכול לסבול את זה.
2: למה? מה קרה לך?
3: שניצל בלי סומסום, חברים.
2: למה? מה קרה לך? סומסום מוסיף.
3: לא, הוא לא, הוא לא, הוא סתם מציק. הוא סתם מציק.
2: לא, לא, אין לי בעיה גם... כמו שתגיד לי, אז גם בבורקס הוא מציק לך.
3: לא, בבורקס הוא בא לי טוב.
2: בבורקס לפעמים אני מכין במה לך, בורקס בלי סומסום.
3: גם בסדר.
2: כן, בגלל זה אני אומר...
3: אבל שניצל, יש בו כל כך הרבה, שאתה לא צריך גם את הסומסום.
2: לא, לא, לא, הסומסום מוסיף. אז
3: למה לא פרק?
2: לא, לא, פרק לא קשור, לא מתאגן.
3: למה?
2: אי אפשר, אי אפשר לתאגן פרק.
3: למה? כי סומסום קשור?
2: אפשר לעשות אולי עם קצח, זה כאילו אני יכול להבין.
3: אוי ובוי לי.
2: כן, אתה מבין?
3: שניצל צריך להיות שניצל.
2: זה ככה משהו שהוא חסר טעם לדעתי, כאילו, תוך כדי השניצל, הסומסום אין אפקט של טעם, חוץ מאשר טקסטורה וקרנצ'יות טיפה.
3: לא צריך את זה. זה מיותר בשניצל. זה סתם מחלל את כבוד השניצל.
2: זה לא דחוף, זה לא דחוף.
3: ואגב, שניצלונים,
2: כן.
3: זה סתם משהו שמישהו ימציא. כי שניצלונים זה בעצם, זה החתיכות הקטנות שלא התקבלו להיות שניצל.
2: אגב, שניצל...
3: הם לא התקבלו להיות שניצל, הפכו אותם לשניצלונים, זה סתם השאריות.
2: שניצל ישר מהטיגון לצלחת.
3: איזה שאלה.
2: לא מקרר ולשים, ואז הוא יוצא כזה מאף על שניצל, טיגנת בצ'יפס הזה של השמן, לצלחת.
3: ואם לא אכלת אותו ישר מהצלחת והוא נשאר במקרר לעוד יום, רק קר, לצרוך אותו קר.
2: קר או לחתוך אותו ולעשות ממנו סלט אוף נניח. זה כאילו, זה אלטרנטיבה.
3: טוב, אתה אוהב את זה עם סומסום.
2: לא, לא, אתה אומר לי, מה אתה, כאילו אתה לא מכין לנו פה גרנולה ועניינים.
3: מה הקשר?
2: כן, אז אתה רוצה להגיד לי סומסום לא, אבל גרנולה כן.
3: גרנולה זה מושלם.
2: גרנולה זה מושלם?
3: זה בכלל חוויה אחרת.
2: אגב...
3: אבל אני לא אעשה לך שניצל עם גרנולה.
2: אגב, שניצל, לפעמים אני נתקע בלי פירורי לחם, ואני מאלתר, נגיד, אני שובר נניח ביסלי בבית, עם טיפה, נגיד, אפילו קמח מצה, שיהיה לי עוד טיפה קמח רגיל, ועושה כאילו...
3: עדיף כבר ללכת לקנות פירורי לחם, עד שאתה גומר את כל ההיסטוריה הזאת. לא, אני מאלתר בבית,
2: מה קרה לך? מדברים שיש כדי שיהיה, כן, לפעמים, אני לא מאלה שמבקשים מהשכנים. בחיים אני לא מבקש.
3: גם אני לא.
2: לא מבקש.
3: לא סובל את זה.
2: כאילו, גברת יש ילו, מה זה מלח?
3: גם לבקש מהשכנים, איפה הגבול כאילו?
2: הכל, הכל.
3: יש מצב שאתה בא לשכן שלך ואומר, רמי, כפרה עליך, אני יכול, אתה יכול לבקש, פשוט נגמר לי החזה אוף קילו?
2: כן, אתה מבין כאלה? יש כאלה גם כן, יש כאלה. בשר תחון, אני אחזיר לכם השבוע, למישהו יש, נתקעתי בלי... אני אומר, בוא נחיל,
3: די, אנשים נותנים בשר תחון בקטע של...
2: בטח, בטח, בטח. שיגרתי בתל אביב, דפקו לי בדלת שכן, אני לא אשכח. ביקש ממני גליל נייר טואלט.
3: למה לא? אבל אני מקווה שהוא לא תוך כדי.
2: תוך כדי, אני פתחתי גם חרך
3: וראית יד.
2: והבאתי לו את זה כאילו כבר בתוך הזה.
3: יש רגע שאתה מבין?
2: לאן הגעת?
3: מכיר את הרגע
2: הזה שאתה... אני במצב כזה מרים את המכנס, הולך שוטף, הולך קונה, מבקש, תגיד לי, איפה אנשים חיים?
3: גם באמצע האקט.
2: כן, גם יש דברים שמבקשים ממך ואתה חייב להחזיר, נניח אם... חס וחלילה, חלילה, אתם אלה שמלווים בשכנים, וביקשת נניח ביצים, אתה חייב להחזיר את הביצים. יש אמונה תפלה כזאת שכאילו, זה ביציות ופוריות וכאלה.
3: באמת?
2: חייבים להחזיר את זה, כאילו...
3: ואם סגרתם את הבסטה, אתה ואשתך?
2: אז זהו, אז אתה לא חייב. אתה לא חייב, אתה לא חייב, אבל
3: עדיין... אתה נותן לו במקום זה...
2: אתי, רצית להגיד מה שאני רואה שכאילו קמת מהכיסא, שזה נכון?
3: כן.
2: נכון? אלוות ביצים פעם? נתקעת לעוגה פתאום עם שני ביצים וזה? בחיים לא, אין, בחיים לא מבקשת.
3: לא, לא מבקשים.
2: אני אמא ככה, אם צריך עוגה עם ביצים, נגיד שמונה ביצים, ויש לי חמש, נעשיתי עם חמש, כן?
3: ברור.
2: מה,
3: לבקש,
2: חסר לי זה? לא, אני תמיד מוריד בכמויות. נגיד, עוגה פחושה נניח, עוגה פחושה נניח, צריך סוכר כוס? לא, רבע כוס.
3: נכון.
2: לא צריך כוס, לא צריך מה אתם זה.
3: כי אתה גם בא, אתה בעולב, אתה דופק את השכן שלך בדלת עם כוס ריקה כזה.
2: כן, כן.
3: תמלא לי.
2: תמלא לי חלב.
3: אתה קצת אווירה של, כן, אתה מקבץ סוכר.
2: לא יכול להבין את זה. בייחוד שיש חנויות, אתה יודע, שפתוחות.
3: היום זה הרבה יותר
2: חן. התחנות דלק האלה שאפשר להשיג בהן הכל, כאילו, אז מה את מבקשת ממני עכשיו תמצית וניל? גברת.
3: כן.
2: כף מיונז, כף מיונז.
3: נגיד תבליה למדיח, זה סבבה לבקש?
2: איך?
3: תבליה למדיח. כי זה אתה יכול להתעקע בי.
2: לא, לא, לא, לא. נתקעת, לך תקנה, אחי. לך תקנה, אל תעשה מדיח עכשיו.
3: לך תעשה כלים.
2: תעשה בבוקר, כן. מה אתה מבקש ממני תביא על המדיח?
3: נכון, נכון.
2: אני אביא לך, אבל זה נראה לי כאילו, בוא לה, אנשים מוזרים לגמרי.
3: ונגיד זה לגיטימי לבקש כבר משהו מוכן? נגיד, יש מצב קבל צלחת אורז? מוכן אבל. לא עכשיו שאני אבשל.
2: אם אתה יודע שמכינים אורז כאילו?
3: אני מריח בחדר מדרגות, הגעתי.
2: כן, כן.
3: פתאום אתה מקבל...
2: קציצות באורז, קציצות באורז.
3: אתה מקבל דודה של החציל המתוגן שם, אתה אומר לו...
2: לבקש הפוך כאילו, אפשר, כן, הבנתי אותך.
3: יש מצב קצת חציל מתוגן?
2: כן, כן, שימי לי פה קצת למעלה.
3: כיף גדול.
2: אני חושב שאם אנשים יש לנו את החוצפה לבקש את דבר כזה...
3: אז לא, אז פה אתה כבר אומר, אני יכול כבר... הוא כאילו צריך לשאול אותך, אתה אוכל כאן או לארוז לך? ואז אתה כבר אוכל קצת על השכן שלך.
2: לא יודע, אני חבר'ה, קחו את זה מפה, לא לבקש דברים, חסר משהו, תתחו למחר.
3: כשהייתי ילד...
2: אם מבקשים, תיתנו כמובן.
3: כשהייתי ילד, היה לנו, היו נותנים לי מפתח, הייתי ילד מפתח, כי הורים שלי שניהם עבדו, ולא תמיד לקחתי את המפתח.
2: כן.
3: והייתי מגיע הביתה, לבניין, ו...
2: יושב על המדרגות ומחכה ש...
3: לא, ודופק אצל השכנים.
2: דופק? לא מחכה שיראו אותך ויגידו לך, אילן, מה אתה בא, לא חיכית שיאספו אותך פשוט?
3: לא, מה, יאספו אותי.
2: לא, לא, אחד השכנים, אחד השכנות
3: שמגיעות. לא, אבל מה שכן, היה לי כבר סדר עדיפויות, כאילו, לאיזה שכן אני הולך, כי ידעתי אצל השכנה הזאת הכי טעים.
2: הבנתי אותך.
3: נגיד, למיריום לא מתקרבים.
2: לא?
3: לא.
2: אוקיי.
3: למרות שמיריום זה שם טוב.
2: אצלי מתקרבים למיריום. אצלי שנכנסים ללובי של הבניין, הילדים לפעמים, אני אומר לך, כאילו נכנסים לבניין.
3: אווירה של צהרון.
2: הם לא, הם כאילו מריחים את האוכל של מיריאם, והם מבינים שהם עולים עכשיו, אתה יודע, ל...
3: כן, יש את הרגע שאתה מריח את האוכל בחדר, את הריח של אוכל טוב בחדר המדרגות, ואז אתה נושא תפילה שזה אולי מהבית שלך, שישתחם ושלד.
2: ברור, ברור, כן.
3: ואז אתה עולה והריח והריח והריח, ואז אתה נכנס...
2: קרפ עליך. יאללה, ממשיכים, חבר'ה, מניעים את השעה השנייה של איזו מדינה.

0: אתכם, מאזינות ומאזינים, האם חייגתם ל-072-5-2-9-1 כדי לשחק איתנו, דבר את השיר? זאת השאלה, כן. גם אם אתם גרים אצל האימא, כן.
1: רדיו לב המדינה.
2: גבירותיי ורבותיי, השתלות שיניים עושים רק בבית החולים לניאדו במרפאה פרטית של חיוכים. תגבירו את הווליום. חיוכים יוצאת במבצע. מצלצלים לכוכבי 8898, חיוכים במרפאה פרטית בתוך בית החולים לניאדו במבצע לשבוע ימים בלבד. שבוע ימים של השתלות שיניים בלי מע"מ. אתם לא משלמים את המע"מ. דוקטור נחמן ברגר, דוקטור מיכל ברגר, דוקטור דוב ברגר, מזמינים אתכם יחד איתי אליקו ליום אחד שאתם עושים בו את החיוך המושלם, הרדמה מלאה שעושים רק בתוך בית החולים, טיפול של יום אחד ואתם מחייכים עם חיוך, איך אומרים, מאוזן לאוזן. צלצלו לקבלת המבצע ולתיאום מגע במרפאת חיוכים, השתלות שיניים ללא מע"מ, כוכבית 8898. ממני אליקו ממרפאת חיוכים, שיהיה לנו יום מושלם, חיוך מושלם, רק בחיוכים, השתלות שיניים ללא מע"מ עם הרדמה מלאה בבית החולים לניאדו, כוכבית 8898.
1: רדיו לב המדינה.
0: כן, אנחנו ממשיכים מיד לאחר השיר הזה, מאזין או מאזינה שישחקו איתנו דבר את השיר. הטלפון כדי לשחק איתנו זה 072-5-2-9-1, ויש יופי של פרסים, ווואלה, עם יד על הלב, אף אחד לא יוצא בידיים ריקות פה.

0: נהי, נהי, נהי, נהי, נהי, אילן, נשחק משחק, מה אתה אומר? נדבר עם איזה מאזין?
1: אני בעד, אני
0: חושב שאין... כן, נפנה קצת, נפנה, בפרסים.
1: אני חייב לשחרר. בדיוק. הארגז פה גדוש בפרסים.
0: בדיוק. קדימה, יש לנו את זה, אתי, אתי, יש לנו? קדימה, תודה רבה. כן, מי איתנו, מי איתנו, מי איתנו?
1: מי איתנו על הקו? לא!
0: דוד? דוד לא איתנו על הקו, אתי. דוד לא איתנו על הקו.
1: כמעט היה איתנו על הקו.
0: כן, פשוט תחייגי וישר תעביר אותו, בלי שלום שלום. ישר נדבר עם דוד. בא לי טוב, דוד הכי טוב, אה?
1: בטח.
0: אתה זוכר את התקופה של דוד הכי טוב?
1: בוודאי.
0: תקופה יפה זו היית.
1: דוד הכי טוב.
0: זה התחרה עם דודו מהום סנטר, אני חושב.
1: נכון, מה עם דודו מהום סנטר, תגיד לי?
0: לדעתי...
1: נגיד שהוא, הרי הוא לא עבד שם באמת, נכון? זה היה שחקן.
0: לא, לא, כן, כן.
1: וכשהוא נגיד היה בא לקנות בהום סנטר, הוא לא יכול להיכנס.
0: חד משמעית. הוא היה הולך לקנות באיקאה.
1: אבל זה לא אותו ז'אנר.
0: באייס.
1: תשאלו את דודו מאייס.
0: דוד, מה עניינים? מה שלונק?
2: מה נשמע?
0: וואלה, איך אתה?
2: ברוך השם.
1: יופי.
0: איפה אתה? מה אתה עושה? ספר קצת, אתה נשמע לי ברד, חבל על הזמן.
2: אנחנו מאור יהודה.
1: אנחנו, הם כבר כמה.
0: אה, אוקיי, יש כמה שם.
1: אתם
0: שבת.
2: כמה.
1: מאור
2: יהודה אין
1: אף פעם
2: אין אחד לבד.
0: אוקיי.
1: מה אתם, מה אתם, מה, איך אתם?
2: אנחנו יש לנו קיוסק באור יהודה.
1: אופה.
2: ביירות.
0: כן.
2: רוצים לשמח את עם ישראל, קצת לעשות חלבט.
3: אחרי שראינו את התואבה הזאת של הסרט הזה שנתנו להם יד.
1: אני חייב להגיד משהו על הסרט הזה.
0: כן.
1: הם אמרו, השני אוכרי ישראל האלה, שנתנו להם 25 דקות רצוף, מחו להם כפיים. ואני אומר לעצמי, איך טכנית? עזוב מאיה.
0: מאייף.
1: איך אתה מסוגל למחוא 25 דקות רצוף כפיים?
0: כן. דוד, תגובתך.
1: כן, דוד.
3: אני אגיד לך מה, המדינה הזאת, האויב הכי גדול שלנו זה הם.
1: הבנתי.
0: רגע, ראית את הסרט?
3: כן, איזה ראיתי את הסרט, אני אשרוף אותם עם הסרט.
0: אחלה דוד אתה. אך, טוב,
1: בסדר. לפחות יש משהו שמאחד את העם הזה.
0: כן, עזוב, דוד, לא באנו לדבר פה על שטויות.
1: בדיוק.
0: מה שקורה מסביב זה חרטה, החיים עצמם זה עכשיו בקיוסק, זה החיים עצמם. מה קורה באור יהודה? כמה זה קורנטו?
3: קורנטו עכשיו במבצע, עכשיו
0: בקיוסק
3: של כוכב אברהם, יש מבצע, כל מי שבא,
1: סיגריות.
0: כן, לא, לא.
1: כל מי שבא, סיגריות.
0: הקורנטו, אבל כמה עולה קורנטו גדול?
1: גדול, לא?
3: כמה
1: הקורנטו
3: היום?
2: קורנטו?
3: הוא לא יודע מה זה קורנטו.
1: אבל יש מבצע עליו. הבנתי.
0: טוב, דוד, בוא נשחק משחק. תנמיכו קצת הרדיו שם, כי לדעתי זה נותן קצת פידבקים. בוא נתרכז פחות בקורנטו ובוא נעשה פרסים קצת.
1: כן. אתה איתנו?
0: דוד, אתה פה?
3: כן, איתך.
0: יאללה, יפה. אנחנו מתחילים, אילן מקריא לך שיר.
1: אני מקריא לך חלק מתוך שיר בלי הלחן, אתה צריך לזהות את השיר, מוכן?
3: כן.
1: יאללה. הלכתי כמו עיוור אל המקום שנראה לי כמו חלום.
3: של אייל גולן.
1: לא. הלכתי כמו עיוור אל המקום שנראה לי כמו חלום.
3: איפה מלי ולשירים?
1: מלי ולשירים?
0: לא, לא, אתה יודע, אתה מכיר את השיר.
1: מה הוא שמע, אתה רקעת אותו כמה פעם.
0: כן, נו מה, אתה לא זוכר אחרי... פתחת איזה בקבוק גרגוס ושרת איזה.
1: הנה עוד שורה. כשפה אותי והלכתי אחריה, לא יכולתי לדבר. הוא צריך איזה קורנטו.
3: כן,
0: עוד פעם אתה עם האנטישמים שלך, יאללה, עזוב אותך מהאנטישמים, תירגע, הכל בסדר, אתה רוצה להיות חבר כנסת? ללכת לפוליטיקה? מה, זה מעניין אותנו? לא מעניין אותנו, דוד, עזוב אותך. תן לשבת בקיוסק. תן לשבת בקיוסק אחרי שש לשתות קפה, עזוב אותך.
3: תן לנו לשבת בקיוסק פה בלו בדרך שלך ביירות, יש פרחים לחג.
0: פרחים לחג, ג'ח

0: טלפונים בשבת בטח גם יש, הכל מהכל יש אצלכם, אני מכיר, נו.
1: תן לו איזה משהו להוריד את הפאניקה.
0: בוא נוריד את הפאניקה, בוא נוריד לך את הפאניקה, בוא נשלח אותך, נראה לי שאתה, כן, אתה צריך לאכול טוב. יאללה, ארוחה זוגית בבורגר סטיישן, יש לך ארוחה זוגית מפנקת במיוחד ברשת בורגר סטיישן, כל סוגי ההמבורגרים, עם התוספות הכי מושחתות, במקום אחד, ואתה לא תישאר רעב, דוד, קח את חבר שלך איתך לבורגר סטיישן, ותחוו שם את אחת הארוחות ההמבורגרים המטורפות שתאכלו. דוד, כיף שדיברת איתנו, נשמה.
2: תראה לנו
1: למסור דש.
2: אוהבים, אוהבים אותך, תודה רבה.
1: ביי, נשמה, ביי.
0: למסור דש? רגע, למי אתה רוצה למסור דש?
2: הנה, לאבי לגסי וסער נפתלי.
0: אבי לגסי וסער נפתלי, יש לכם דש מדוד מהקיוסק. בסדר?
2: כן, תודה רבה.
0: יאללה, בכיף אחי, בכיף, בכיף. הנה, גם דשים אצלנו בתוכנית, אתה רואה אילן?
1: יפה.
0: הכל זה תוכנית אינטראקטיבית, מה שצריך, אם מישהו רוצה למכור כאילו, מה זה היה, אגסי? אם מישהו גם רוצה למכור את הלגסי, אפשר גם כן לפרסם אצלנו. אתה יודע, אם מישהו רוצה למכור אותו עכשיו, וואלה, בא לי לפרגן.
1: הוא אמר, אנחנו יש לנו קיוסק, נכון?
0: כן.
1: ברבים.
0: כן.
1: וזה נכון, תמיד בקיוסק כשאתה מגיע...
0: אתה חייב שותף.
1: יש לך תאו, הבעל קיוסק.
0: וזה שכאילו יושב...
1: ואתה אף פעם לא יודע מי שם איתו ומי שם לקוח.
0: זהו, יש לי תחושה שדוד הוא זה שהלקוח שכאילו קצת...
1: נכון, ההוא...
0: שהוא נתן לו כאילו, הוא קנה כל הפעם ראשונה, הוא שאל אותו קר או לא קר, אז הוא אמר לו, עזוב אותך, בוא, תכניס לי כבר שותף לעסק.
1: בדיוק.
0: מה אתה מכניס לי את הקירור בבקבוק? טוב, יאללה, אם אתם רוצים גם לשחק איתנו, דבר את השיר, הטלפון זה 072-5-291. בואו, קחו קצת משהו, דברו איתנו, יאללה, פרסומות וממשיכים.
3: אתם מאזינים לאיזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
4: בחסות?
5: סליק הטף רק ב-69 שקלים לקילו? וואו! ובסניף ראשון לציון, בקנייה מעל 300 שקלים, מנה שוארמה חינם!
4: חפשו בווייז, היא רק עם מקור הבשר.
6: רדיו לב המדינה.
7: זוהי הודעה לטסים. טוסו לדואר, ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. דואר ישראל. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
8: טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.

0: רוזנרס, צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ רוסם, ב7.90 שקלים אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
4: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
5: המימון. רדיו לב המדינה.
6: 1, 1, 2. עכשיו ברדיו לב המדינה.

תגידי רק איך קוראים לך ולמה את הולכת כאן לבד השעה מאוחרת מסוכן בואי אלווה אותך ואם

0: ישן וטוב זה איתי לוי. לפני שהתחלף לו הכל, כן, שזה היה עדיין משהו כזה צעיר. קובלנץ, מה איתך? אתה מתכונן כבר? אתה עוד מעט נוטש אותנו, אה?
1: יאללה,
0: בקטנה.
1: ניתן שבועיים ונחזור.
0: שבועיים כזה, קצת, כן. אכטון שטראכטון.
1: כן.
0: כן, מה, בשטרסה קצת, אתה הולך קצת בשטרסה קצת, כן.
1: לא, דווקא אנחנו לא נהיה בעיר, אנחנו נהיה בכפר, מה שנקרא.
0: בכפר, אוקיי, כן.
1: ריזורט בקטנה.
0: כן, בקטנה, ככה הולכת לטעון כוחות.
1: לטעון כוחות.
0: כן.
1: תשמע, טיסה זה מלחיץ. השבוע של הטיסה, אתה אף פעם לא מספיק כלום? כלום.
0: מה יש להספיק, אילן?
1: יש מלא דברים על
0: הראש. לא, אתה מגזים
1: לגמרי. וגם בלטמים נופלים עליך.
0: הבעיה שאתה עושה את כל הדברים, נגיד תרופות לילדים, הכל עליך בטח, נכון?
1: תרופות?
0: כן, ללכת, לא יודע, שיהיה לך כאילו...
1: איזה תרופות?
0: הדברים...
1: אתה לוקחים תרופות לחול? כאילו בחול אין תרופות?
0: לא, לא, לא. יצא לי להיות בבית מרקחת בתאילנד דווקא, לקנות איזה כמו אקמולי כזה, שלא האמנתי שאני עושה את זה, כאילו, ואני אומר, בוא נע, זה פשוט, כאילו אני מקומי. פשוט עומד בתור, לוקח מספר,
1: וגיף
0: מי אקמולי.
1: אנשים נוסעים לחול כאילו הם נוסעים למדינת עולם שלישי באפריקה.
0: לא, אבל תמיד יש להם תחליפים כאלה, אתה מבין? זה לא... כי בתרופה, אם זה לא העטיפה שאתה מכיר ומה שזה, זה כאילו...
1: אז מסתכלים על החומר הפעיל.
0: מה עכשיו? אז אני עושה פה שירוע רפואה עכשיו, תביא לי...
1: או פרסטמול, או איברופרופן.
0: כן.
1: אתה מבין? ואז אתה יודע מה לתת לילד.
0: אפשר גם כאילו במה שנקרא ברוטציה, נכון? שאם שמת את האקמול, אתה יכול לא עבר 8 שעות, אתה יכול לפרצת המול.
1: גם אתה ואשתך שאתם נותנים לילד אקמולי או זה, או...
0: כן.
1: או נורופן.
0: כן.
1: אתם כותבים בוואטסאפ את השעה ושולחים אחד לשני.
0: לא, אבל מה שכן, היא אומרת לי, נראה, תמיד זה שאלות על משקל. מאמי, אתה חושב שהוא 18 קילו? תני לי רגע, וואלה, מרים אותו כזה.
1: כמו הבטיח.
0: אם זה 18, זה קל, זה קל מדי, הייתי בטוח ש18 זה יותר כבד.
1: ואז אתה מסתכל בטבלה.
0: תני לו 18, תני לו.
1: לא, אני גפה לא מבין, כי בטבלה המינונים קופצים, וזה לא 18 קילו מינון כזה, 19 קילו מינון כזה. זה 18 עד 23,
0: כן.
1: ואז 24 עד 28.
0: נכון.
1: ואתה כאילו אומר,
0: כן.
1: רגע, אבל הוא בנמוך של ה...
0: אז אני אתן טיפה פחות
1: אז
0: מה...
1: אז אני אתן לו איזה צ'ייסר,
0: כן,
1: קטן.
0: כן,
1: עכשיו, אתה נותן לו מהכוסית הזאת או מהמזרק?
0: מהמזרק, ולפעמים אני צריך שני נגלות, אתה מבין? לשכנע הילד עכשיו, בוא, קח, זה טעים, אתה נותן לו אחת, והוא בולע, ואז מים, וזה, ואז יש לו עוד אחד, אז כאילו, תעשו מזרק יותר ארוך אולי.
1: וגם תשנו טעמים קצת, למה בטעם טוט?
0: כן, יש טעמים יותר...
1: למה לא בטעם סביך?
0: כן, לא, של ילדים, לך על טעמים של ילדים אוהבים. מה ילדים אוהבים? טעם, אוראו.
1: טעם במבה.
0: כן, דברים כאלה באמת שהם...
1: טעם סוכריות.
0: כן.
1: סוכריות קופצות.
0: נכון.
1: תחשוב לקחת אקמולי עם סוכריות קופצות.
0: נכון, אתה יודע, אנטיביוטיקה לילדים, זה לא...
1: קרמבו, לעשות קרמבו אקמולי כזה.
0: כן, כן, נכון, בפנים איזה ביס כזה, אתה יודע, כמו איזה פרלין כזה
1: ש... הם די מיסו את הטעם טוט הזה.
0: טוט וטפוז, הכניסו קצת טפוז, וכל מיני סוכריות כאלה, יש כל מיני תחליפים, כאילו מסטיק כזה של לועסים, כאילו...
1: זה אני לא מכיר, מה זה המסטיק?
0: מסטיק כזה של גם כן, של איזה כמו אקמול כזה, שאתה לועס אותו, וזה כאילו, כן.
1: מדהים.
0: כן,
1: אז בכל מקרה, אנחנו לוקחים את הפשוט, אתה יודע, אקמולי נורופן כזה.
0: בטח.
1: מה עוד צריך? פלסטרים לא צריך.
0: ערק, חשוב שיהיה גם ערק בבית. ערק תמיד טוב, שאם לא עוזר...
1: אני מדבר על לחול, לקחת ערק עכשיו לחול?
0: אוזו, יש להם אוזו, אתה יודע.
1: מצחיק, אני אבוא לדיוטי פרי, שלום, אני מחפש בבקשה ערק, למה, איזה סוג אתה רוצה, משהו טוב ללמרוח על הבטן?
0: כן, משהו טוב לשלשולים, נגד שלשולים.
1: יש קטע גם שמגיעים לדיוטי פרי, לא משנה באיזה שעה אתה באווירת, כאילו אתה, הטיסה שלנו מאוד מוקדם בבוקר, אז אנחנו נגיע לדיוטי פרי באזור 4 בבוקר כזה.
0: חובה מקדונלדס.
1: זהו, אתה
0: חובה.
1: אבל 4 בבוקר...
0: אין שעה, מקדונלדס.
1: לא,
0: קודם כל, דבר ראשון, מקדונלדס.
1: לא משנה, 4 בבוקר, 6 בבוקר, 2 בלילה, קונים M&M. מכיר?
0: זה נכון. ובואנו, גם בואנו, גם בואנו.
1: כן,
0: גם
1: עכשיו...
0: בואנו.
1: הבן, אתה ב-4 בבוקר לא אמור לדבר, עזוב לאכול, אתה לא אמור, אתה לא אמור להיות במצב מאונח, אתה
0: לא,
1: במצב
0: לא,
1: מאוזן.
0: לא, אני אומר לך, תאבון, נפתחות שם צ'קרו, לדעתי באוויר הם שמים איזה משהו
1: כן,
0: בנתב"ג.
1: כן, גם יש אורות, איך בן כן. אדם יכול ב-5 בבוקר להתחיל להריח איזה בוסם הוא רוצה לקנות?
0: ואנשים
1: עושים את זה. 5 בבוקר, אתה גמור מהעייפות אמור
0: עושים
1: להיות.
0: אנשים עושים את זה.
1: כן?
0: אתה יודע, לפעמים קניתי נגיד שוקולדים, טסתי לחודש, ורצה לי לחשוב, בוא נשארתי בארץ לאסוף מזוודה, אתה מכיר את זה שאתה אוסף את המזוודה שאתה לא לקחת אותה לחול. כל מיני אלכוהול שאתה קונה ו...
1: במזוודה? אתה שם בשקית של...
0: קרטון של הג'יימס ריצרסון הזה,
1: אתה מבין? בטח.
0: ואז יצא לי לחשוב, רגע, אני קונה פה שוקולדים, אני בא עוד חודש לאסוף אותם. אולי זה יהיה פאק תוקף, כאילו. יכול להיות שכאילו אני קונה משהו שאני אאסוף אותו.
1: למה, מה אתה קונה? קוטג' בדיוטי פרי?
0: לא, אבל אני אומר, חודש זה גם כן, לפעמים אתה יכול לקנות פסק זמן שהתוקף שלו הוא 4 ימים לפני הסוף. אתה אוכל אותו?
1: לא.
0: למה לא?
1: ארבעה לפני הסוף?
0: כן.
1: זה אומר שהוא כבר איזה שבע שנים אצלך, כי התוקף שלו גם ככה ארוך.
0: כן, אבל השאלה אם אתה אחר רואה תוקף של נגיד משהו, שנגיד ופל נגיד, שהתוקף שלו מחר, אז אתה מבחינתך אתה, הוא כבר לא...
1: לא, ופל כן אני אוכל.
0: כן.
1: אבל נגיד יוגורט שהיום פג תוקף, משהו לא נותן לי לאכול אותו.
0: וואלה, למרות שזה היה במקרר ובהכסנה והכל כן. טוב. לא, איפה? יוגורט אני נותן לו גם יום אחרי לפעמים.
1: בדרך כלל תמיד נותנים לאבא של הבית. הוא התואם, נכון? כן, תמיד כן. שאני הייתי ילד, אני זוכר, אמא שלי הייתה נותנת לאבא שלי את היוגורט.
0: נכון, נכון.
1: תיתם תראה שזה
0: כן,
1: טוב.
0: כן, כן, כן. כאילו היא, אבא, היא מריחה והוא תואם.
1: כאילו אבא שלך הוא הנייר לקמוס, אבל הבעיה שהבלוטות רוק של אבא שלך, אתה יודע, בן אדם שעשה מילואים במלחמת יום כיפור,
0: כן.
1: הבלוטות העם שלו יותר פחות רגישות משלך. הוא יאכל באמת הכל, אבא זה הפחזבל של
0: לגמרי,
1: הבית.
0: לגמרי, לגמרי,
1: נכון. והיום הדור שלנו, אנחנו הורים מפונקים.
0: נכון.
1: אני לא נותן, אני לא טועם.
0: אצלנו מכינים מזה פשטידה, כבר עברנו שלב, אתה מבין?
1: אנחנו לא נותנים מזה. לגמרי, אני לא מצליח להבין את זה.
0: מהכל, בחימום, הכל בסדר.
1: למה להכין מזה... פשטידה או כדורי שוקולד, נכון? אם זה מתוק, יאללה, נכין איזה כדורי... אבל לא, אתה מכניס את זה לפה אחרי זה, כאילו, אם זה לא טוב, זה לא טוב.
0: לא משנה, אבל יש, נגיד, אם יש הפטיבר שהוא יבש עכשיו, לגיטימי למוח אותו, ולעשות ממנו כדורי שוקולד, מאשר לזרוק את חבילת הפטיבר הזו.
1: מאשר לזרוק, אבל עדיף לזרוק, מאשר להיות עם הרעלת קיבה.
0: אני מסכים איתך, אבל זה גם תעסוקה
1: לילדים. אז רגע, אז אתה כשאתה משאיר פה בג'יימס ריצ'רדסון את החבילה הזאת אחרי חודש בתאילנד.
0: לפעמים אני מצטער שאני משאיר,
1: כי זה... לא, קודם כל אתה צריך לזכור לבוא לקחת, לזכור לקחת.
0: נכון, נכון, זה תיק, אין לך, אתה לא מקבל תזכורת, אתה לא מקבל כלום, וזה גם תיק, יצאת עכשיו נחתת, תן לצאת מנתב"ג, ללכת עוד תור וזה, למרות שעכשיו ילדים גדולים, אז אני שולח אותם דווקא.
1: עם הפתק.
0: עם הפתק, כן, ובינתיים...
1: מכיר את זה שאתה מגיע ואתה לוקח מה שקנית, ואתה אומר, נכון, אתה פתאום נזכר בדברים שקנית.
0: ואת כן, אומר, איזה כיף.
1: למה קניתי, כ... שני... נכון, למה בת... קניתי שני קילו M&M?
0: איי, בא לי קצת חול, קובלנץ, בא לי קצת חול.
1: אני אכתוב לך משם, אני אשלח לך גלויה. אבל יש לנו את כל השבוע עוד להביא.
0: כן, כן, נכון, נכון, נכון. אנחנו עדיין פה, אין מה לחשוש, אין מה לחשוש. אתם על איזו מדינה, תוכנית הצהריים של רדיו לב המדינה. ממשיכים על ה... משה דאץ, יחד עם ליאור פרחי. גבר משתגע.

0: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
1: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה. רדיו לב המדינה.
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
5: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
6: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
5: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
7: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קורונה, הייניקן, סטלה, 330 מיליליטר רק ב-120 שקלים לארגז. מנצור משקאות, תמנע אחת חולון. עזר, הצריכה מופסת של אלכוהול, מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
8: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייג מגיעים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
1: רדיו לב המדינה.
0: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה.
11: איזו מדינה?
0: עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ.

0: הופ! הופ! על הקובץ'.
1: בבקשה, בבקשה.
0: ערב טוב.
1: ערב טוב.
0: ערב אור.
1: שמע.
0: היידה, כן.
1: מה?
0: קיבלת שיחת טלפון בעולה עכשיו, משהו? עזבת הכל וענית על הטלפון.
1: כן, הבן שלי מתקשר אליי באמצע הבית ספר.
0: כן.
1: מה תחשוב?
0: קרה משהו, חמד
1: לי. לאן, כן. מתי לבוא לקחת?
0: חרן שלן, מה קרה?
1: מה קרה?
0: מה קרה?
1: אבא שומע אני במשימה.
0: וואו, וואו.
1: הוא בכיתה ד'.
0: וואו,
1: כיתה ה'.
0: וואו.
1: אבא שומע אני במשימה.
0: כן.
1: מתי אתה ואמא הכרתם?
0: וואו, מה המשימה אבל?
1: לא יודע, אבל הוא אמר לי, מהר, מהר, מהר.
0: כן,
1: כאילו מתי... הרגשתי קצת שהוא במי רוצה להיות מיליונר, והוא התקשר לחבר הטלפוני עכשיו.
0: כן, כן.
1: ואני פתאום, רגע, נכנסתי לבלק, רגע, מתי
0: הבאת לו תשובה מנומקת, רגע, מתי הכרנו, מתי התחתנו?
1: זהו, אמרתי לו, רגע, מתי הכרנו, מתי זה... מתי הכרתם? מהר, מהר, מהר, מהר, מהר.
0: נראה לי, אתה יודע, יש דבר שנקרא קאות, אתה יודע מה זה קאות?
1: של הטריוויה הזה שהם משחקים?
0: כן, אולי בזה הם עשו את זה, משהו כזה, לדעתי שזה צריך להיות אונליין.
1: לך כשאתה היית בכיתה, היה משימה בבית ספר שהמורה אמרה, תברר מתי היה בהורים שלך הכירו?
0: עץ שורשים לדעתי וכאלה, לא.
1: לא, אבל באמצע יום עבודה היית מתקשר נגיד לאבא שלך, אומר לו, אבא, מה העניינים שומע, אני פה באמצע משימה, באיזה, מתי אתה ואמא הכרתם, מה הוא אומר לך?
0: לא, עדיין לא הכרנו, מה, עדיין לא הכרנו.
1: לא, לדעתי הוא היה אומר לך, אני לא, תרמתי במשרד ונתק לך בפנים.
0: כן.
1: אני פה לא יודע אם זה היה בן שלי או זה AI שמרמה אותי עכשיו.
0: אז מה התשובה, מה ענית לו?
1: 1993.
0: הבאת לו את השנתון, לא אמרת לו נגיד לפני 15 שנה.
1: אנחנו מכירים מגיל 15.
0: 1993?
1: כיתה ת' הכרנו.
0: וואו, זה לפני רצח רבין.
1: נכון.
0: וואו.
1: נכון.
0: וואו, מדהים, מדהים. 93, הכרתם?
1: שרדנו אחרי.
0: כאילו, הכרתם?
1: לא היה בינינו כלום, היינו באותה כיתה, בבית ספר.
0: אז לא נחשב, זה ברוטו, זה לא נטו.
1: אז מה, נטו, נטו זה מה, מהרגע שהתחלנו ממש לצאת?
0: כן, שאמרת לה, רוצה להיות חברה שלי? איך יצאת לחברות?
1: לא יצאתי לה.
0: מה, פשוט נהייתם חברים?
1: כן, יצאנו לאיזה בר כזה עם חברים משותפים.
0: כן. והיא באה לישון אצלי.
1: לא, היא לא, דווקא לא.
0: לא.
1: חסודה.
0: חסודה?
1: כן.
0: הלכת לישון אצלה?
1: גם לא.
0: הבנתי.
1: גם לא.
0: לא הלכתם לישון פשוט.
1: לא, אנחנו לישון עד היום. עד היום גם לא נותן לי לישון.
0: 93, בוא נה, 20, כמה, 30 ו... מה זה, מה קורה שם?
1: התחלנו לצאת ממש ב-97.
0: וואו.
1: אנחנו, השנה נהיה 30 שנה ביחד.
0: 30, ברוטו.
1: ברוטו. לא, נטו.
0: כי, לא, נטו זה החתונה, ברוטו זה כאילו...
1: החתונה 2006.
0: 2006, 20 שנה.
1: 20 שנה.
0: וואו.
1: כן.
0: 10 שנים לפני כן בברוטו, יפה, יפה.
1: מה זה חשוב, אתם חוגגים לפי יום הנישואים או לפי יום השנה שלכם?
0: אנחנו לא חוגגים, אנחנו מציינים.
1: הבנתי.
0: באמת, יודעת שהיום זה היום הנישואים שלנו.
1: נראה לי זה אומרת לך.
0: לא, אנחנו אומרים אחד לשני דווקא, מאמי, זה היום.
1: זה היום.
0: זה היום.
1: כן.
0: זה היום, כן.
1: אבל מעניין אותי מה המשימה שלו. למה היה צריך לדעת, מה המהות של המשימה?
0: לדעתי זה כמה טוב אתה מכיר את ההורים שלך אולי.
1: אבל הוא לא מכיר אותם טוב אם הוא צריך להתקשר.
0: אולי זו הנאה לפעולה דווקא, אולי זו משימה שכאילו אמורה לחזק את התקשורת בינך לבין הבן שלך.
1: הבנתי.
0: אתה מבין איזה משהו כזה?
1: וזה הוא מתקשר עושה להתקף לב באמצע יום לימודים.
0: כן, אולי זה עבודה...
1: זה חיזק לי מאוד את לחץ הדם כרגע.
0: אולי השאלה...
1: גם באינסטינקט אמרתי לו 1993 ותנוח, אני אבוא לקחת
0: אותך. אבל יכול להיות שגם הוא יתקשר לאשתך ואז הוא מצליב נתונים ורואה מי מדייק ומי לא. אתה מבין? יכול להיות שלא, תגיד לך, לא, לא, לא, אילן, אילן, 93 אמנם, ככה וככה, אבל נובמבר 92, אתה זוכר? את הירידה מקרמליה, אתה זוכר?
1: הבנתי.
0: אתה מבין? יכול להיות שזה המשימה בעצם, לראות כמה, יכול להיות ששאלה הבאה שהוא ישאל אותך זה, מה אמא הכי אוהבת לאכול?
1: מה אמא הכי אוהבת לאכול?
0: מה היא אוהבת לאכול, אחי? אין, אין, גם לאשתי אין.
1: וואו.
0: אין לאשתי גם, אתה מבין? תביא משהו טעים, כאילו שיהיה לה טעים.
1: כן,
0: אין משהו כאילו
1: אם עכשיו אני צריך לבחור וואו, זה קשה
0: אין, הכל טעים לה
1: מה אתה הכי אוהב לאכול? או בוא נגיד אם שואלים אותה מה אתה הכי אוהב לאכול מה יונה?
0: גם יהיה לה קשה מאוד
1: גם אני, אוהב הכל מהכל כזה
0: אני אוהב גם לאכול סלמי על השיש עם זיתים
1: מה אתה הכי אוהב לאכול? מהסיר מה שיש, רק שזה יהיה מהסיר
0: אני אוהב לאכול פשוט, מה זה משנה מה כאילו זה שאלה קשה מה אתה הכי אוהב לאכול אני אוהב לאכול דברים טעימים
1: מה אתה לא יודע על אשתך?
0: מה, אני לא יודע על אשתי?
1: תגיד שאלה שישאלו אותך עליה, אתה תגיד וואלה, לא יודע.
0: לא יודע...
1: איזה צבע היא הכי אוהבת?
0: זה לא. אני יכול להבין את הגוון, כן, אני יודע.
1: מה גוון? איזה צבע היא הכי אוהבת?
0: ירקרק, ורדרת פסטלים כאלה, אתה יודע.
1: צבע אחד שהיא הכי אוהבת.
0: אין צבע, אין. אין.
1: אם אני אשאל אותה, תגיד
0: למה, כי גם הסלון בבית שלי, זה מה, בוא נצבע לברוד, למה? כי יש לי פה קריות על הספה, מחליפים את הצבע של הקיר לברוד. זה פעם, ממי, אני רוצה צבע פיסטוק.
1: הבנתי.
0: אתה מבין, זה הגוון. הגוון במניפה של טמבור.
1: מה התחביבים שלה?
0: תחביבים.
1: כן. התחביב שלה, מה היא הכי אוהבת לעשות?
0: לצאת, לבלות, היא אוהבת הצגות, למרות שהיא עובדת בהצגות, אתה מבין? אז זה כאילו, מה היא אוהבת? לטוס לחול, מה אוהבים? זה החיים, אילן, זה החיים. מה היא אוהב? ללכת לשחק גולף? מה היא אוהב?
1: איזה רגילים אנחנו?
0: כן, מה התחביב?
1: אין לנו כלום.
0: התחביב שלי, וואלה, מה זה?
1: מה התחביב שלך?
0: לראות כדורגל? מה זה? מה התחביב? אני סתם שם, רואה.
1: אה, כדורגל זה תחביב.
0: לא, אבל אני רואה את זה כמו ש... התחביב של אשתי זה The Voice. זה לא, היא פשוט רואה תוכנית בטלוויזיה.
1: אז היא אוהבת לראות...
0: אז אתה מבין, אז אני לא אוהב כדורגל. אני אוהב לראות כדורגל.
1: לא, אתה יכול להגיד, התחביב זה להיות זרוק על הספה.
0: לא, לפעמים אני רואה את זה סתם זרוק על הדשא במרפסת.
1: לא, אבל פעילות, מהמילה לפעול. מה הפעילות האהובה? טיולים נגיד.
0: אני בעד, תראה, אני לא יודע, אחי, לא, אני אוהב את הכי פשוט, אחי, אין איזה משהו, שיהיה כיף, אחי, שיהיה כיף.
1: איזה מבאס אתה.
0: שיהיה כיף, אחי, מה זה משנה, אחי?
1: אתה כזה רגיל.
0: לא רגיל, אתמול היה לך ערב רגיל.
1: מה? לא.
0: אתה מבין, אבל זה רגיל. לא היה לך ערב רגיל אתמול, אבל זה כאלה, זה התחביב. אתמול, מה שעשינו אתמול זה תחביב.
1: תבדיל בין ליהנות לתחביב. ליהנות זה נטו כיף. תחביב זה משהו שאתה צריך להתמיד בו.
0: לא, אבל בתחביב אתה חייב ליהנות.
1: תחביב גם עולה כסף בדרך כלל.
0: נכון, וגם אתה חייב ליהנות בו. מה, לא ליהנות מהתחביב? חמור מאוד. חמור מאוד. חמור מאוד. אני, הבעיה שלי שכל תחביב, אני גם הופך למקצוע, אתה מבין? אז זה מסוכן לי תחביבים. אתה מבין, אם אני, יהיה לי תחביב גולף, אני אהיה הכי טוב בגולף.
1: מה זאת אומרת, תהיה בליגה?
0: כן, אם אני אתעניין עכשיו בלהיות שף, בלבשל וזה, אני אהיה השף הכי טוב.
1: באמת?
0: חד משמעית.
1: למה? כי
0: אם אני נכנס בזה בטירוף ואני אומר, אוקיי, עכשיו, אני הולך להיות שף.
1: לא, אתה אומר משהו אחר. אתה אומר, מה שאני אוהב בו, אני כנראה גם יהיה טוב בו.
0: אם יש לי את התשוקה לדבר, אם יש לך את התשוקה לדבר, אתה תהיה פצצה בזה.
1: וואלה.
0: כן.
1: גם אם אתה לא יודע את הבסיס?
0: אתה תרצה, אתה תלמד, אתה תדע. אני אומר לך, כן, אני נגיד רוצה ללמוד יוונית, אבל אני לא עד הסוף, חסר לי שם את, לא יודע, משהו כאילו ששובר אותי מנטלית עוד לפני שלב...
1: ואם תלמד יוונית, אתה תהיה יווני הכי טוב?
0: אני אהיה וסיליס קרס, מה קרה לך?
1: מה אתה אומר?
0: בטר, מה קרה לך? אנחנו נחגוג את החיים פה בתוכנית.
1: למה שאתה תלמד בוזוקי?
0: זהו, שקשה לי עם גיטרה, אתה מבין, קורדינציה וכאלה, אצבעות.
1: זה מה שאמרת לפני שנייה. כי אם אתה תיכנס במה שאתה תהיה בו עד
0: לא, לא, אבל דברים שיש לי בהם תשוקה, אם אני רוצה, אני לא...
1: איך התשוקה לבוזוקי?
0: יש לי תשוקה, אבל לא לנגן, לשמוע. אתה מבין, אני...
1: אז אתה שומע הכי טוב.
0: יכולה להיות לי תשוקה, נגיד, שאני יכול, כאילו, אם אני ממש ממש ארצה, אני אאתר מישהו שהוא נגן בוזוקי ו...
1: הבנתי אותך.
0: כן, וגם יש לי אצבעות קצרות, ככה אשתי אומרת, אז קשה לי...
1: זה נדבר על זה בתוכנית הלילה.
0: טוב, יאללה, סיימנו, כן? יאללה, אילן, כבר הגענו לסוף, בוא נשים את זה, קדימה. יאללה, הסתיימה עוד תוכנית של איזו מדינה
1: לי. אנחנו נשוב גם מחר.
0: זה יום שני, אבל זה מרגיש כמו יום ראשון, זה רק יום שני, כן? סיימנו, נהיה כאן מחר. בשורות טובות לכולם, תודה רבה לאתי אלתר ג'קמן שהייתה בהפקה, פאבל גרשביץ' שסייע בטכנאות, דוקטור אריה מרקו, הגיניקולוג שלנו, שהיה על המוזיקה. אילן קובץ שהיה יחד איתי, אני עמרי לוי, קבאבוס, נתראה מחר בעזרת השם בלי נדר, תהיו אנשים טובים, שמרו לנו על עצמכם.

0: רדיו לב המדינה.
1: מבצע מטורף בספיר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
2: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
3: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייג. מגיעים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
5: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
8: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
9: ענק המימון.
10: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
11: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
0: רדיו לב המדינה.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM.
13: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
14: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן נפגש עם מפקד פיקוד המרכז האמריקני אדמירל ברד קופר. הטלוויזיה הממלכתית של סעודיה דיווחה כי השניים דנו בהתפתחויות האחרונות באזור ובהסלמה מצד החותים. השלטונות בירדן פינו את נמל אקבה סמוך לאילת בעקבות דליפת אמוניה אחרי פיצוץ שנשמע באזור התעשייה בעיר. הדליפה התרחשה בעת עבודות תחזוקה במתקן במקום. עד כה דווח על 11 נפגעים. הממונה על איכות הסביבה ובטיחות הציבור מסר כי הושגה שליטה והוסיף כי הנפגעים במצב קל או בינוני. הצהרת תובע הוגשה נגד חשודים בסחר בנשים. שרון קנובליך כתבתנו עם הפרטים.
15: המשטרה פענחה בתום חקירה סמויה שנמשכה חודשים חשד לפעילות של רשת בינלאומית לסחר בנשים. לפי החשד, חברי הרשת עצרו קשר עם נשים במדינות זרות, שכנעו אותן להגיע לישראל לצורך עיסוק בזנות ולאחר הגעתן סרסרו בהן. חקירה של אמר חוף החלה בעקבות מידע שהתקבל באמצעות נציג משטרת ישראל ברוסיה והתנהלה בשיתוף גורמי אכיפה בארץ ובחול. שני החשודים המרכזיים הם תושבי הדרום. היום עם סיום החקירה הוגשה נגדם הצהרת תובע לקראת כתב אישום.
14: לפחות 21 בני אדם נהרגו בתאונת דרכים בדרום אפריקה, כך מסרו הרשויות המקומיות. התאונה בה שני מיניבוסים התנגשו חזיתית ומכונית נוספת התנגשה בהם קרתה בלילה שבין ראשון לשני מזרחית לקייפ טאון. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
16: אל תחכה
0: תבזבזו חצי מהנופש של חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח, תשים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
16: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
17: בוקר טוב, מזג האוויר בהמשך היום חם מהרגיל לעונה, כרגע מעונן חלקית, בהמשך התבהרות בשמיים, תחול התחממות עם עומס חום בינוני עד כבד. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, גם בימים הבאים תחול הקלה נוספת בעומס החום, עדיין תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
0: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
18: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
14: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.

מרגלית צנעני. פותחת תוכנית נוספת של אהבנו כאן ברדיו לב המדינה. והשיר הזה, לחן של מרגול, מילים של רחל שפירה, מוקדש בביחת שנה טובה למאזינה הקבועה. אחות של שיקו הגרמני רביבו, קוראים לה אליס רביבו. אליס, תסמסי עכשיו לשיקו, תגידו לו, מקבי שישים בווינר, מקבי מנצחים בין 4-3-2. וכמה אני מתרגש לברך גם את ידידי שלמה ברדוגו בשנה טובה. שלמה, אתה סולח לי. כמה אני אוהב אותך, שלמה ברדוגו הגדול. תדעו תמיד, במשפחת ברדוגו, כן, כן, של יעקב, הכי גדול זה שלמה. שנה טובה לך, איש יקר.

ואני שואל את עצמי בבוקר זה, האם זיני, ראש השבק, אותו בן למשפחת אצולה מפוארת, תקראו עליהם, מתכוון לבדוק מי הם אותם אשכנזים מ-8200 שרצו והלשינו. או רצו והגזימו, זה לא משנה. אבל זו עבירה לא רק של מסירת ידיעה סודית שהם אינם מוסמכים לעשות כן. זאת גם עבירה של בגידה לפי דעתי, לא שאני רוצה להוציא אותם להורג, אבל 20 שנה בכל, עד כמה שאני סנגוריאלי. נכון, שלמה ברדוגו? אך, שנה טובה, שלמה ברדוגו. שנה טובה למאזין אייל גולן. שנה טובה למאזין ציון שרבי שכתב את המילים של השיר הזה, שלחנו כמובן טורקי. היי, הטורקים האלה, לפחות מוזיקה הם יודעים לעשות.

והנה לחן טורקי יפהפה נוסף. הפעם לא ציון שרה בי על המילים, אלא מזרחי אחר, קוראים לו עוזי חיטמן, עליו השלום. הייתה לו נפש ספרדיה לגמרי. אז הנה זוהר ארגוב, גם עליו השלום. שר לכם עכשיו, עד מתי אלוהי? הדרבי של מכבי היום, אליס, תגידי לשיקו שישים 4-2.

נלחן טורקי שלישי ברצף, הפעם זה איצי קאלה עם שירו היפה ביותר בי נשבעתי. אז הנה איצי קאלה, ואתה טועה יעקב הגרמני מזרחי, שלכם קל, אני כבר אומר לך מזל טוב. שלום גם לאלי מלאך, שלכם ידידי המכביסט, 4-2, סימבה ווינר. אני נינאי, אני נינאי, אני נינאי. רואה, יעקב הגרמני מזרחי. שלכם קל, אני כבר אומר לך מזל טוב. שלום גם לאלי מלאך, שלכם ידידי המכביסט, 4-2, סימבה ווינר.

0: 58.
1: רדיו לב המדינה.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
3: מבצע. ספיר פרקטים. חיבוי קירות בגוונים מרהיבים. ספיר פרקטים. עד 50% הנחה. ספיר פרקטים. ספיר פרקטים.
4: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קורונה, הייניקן, סטלה, 330 מיליליטר רק ב-120 שקלים לארגז. מנצור משקאות, תמנה אחת חולון. אז הרי הצריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
8: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111
1: רדיו לב המדינה.

בחסות, מכונת הקפה עושה בעיות, אל תחליפו אותה. קופי קליניק מתקנים את כל סוגי המכונות. ולמאזיני הרדיו, בדיקת מעבדה, חינם. קופי קליניק, כוכבית 3151.

אז חזרנו מהמקבץ עם נתי לוי ועם הצייר, ואם כבר צייר ונתי לוי, אז הצייר אסי משה, בנו של חיים כמובן, מפיק ב-29 באוקטובר באמפי פארק במסובים את הערב אגדות המזרח, שגם נתי לוי יהיה שם.

ובדבריי על המרואיינים מ-8200 שהשבק צריך למצוא ולחקור, כנראה קלעתי לדעת גדולים, כי ניצב משנה יצחק שר, מהטובים והגונים בקציני משטרת ישראל מאז ומעולם, מסכים איתי. היי יצחק, מה שלומך? מתי אוכלים אצל שמוליק, מסתקיית הכפר בכפר סבא?

ואם כבר מדברים על שוטרים אהובים, אז הנה אחרי נתי לוי בן ראש העין, זמר שהוא גם שוטר, נני קרוטרו, יש לו שיר מצוין, הוא נקרא תחנה בזמן, כבר נאזין לו, והוא יופיע בשני באוקטובר בתנדו כפר סבא, חוגגים את סוכות יחד עם ארבעה נגנים, בקרוב גם נראיין אותו כאן. אז נתי, שיהיה לך בהצלחה, תודה רבה שאתה שומר עלינו, יא שוטר חמוש. והנה שירך, גם אותו תשיר בשניים באוקטובר בתנדופה בראש העין. והשיר הנהדר הזה נקרא תחנה בזמן. מוקדש לך ולניצב משנה יצחק סער.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, השתלות שיניים עושים רק בבית החולים לניאדו במרפאה פרטית של חיוכים. תגבירו את הווליום. חיוכים יוצאת במבצע. מצלצלים לכוכבי 8898, חיוכים במרפאה פרטית בתוך בית החולים לניאדו במבצע לשבוע ימים בלבד. שבוע ימים של השתלות שיניים בלי מע"מ. אתם לא משלמים את המע"מ. דוקטור נחמן ברגר, דוקטור מיכל ברגר, דוקטור דוב ברגר, מזמינים אתכם יחד איתי אליקו ליום אחד שאתם עושים בו את החיוך המושלם. הרדמה מלאה שעושים רק בתוך בית החולים, טיפול של יום אחד ואתם מחייכים עם חיוך, איך אומרים, מאוזן לאוזן. צלצלו לקבלת המבצע ולתיאום הגע במרפאת חיוכים, השתלות שיניים ללא מע"מ, כוכבית 8898. ממני אליקו, ממרפאת חיוכים, שיהיה לנו יום מושלם, חיוך מושלם, רק בחיוכים, השתלות שיניים ללא מע"מ, עם הרדמה מלאה בבית החולים לניאדו, כוכבית 8898.
0: רדיו לב המדינה.
2: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: בחסות, 3 קילוגרמים קרעיים רק ב-49 שקלים ו-90 אגורות? וואו! ובסניף ראשון לציון, בקנייה מעל 300 שקלים, מנה שוארמה חינם. חפשו בווייז, היא רק עם מקור הבשר.
0: רדיו לב המדינה.
4: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
7: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
8: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
7: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
9: 720
10: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
11: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרת. כן, שמעתם נכון, מחי מגיעים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
12: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח, בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
13: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
14: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
0: רדיו לב המדינה.
15: וחזרנו מהמקבץ עם השיר הזה שעובר את לבבות, איזה להיט. משה בן ידידיה צ'אפי מאחל לרון שובל מזל טוב. למה מזל טוב? כי רון שובל חגג 55 בשבוע האחרון. אז חמסה חמסה רון שובל, מזל טוב מצ'אפי וממני ליום הולדתך 55.

רון שובל הילד חגג 55 בסוף השבוע שעבר, איזה להיט אבירם דרעי עצר לו. אז מזל טוב רון, מצ'אפי וממני, הילד.

על המאזין משה בן ידידיה צ'אפי שהודיע לי בשבת שרון שובל חגג 55. חמסה חמסה רון. אגב, צ'אפי אומר שהזדקנת, אני אומר אתה ילד נצחי. הנה יואב יצחק, גם הוא יופיע ב-29 באוקטובר בערב הנהדר אגדות המזרח שמפיק אסי בן יפה משה. וגם את השיר הזה הוא ישיר שם, פני מלאך, המילים של אילן גולדיר, שלחן כמובן יווני. מזל טוב ליום ההולדת 55, רון שובל.

אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים, עד כאן שעה ראשונה של אהבנו. הנה גם שימירון וגם יוסי יוסף במחרוזת שמוקדשת ליוסי יוסף עליו השלום. הנה שניהם ינעלו את השעה הראשונה של אהבנו. המחרוזת הזו מוקדשת ליניב יוסף האח. תודה רבה למור נגד איתנו לעד. רוחמה מגן יקירתי ופאבל גרשביץ המקצוען הרוסי. אני הרי שם נפרד מכם, אבל אל דאגה, ניפגש כולנו עם סבא חיים עם מורשה מיד אחרי חדשות השעה 3.

0: בנויה הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויה הפיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה. רדיו לב המדינה.
2: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
3: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורף. רפת של אגי גרופ, ועכשיו לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע יקבל טבעת לאישה, יעלום אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
4: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111.
5: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
6: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7
1: רדיו לב המדינה.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
7: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: חדשות 12, השעה 3, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. במסגרת פגישת עדכון ביטחוני בין נתניהו ללפיד, ביקש ראש הממשלה לפתוח את חוק התקציב כדי להעביר כספים נוספים למערכת הביטחון. מלשכת לפיד נמסר כי הוא הביע תמיכה בהעברת הכספים לצה"ל, אך הבהיר כי המקור התקציבי אינו יכול להיות העלאת מיסים למעמד הביניים ולמשרתי המילואים. לפיד דרש לבטל במקום זאת כספים קואליציוניים ותקציבים המועברים למגזר החרדי, והתנה בכך את תמיכת סיעתו בהצעה בכנסת. עוד השתתפו בפגישה ראש אגף התכנון בצה"ל וראש המל"ל. ין שמלה מבאר שבע הואשם בהחדרת תרופות הרדמה למעדני פרינוק בירושלים. לינאים כתבתנו עם הפרטים.
8: פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בירושלים כתב אישום נגד ין שמלה, בן 41 מבאר שבע, המואשם שהחדיר תרופות מרשם לצנצנות מזון לתינוקות והניח אותן על מדפי מרכולים בעיר. כתוצאה ממעשיו הורעלו 5 פעוטות ותינוקות, בהם תינוקת בת 8 חודשים, והושפזו בבתי החולים כשהם סובלים מהרפול הכרה ומהרעלה חמורה. כתב האישום מייחס לשמלה עבירות של שימוש ברעל מסוכן ותקיפת קטינים, והפרקליטות מבקשת להורות על מעצרו עד לתום ההליכים המשפטיים.
1: הצהרת תובע הוגשה נגד חשודים בסחר בנשים. שרון קנובליך כתבתנו עם הדיווח.
9: המשטרה פענחה בתום חקירה סמויה שנמשכה חודשים חשד לפעילות של רשת בינלאומית לסחר בנשים. לפי החשד, חברי הרשת עצרו קשר עם נשים במדינות זרות, שכנעו אותן להגיע לישראל לצורך עיסוק בזנות ולאחר הגעתן סרסרו בהן. חקירה של אמר חוף החלה בעקבות מידע שהתקבל באמצעות נציג משטרת ישראל ברוסיה והתנהלה בשיתוף גורמי אכיפה בארץ ובחול. שני החשודים המרכזיים הם תושבי הדרום. היום עם סיום החקירה הוגשה נגדם הצהרת תובע לקראת כתב אישום.
1: השלטונות בירדן פינו את נמל עקבה סמוך לאילת בעקבות דליפת אמוניה אחרי פיצוץ שנשמע באזור התעשייה בעיר. הדליפה התרחשה בעת עבודות תחזוקה במתקן במקום. עד כה דווח על 11 נפגעים. הממונה על איכות הסביבה ובטיחות הציבור מסר כי הושגה שליטה על הדליפה והוסיף כי הנפגעים במצב קל או בינוני. עכשיו את החזית עם מתן יעקב.
10: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
11: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
12: בוקר טוב, מזג האוויר בהמשך היום חם מהרגיל לעונה, כרגע מעונן חלקית, בהמשך התבהרות בשמיים, תחול התחממות עם עומס חום בינוניית כבד. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, גם בימים הבאים תחול הקלה נוספת בעומס החום, עדיין תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
10: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
13: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
14: רדיו ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה.

אז שלום לכם שוב מאזינות ואף מאזינות ואף מאזינים. הנה סבא חיים, הרגל שבקודש כמעט, פותח שעה שנייה של אהבנו. גם סבא חיים כמובן יופיע בערב שמפיק בנו הצייר ועורך הדין אסף משה. זה יקרה ב-29 באוקטובר באמפי פארק מסובים. הערב נקרא אגדות המזרח, יופיעו שם חיים משה ואבי סינבני ונתי לוי ויואב יצחק ומי עוד? ופיני חדד ואביבה אבידן ואבנר גדסי ואבי סינבני. איזה יופי. אז שלום גם לנדב ישראלי היהודי, שלום גם למרסל, רק אנחנו פה באולפן. הנה כאמור סבא חיים בשירו הידוע איזו מין אישה, ואני ארישה מהיר.

ושלום גם למאזין הוותיק יוסי מגירה, ששולח לי תמונה שלו עם ציון גודלן, הגדול מכולם. טוב, מושיקו בן ארויה, שאלת אם אפשר למסור דש ונעלמת. אז מחר בעזרת השם. אז ב-29 באוקטובר אמפי פארק מסובים, ערב אגדות המזרח, עם ארי, תפסיק לעשן. עם חיים משה, אלי לוזון, פיני חדד, אבי סינבני, אבנר גדסי, יואב יצחק, נתי לוי, ואי אפשר בלי אישה, אז הזמרת הנהדרת אביבה אבידן.

ושלום רב לדרור אשרם, אבא של שי, השם יקום דמה. הוא מבשר לי שביום שלישי הקרוב הזמנה לפתיחת גיבורות הברזל תערוכה ברחובות. אך יהי זכרה של שי ברוך. הנה אבי סינבני, לא יימסרו יותר דעשים באבנו היום.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, השתלות שיניים עושים רק בבית החולים לניאדו במרפאה פרטית של חיוכים. תגבירו את הווליום. חיוכים יוצאת במבצע. מצלצלים לכוכבי 8898, חיוכים במרפאה פרטית בתוך בית החולים לניאדו במבצע לשבוע ימים בלבד. שבוע ימים של השתלות שיניים בלי מע"מ. אתם לא משלמים את המע"מ. דוקטור נחמן ברגר, דוקטור מיכל ברגר, דוקטור דוב ברגר, מזמינים אתכם יחד איתי אליקו ליום אחד שאתם עושים בו את החיוך המושלם. ווליום, חיוכים יוצאת במבצע. מצלצלים לכוכבי 8898, חיוכים במרפאה פרטית בתוך בית החולים לניאדו במבצע לשבוע ימים בלבד. שבוע ימים של השתלות שיניים בלי מע"מ. אתם לא משלמים את המע"מ. דוקטור נחמן ברגר, דוקטור מיכל ברגר, דוקטור דוב ברגר, מזמינים אתכם יחד איתי אליקו ליום אחד שאתם עושים בו את החיוך המושלם. הרדמה מלאה שעושים רק בתוך בית

0: חיים ללא מעם. כוכבית 8898, ממני אליקו, ממרפאת חיוכים, שיהיה לנו יום מושלם, חיוך מושלם, רק בחיוכים, השתלות שיניים ללא מעם, עם הרדמה מלאה בבית החולים לניאדו. כוכבית 8898.
1: רדיו לב המדינה.
2: בחסות, מבצע מיוחד לחג. קנו מכונת קפה ידנית או אוטומטית בספורי קפה וקבלו שובר בסך 250 שקלים מתנה. חפשו ספורי קפה בגוגל.
1: רדיו לב המדינה.
3: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
6: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
7: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
6: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
8: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. דקטלון.

0: שני קילוגרמים רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייג מגיעים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
2: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
3: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
4: רדיו לב המדינה.
5: אז חזרנו מהמקבץ. מעטה לא ימסרו יותר דשים באבנו, מסיבות לוגיסטיות כאלו וגם אחרות. אבל הנה ישי לוי, עליו השלום, בשיר שאין צורך להציג כלל ועיקר.

ומישי לוי עליו השלום, נעבור לאריסן עליו השלום כבר מזמן. בשירו הידוע, צלילי הלילה, עם ישראל קורא לשיר הזה, באו הצלילים.

ואחרי אריסן הנה אלי עידן, ליסה ליסה נקראת הקלאסיקה הזו, לא שיש צורך להציג אותה. מה עם השבק? תחקרו את האשכנזים מ-8200 בחיית.

והנה נשארנו באותה תקופה, שנות ה-80. הנה רובי שרבי, באווירה של סוטול נשאר השיר, נקרא השיר הזה. ילדים, לא לשאול את אמא מה זה סוטול. אמנם היא יודעת, אבל היא לא תספר לכם. צביקה פיק הלחין דרך אגב. מה, לא ידעת? הוא לא אוהב לשמוע את זה ממני.

והנה צביקה פיק, המאסטרו עליו השלום, זה שהלחין את אווירה של סוטול. פה הוא מחדש את אספרה. עוד רגע זה נקרא בעברית, רק באהבנו אתם יכולים לשמוע את זה. את הביצוע הזה של צביקה התכוונתי.

0: צעיר רק ב-99 שקלים לקילו? וואו! ובסניף ראשון לציון, בקנייה מעל 300 שקלים, מנה שוארמה חינם! חפשו בווייז, היא רק עם מקור הבשר.
1: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: רדיו לב המדינה. עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה, בליבה הפועם של ניו יורק.
3: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
2: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
4: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
6: היי, מה קורה?

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
2: רדיו לב המדינה.
3: אז חזרנו מהמקבץ, לשעה שנייה נטולת דשים, אנחנו לקראת סיומה של אהבנו, ואיתנו בקצב הזה, אודי בן לאה צברי, שמחדש את ג'קי מקייטן, שאין לי מושג איך קוראים לאמא שלו. אז הנה אודי.

0: תודה לך, אודי דידי, להתאפק, וזהו זה. מאזינות ואף מאזינים, עד כאן תוכנית נוספת של אהבנו.
1: ידוחה רעיונה.
0: הנה הרביבויים שבמחרוזת זו.
1: אדוני רואי.
0: יובילו אותנו עד לפרסומות שלפני אליקות, תודה למור. נגד איתנו לעד. פאבל גרשביץ, המקצוען הרוסי. רוחמה מגן יקירתי ונדב ישראלי היהודי. אני הראשם הנפרד מכם. אם ירצה בורא עולם, אדוני רואי, צור ישראל ואף מגינו, אנחנו ניפגש מחר. וכל מה שנותר לי לאחל, מאזינות ואף מאזינים יקרים, זה בשורות טובות לעם ישראל, האהוב כל כך.
1: יד

0: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום. רדיו לב המדינה.
2: טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
3: מבצע מטורף בספיר פרקטים. פרקט איכותי, רק ב-35 שקלים למטר.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: חוגגים סוכות במנצור משקאות. וודקה פינלנדיה, ליטר ו-75 שקלים, מוגבל ל-6 יחידות, תשלום במזומן. מנצור משקאות, תמנחת חולון. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול, מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
2: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי הון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון. מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד, שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו, כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרט. שיהיה בהצלחה.
3: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
6: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
7: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
8: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
9: רדיו לב המדינה,

0: כן, שלום וערב טוב לכם. שנה טובה, שנה עברית חדשה שבאה עלינו לטובה. ואני רוצה לאחל לנו, לפני שנתחיל את התוכנית ערב ים תיכוני בשידור ישיר, אני רוצה לאחל לנו, לי ולכם, שתהיה שנה טובה, שתהיה שנה מתוקה, שתהיה שנה של שפע, שתהיה שנה של אחדות, שתהיה שנה של פרנסה טובה, שתהיה שנה טובה ורחוקה מעין הרע, שתהיה שנה של זיווגים, שתהיה שנה של לידות והריונות, שתהיה שנה של בריאות, בריאות, בריאות ורפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל, שתהיה שנה שבה אנשים יתעסקו בעצמם ולא באחרים. שתהיה שנה שבה אנשים טובים יהיו סביבנו, והפחות טובים יהיו רחוקים מאיתנו, בעזרת השם. וחוץ מזה, נגיד שלום וערב טוב למור נגד שמפיקה אותנו. שלום וערב טוב לנדב ישראלי הטכנאי. כמה אכלנו בחג? הרבה. כמה שתינו בחג? מלא. כמה ספורט צריך לעשות? אי מלא. זה אני מניח אצל כולם. טוב, אני בטוח שקמתם עם שביזות יום ראשון, אבל בעצם יום שני היום. 14 בספטמבר, אתם על ערב ים תיכוני, שמחברת בין מוסיקה, אוכל, ואמונה ואהבת השם. הכל קורה אצלנו, מה שאומר שבחמש נקרא כאן ביחד את הצדיק א' הראשון לשנה העברית החדשה, צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע, וכל פגע רע, ונכוון על האנשים המדויקים שאנחנו יודעים שעושים עלינו עין, שעיניהם צרה בנו. ומה לעשות? ככל שבחיים תצליחו יותר, תתקדמו יותר, ככה אנשים פחות יפרגנו לכם. זאת האמת, ואין מה לעשות איתה. ולכן ביום שלנו, כאן בין 4 ל-6, מלבד התפילין שאני מניח ומעלה בסטורי ומשתדל לעשות קידוש השם, לא כדי חס ושלום, אפילו לא חס ושלום, זאת לא המילה, אבל לא כדי להמאיס את העניין, או כדי לעשות הדתה, או לא יודע איך, כל מיני אנשים ש מחפשים איך לקרוא לזה בשמות. פשוט היום יום שלי והדברים שאני מאמין בהם והדברים שאני חווה אותם, תמיד הכל מגיע איתי לשידור חי, אז גם מגיע איתי לרשתות. אז הנחת תפילין זה משהו שאני תמיד מזכיר לכולם, אם שכחו, אם היה להם יום מטורף ופתאום שכחו להניח, לפעמים גם אני כבן אדם שוכח, ופתאום אני נזכר בזכות הרגע הזה שאני יודע, וואי לא העליתי, וואי לא הנחתי. חוץ מזה, בחמש נהיה כאן עם פרק צדיק א' בשידור חי. אני אקרא, אתם תענו אמן, ובכך אנחנו נזכה ונזדכה. טוב, גם היום אני רוצה רגע לספר לכם שאנחנו היום כאן בערב ים תיכוני.
1: רדיו לב המדינה.
0: נכון, אתם יודעים שפה זה
1: רדיו לב המדינה.
0: בדיוק, ברדיו לב המדינה, כל שבוע החיבור הזה של בין מוסיקה לאוכל ולרגעים יפים ומיוחדים, הכל קורה כאן בשידור ישיר. והשבוע אני, יש לי את הכבוד בהמשך לארח כאן באולפן את רונאל אלקיים, עורך דין קבוצת ברדוגו. ואתם יודעים שזה לא חדש, אתם כבר יודעים על החלום הזה של דירה בשרון, ואתם חושבים שזה בלתי אפשרי. ותקשיבו טוב, אתם שומעים את זה בפרסומות כאן ברדיו אצלנו, את פרויקט ג'וי, אותו מגדל סטודנטים, זה לא מגדל אחד אלא כמה מגדלי סטודנטים, שבהם אתם בעצם קונים דירה, אתם לעולם לא תגורו בה, הדירות האלה תמיד ישמשו אתכם להכנסה, הם דירות שיוזכרו לסטודנטים בכפר סבא, וברוך השם באזור השרון יש כמה וכמה מוקדים של לימודים, של לימודים גבוהים, אוניברסיטאות וכולי, ואז הסטודנטים צריכים לזכור דירה, להיות בה, לגור בה. והדירות האלה הן באות לקונים שלהם מרועטות, ועם אביזרי, עם מוצר חשמל במתנה. מגדלי סטודנטים המדוברים ביותר באזור זה מגדלי, זה נקרא פצצת הנדלן של השרון, זה מגדלי ג'וי. אותו מגדל שבו אתם קונים דירת סטודנטים, ונותרו דירות שלושה וארבעה חדרים אחרונות בהחלט, בגלל זה אנחנו פה, בגלל זה הם באים אליי לפה, קבוצת ברדוגו, ויש תנאים ומחירים שלא יחזירו, רק שתדעו, החל מ1,790,000 שקלים, אם אתם עם הון עצמי של 360,000 שקלים, אתם בתוך העסקה. הון עצמי של 360,000 שקלים, אתם בתוך העסקה. יש הטבות חסרות תקדים לחודש הזה, ראש שקט לגמרי, למה? כאן מקבלים ערבות בנקאית מהשקל הראשון, פטור מלא ממדד תשומות בנייה, עד לסוף הפרויקט, אשכרה חיסכון של 10,000 שקלים, חבילת ריהוט קומפלט, כל מוצרי חשמל ומזגנים, רק להביא מזוודה ולהיכנס, זה לסטודנטים שיזכירו מכם את דירות הסטודנטים, התשואה שמובטחת במגדלי ג'וי, מהרגע הראשון בעצם יש לכם כבר שנתיים שכירות מובטחת לרוכשים, ובכוכבית 9857, כוכבית 9857, אתם אשכרה יכולים להגיע לפגישה לפרויקט ג'וי, מגדלי סטודנטים במיקום הכי חם בכפר סבא, ויש 4 מוסדות אקדמיים גדולים, ביקוש מטורף לסטודנטים, וזה לא סתם בניין, זה פרויקט שסטודנטים לוקחים מכם דירה, מזכירים מכם דירה, יש להם שם הכל, חדר כושר, ספרייה, פטיו למפגש, מרכז מסחרי מתחת לבניין, וחניון, בקיצור השקעה גדולה, אבל בכסף קטן, באמת. ושימו לב לנתון הזה, מאז תחילת הקמפיין למגדלי ג'וי, מגדלי סטודנטים כפר סבא, נמכרו כבר 190 דירות, אל תפספסו, דירות אחרונות, 3 ו-4 חדרים, בכוכבית 9857, כוכבית 9857, כוכבית 9857, אני ברשותכם רוצה לתת לקריין פה רגע אחד להסביר, בכל זאת, קריין נכנס לאולפן וזה, אז ניתן לו את הכבוד, ואז נתחיל את התוכנית.
2: השבוע בערב ים תיכוני, פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים במיקום הכי חם בכפר סבא. מגדלי הסטודנטים המדוברים ביותר באזור, ובמחיר ותנאים שלא יחזרו. נותרו דירות 3 ו-4 חדרים אחרונות בהחלט, החל מ1,790,000 שקלים בלבד. שימו לב, מגיעים עם הון עצמי של 360,000 שקלים, ואת כל השאר משלמים רק בהמשך. ובנוסף, הטבות חסרות תקדים, ערבות בנקאית מהשקל הראשון, פטור מלא ממדד תשומת הבנייה עד לסוף הפרויקט, חבילת ריהוט קומפלט לדירה, כולל מוצרי חשמל ומזגנים, רק להביא מזוודה ולהיכנס. תשואה מובטחת מהרגע הראשון, 2 שכירות מובטחת לרוכשים. חייגו עכשיו לפרויקט ג'וי, כוכבית 9857, כוכבית 9857.
1: רדיו לב המדינה.
0: טוב, מור נגד, אנחנו בימים של חג, ראש השנה, ויום כיפור לפנינו, וסוכות לפנינו, ואני הבאתי לאולפן מתנת המפרסמים המאממים של התוכנית הזו של ערב ים תיכוני 4-6 ברדיו לב המדינה, הבאתי איתי מתנות לחגים, אז אני רוצה לחלק לכם ארוחה זוגית אצל רדיק, מלך השווארמה, ואני רוצה לחלק לכם ארוחה זוגית באמילי בשרים, ואני רוצה לחלק לכם ארוחה זוגית בטורטיקו בנס ציונה, ואני רוצה לחלק לכם מלא מתנות, גם 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי. תמשיכו לעשות קניות לחגים בזכות ערב ים תיכוני. הראשונים להתקשר אליי ולהגיד לי, אליקו, ערב טוב, חג שמח לך, אתה לא לבד, תתקשרו אליי ואני אעלה אתכם לשידור. תמיד אני שמח להכיר מי בצד השני של התוכנית, אז תתקשרו אליי ל-072 5x2 בסוף 91, 072 5x2 בסוף 91, מור נגד עונה לכם ומעלה אתכם לשידור. אז יאללה, בואו נתחיל את התוכנית, ולא תאמינו, האומן הראשון שיושמע כאן לשנה העברית החדשה יהיה אופק הדנק עם הלהיט הזה שנקרא נתתי לך בית. איזה שיר מהמם, בעקבות כל התקרית שלו עם הבת זוג שלו. הבן אדם ישב עם נורי אלישר וטל קסטיאל. נורי אלישר גם עשה את העיבוד המוזיקלי, אבל הפציצו שיר וקליפ נדיר שנקרא נתתי לך בית. וואי וואי וואי וואי. ערב טוב לכם, ערב טוב. התחברתי לשני משפטים החדשים.
3: אבל
0: אצלך כל שקט. מניפולציות זולות, אני ישבתי בשקט.

איזה שיר, איזה אופק הדנק, וואליה, איזה אווירה. תמלא רב ים תיכוני, יום שני בשבוע, בין ראש השנה לסוכות, בדרך ליום הכיפורים.

0: רדיו לב המדינה.
1: השבוע בערב ים תיכוני, פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים במיקום הכי חם בכפר סבא. מגדלי הסטודנטים המדוברים ביותר באזור, ובמחיר ותנאים שלא יחזרו. נותרו דירות 3 ו-4 חדרים אחרונות בהחלט, החל מ-1,790,000 שקלים בלבד. שימו לב, מגיעים עם הון עצמי של 360,000 שקלים, ואת כל השאר משלמים רק בהמשך. ובנוסף, הטבות חסרות תקדים, ערבות בנקאית מהשקל הראשון, פטור מלא ממדד תשומת הבנייה עד לסוף הפרויקט, חבילת ריהוט קומפלט לדירה, כולל מוצרי חשמל ומזגנים, רק להביא מזוודה ולהיכנס. תשואה מובטחת מהרגע הראשון, שנתיים שכירות מובטחת לרוכשים. חייגו עכשיו לפרויקט ג'וי, כוכבית 9857, כוכבית 9857.
0: רדיו לב המדינה.
2: והתוכנית שלי היא בעצם שלכם. שלום לשני מתל מונד, שלום שני, ערב טוב.
3: שלום שלום אליקו, אתה לא לבד, אני כל הזמן שומעת אותך.
2: תודה רבה שני, תודה רבה, שנה טובה. את יודעת שאת המאזינה הראשונה לשנה העברית החדשה.
3: איזה כיף, מושלם.
2: עשי לי הכירות איתך שני, חוץ מזה שאני יודע שאת מתל מונד, עשי לי שמי את?
3: אני שני רצון, ואני נשואה עם 3 ילדים, כן. ויש לי 3 נכדים, ואני אחות בישראל.
2: כן.
3: וזהו, אני עובד בבריאות הנפש, ואני עובדת רק עם אנשים עם הנפש.
2: וואי, וואי, אז קודם כל... כיף שאת פה, יש לך עבודה שהיא שליחות לגמרי. אני שמח שאת פה, כיף לי שאת פה, ועוד יותר כיף לי שצלצלת. אז ערב ים תיכוני, איך אומרים, לכל מי שבא, וולקאם שני, וולקאם.
3: וולקאם.
2: איך היה החג שלך, איך היה?
3: וואי, מושלם, עם הרבה אוכל, עם הרבה אורחים, וכל הזמן, וכל הזמן...
2: אימא לה, איזה בלאגן, צריך דיאטה עכשיו. מה נעשה?
3: מה נעשה? עושים חשבון נפש עכשיו,
2: שבוע שלם. חשבון נפש עם הקלוריות.
3: כן.
2: יאללה. טוב, שני, קודם כל...
3: וואי, זה כיף לי שעליתי לשידור, וזה פעם ראשונה שאני מצליחה.
2: יאללה, איזה כיף, את רואה כל יום והברכה שלו.
3: נכון, בעוד להיות הראשונה, מושלם.
2: טוב, אז אני רוצה לתת לך לרגל השנה החדשה 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי, וי בחיסכון, וי בשירות, וי במחירים, ווי על אייל רביד. אני רוצה לשלוח לך 150 שקלים לקניות, תהני בהם, תעשי בהם שימוש כיפי, ותקני ותקני ותתכונני לצום, לסוכות, לאן שאת רוצה. שאני, אני אוהב אותך, תודה שבאת, ואיזה כיף על כל אחד ואחד שבא, אני אומר תודה, כי זה לא מובן לי מאליו. שני, תודה רבה שבאת.
3: כיף לשמוע אותך, וכיף שאתה משמח אנשים.
2: תודה רבה, זה הזכות שלי לשמח אנשים, זכות שלי להיות פה בשידור ישיר אצל דוד בן בסט ברדיו לב המדינה, ובמיוחד אצל הבן שלו אבי בן בסט. יאללה אבי, מחכים לך פה עם השטיח האדום, כולם העובדים, המפרסמים, כל החברים, כולם פה מחכים לך, אבי בן בסט. שני, תודה שבאת.
3: שנה טובה.
0: רדיו לב המדינה.
2: יאללה, יאללה, איזה כיף. תדעו שלכם, יש איזה קסם, יש איזה קסם באוויר, בראש השנה. כולם מברכים את כולם, כולם אוהבים את כולם. ואני רוצה לברך את רוני מנה בשנה טובה, שנה מוצלחת, שנה של הצלחות. גם את בני חיים, בכל עסקי התיווך שיהיה לכם באשקלון, רק הצלחות, רק פרגונים. כולם אוהבים אתכם. ואני יודע שבני חיים אוהב את התוכנית, אוהב אותי, ואני אוהב אותם בחזרה, ואני כותב לכם, לכל אנשי הנדלן בישראל, שיהיה לכם פרנסה טובה, בשפע. אתם רוצים לפרסם, תבואו לתוכנית הזו. פה אנחנו יודעים מה לעשות איתכם. והקהל מאזינים, אין עליכם. אתם יודעים מה טוב. אתם יודעים איפה כדאי. תמיד אתם שומעים, תמיד אתם שואלים. אתם קונים, אתם באים, אתם אין דברים כאלה. אז איש הנדלן, בני חיים, אני מחכה גם לך וגם לרוני מנה. בקיצור, ערב טוב לכולם, חברות וחברים. את יודעת, מור נגד? את יודעת משהו? יש דברים שקורים רק אצלנו בלב המדינה.
0: רדיו לב המדינה.
2: בדיוק. ואל תשאלי אותי, אל תשאלי אותי לאן אני טס עם רוני מנה, אל תשאלי אותי. את כבר יודעת, את יודעת, מור נגד. אנחנו את הסוכות נעשה ביחד עם הילדים, עם כולם. איפה? אצל רז, אח שלנו. בטירוף של ה-City of Dreams בקפריסין. אימאלה ואבאלה, הייתי שם, תבואו גם.
0: רדיו לב המדינה.
2: אימאלה. טוב, וואו, קווים פתוחים, אתם יודעים שהקווים פתוחים, נכון?
0: רדיו לב המדינה.
2: אני ב-072, 5x2 בסוף 91. קבלו את זה. וזה החדש של נסרין קדרי בעולם הפשע. אימאלה, איזה שיר היא הביאה? יפה, אהבתי. ערב טוב לשמרית מבראשית אשקלון, אוהבים אותך.

אין, אין, רוני, איך אתה, איך אתה, איך אתה יודע לבחור את העוזרת האישית? דווקא את שמרית בחרת? אין דברים כאלה, אין על שמרית בעולם, רוני. אחרי שהכרנו, אני אומר לך, בחרת את הטובה ביותר באשקלון. אין, אין, רוני, איך אתה, איך אתה, איך אתה יודע לבחור את העוזרת האישית? דווקא את שמרית בחרת?

0: לאימא לאיזה שיר בעולם הפשע. נסרין קדרי, אופיר מלול כתב, רותם חן כתב, מתן לוי כתב, שלושתם גם הלחינו. נסרין, הם על ערב ים תיכוני, 91 FM. וואלה, התגעגעתי אליכם. מה זה התגעגעתי אליכם? מלא, מלא, מלא.
1: לא יכולתי לסרב בצבען ההדק מוקר.

0: רדיו לב המדינה.
1: השבוע בערב ים תיכוני, מי שחולם על דירה בשרון וחושב שזה בלתי אפשרי, שיקשיב טוב. פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים בכפר סבא, מביא לכם את עסקת השנה. השקעה גדולה בהשקעה קטנה. שימו לב, נמכרו כבר למעלה מ-190 דירות, אל תפספסו. מגדלי הסטודנטים ג'וי בכפר סבא, חייגו עכשיו, כוכבי 9857, כוכבי 9857.
0: רדיו לב המדינה.
2: כן, ואנחנו כאן השבוע בחסות מגדלי ג'וי בכפר סבא. וירותיי ורבותיי, מי שירים טלפון לכוכבי 9857, כוכבי 9857, פרויקט ג'וי בכפר סבא, מגדלי הסטודנטים, שלקנות דירה במגדל הזה זה לא חלום. מגיעים מימון עצמי של 360 אלף שקלים, ואת כל השאר משלמים רק בהמשך. עוד מעט תיכנס לאולפן שלי, רונאל אלקיים, העורך דין מקבוצת ברדוגו, כדי להציג את העסקה ולהסביר לכם כמה זה קל שתהיה לכם השקעת נדלן גדולה בכסף קטן. ולא שאני חס ושלום מזלזל במיליון 790 אלף שקלים, אבל אתם צריכים להבין מה קורה עם העסקה הזאת, למה כל כך הרבה ישראלים, כ-190 דירות נמכרו, וזה לא דירות שאתם גרים בהם, זה דירות להשקעה, דירות סטודנטים במגדלי ג'וי, מגדלי סטודנטים בכפר סבא. כל הפרטים על העסקה, איך נכנסים אליה, בכוכבית 9857, פרויקט ג'וי כפר סבא, כוכבית 9857, אתם מתקשרים ואז אתם באים לפגישה ומקבלים את כל הפרטים. עוד מעט ניכנס לתוך תוכחי העסקה הזו עם עורך דין קבוצת ברדוגו, רונאל אלקיים. מאיר מאלעד הוא מאזין, שלום מאיר, מה העניינים?
3: ברוך השם, אליקו, אתה פעם לא לבד, אליקו, אוהבים אותך.
2: טוב, לא אוהב להיות לבד, כיף לי איתכם, מאיר, חג שמח, שנה טובה.
3: חג שמח, שנה טובה, השם ברך אותך, חתימה טובה.
2: אמן, אמן, גם אותך, תספר לי עליך מי אתה?
3: אני מאיר זוהר, מאלעד, בן 28, נשוי פלוס 3.
2: השתבח שמות.
3: ותמיד, אני יוצא מהעבודה 400, שם 91 FM, מחכה לשמוע אותך. באמת, נהנה מהתוכנית, ממש, בכיף גדול.
2: תדע לך שגם החלק ביום אצלי שמגיע ל... 4-0-0 זה החלק הזה שאני נכנס לאולפן, מדליק את האורות, נדלק האור האדום של ה-on-air, ואנחנו עפים איתכם באוויר, בלי פוליטיקה, בלי אקטואליה, בלי ימין, בלי שמאל, בלי הבדלי דת, מין, גזע, לאום או מגדר מיני. זה השולחן שלנו ביחד שמלא במוסיקה, אהבת השם, והחיבור הזה בין המוסיקה לאוכל והכל ביחד פה. אני מקווה, מאיר, שאתם מבינים את זה במדויק, כמו שאני מבין את זה במדויק.
3: ברור, כיף גדול, וזה שושלת, זה לא רק, זה מההורים שלי שהביאו לי ואמרו לי, בואי, שהיינו שומעים כל הזמן.

0: אליקו, אליקו, ועכשיו גם גדלנו, ואנחנו גדלנו עליך, וכל הזמן שומעים את התוכנית שלך, ובאמת אתה עושה כיף, כיף, ורק משמח את עם ישראל. ממש, ממש כיף.
1: מאיר, תודה רבה לך. קודם כל אני שמח שבאת לתוכנית, ואני מקווה שעבר עליך ראש השנה שמח, ואנחנו בדרך ליום הכיפורים, ואז לסוכות, וכל הימים האלה של החגים. אני לפחות בערב ים תיכוני אשתדל לעשות כמה שיותר שמח, אצלי אגב כל יום זה חג, אבל בתקופה הזאת בכלל, לשמח ולשמוח ולהזכיר לנו שאנחנו פה צריכים להיות תמיד בשמחה ובאהבה, יחד עם מגדלי ג'וי שהשבוע הם אורחים שלנו כאן באולפן, ואנשים שהם חכמים, סקרנים ורוצים לדעת איך עושים שכירות לשנתיים קדימה מובטחת, מצלצלים למגדלי ג'וי, לקבוצת ברדוגו, לכוכבית 9857. בינתיים לך אני נותן את המתנה לחג, את ה-150 שקלים, עגלה לקניות מפורקת, מה שאתה רוצה, אצל אייל רביד בוויקטורי, ובעזרת השם בעוד יומיים אנחנו ניפגש שם ביום רביעי בבת ים, כמנהגנו, ברחוב העמל 11, עם שעשועון אתגר העגלה, עם מבצע החג של ויקטורי, שהולך לך 150 שקלים לקניות. מאיר, היה לי הכי נעים בעולם להכיר אותך, תשאר איתנו, כי עוד מעט תיכנס לאולפן רונל אלקיים, עורך דין קבוצת ברדוגו, שיספר לנו על העסקה המטורפת של מגדלי ג'וי כפר סבא. תודה שבאת!
0: תודה רבה, אליקו, אוהבים אותך, תודה רבה, אין עליך.
1: ערב טוב, אין עליכם, ותודה עליכם. פרסומות, ואנחנו חוזרים בהמשך התוכנית, גם מדי שני, אחת לשבועיים, מימון ישיר, באים אליי לתוכנית הזו, עם יום, כמה רגעים של היכרות, עם סוכנויות הרכב המצליחות בארץ, אז גם זה יהיה לנו פה בשידור חי, אבל קודם כל הפרסומות, ואנחנו מיד חוזרים.
2: ערב ים תיכוני, עם אליקו, אין אליקו. אליקו, אליקו.
3: רדיו לב המדינה
4: בחסות
5: טורטיקו.
6: וואו, איזה טורטיה אסאדו.
7: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון,
8: בהכשר בית יוסף.
3: רדיו לב המדינה.
9: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: שני קילוגרמים רק ב19.90 שקלים. קטשופ אוסם ב7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: 720
2: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
4: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
5: חוגגים סוכות במנצור משקאות. וודקה פינלנדיה, ליטר ב-75 שקלים, מוגבל ל-6 יחידות, תשלומים זומן. מנצור משקאות, תמנה אחת חולון. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול, מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
7: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרת. כן, שמע אתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
8: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
9: המימון. מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
10: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
11: רדיו לב המדינה בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה.
12: השבוע בערב ים תיכוני, מי שחולם על דירה בשרון וחושב שזה בלתי אפשרי, שיקשיב טוב. פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים בכפר סבא, מביא לכם את עסקת השנה. השקעה גדולה בהשקעה קטנה. שימו לב, נמכרו כבר למעלה מ-190 דירות, אל תפספסו. מגדלי הסטודנטים ג'וי בכפר סבא, חייגו עכשיו, כוכבית 9857, כוכבית 9857.
11: רדיו לב המדינה.
13: ים תיכוני, עם אלי כהן אליקו.
14: כן, חזרנו לכם, אתם על ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה, והנה חיברו אותו למיקרופונים, חיברו אותו, והנה הוא הגיע אלינו, רונל אלקיים, עורך הדין של קבוצת ברדוגו שמציגה את פרויקט מגדלי ג'וי, מגדלי הסטודנטים בכפר סבא. ותקשיבו, אם עכשיו אתם באמת רוצים לעשות איזה משהו, איזה מהלך נדלני שיניב לכם כבר כסף מהרגע הראשון, זה הזמן להקשיב לו.
15: רדיו לב המדינה.
14: שלום לעורך הדין רונן אלקיים מקבוצת ברדוגו, מה העניינים?
16: אהלן, שנה טובה, איזה כיף, איזה אווירה, וואו.
14: שנה טובה, שנה מבורכת, זאת האווירה של ערב ים תיכוני, מוסיקה, אוכל, מה שביניהם, ומלא מלא עסקים טובים שהמאזינים שלי בזכותכם יכולים לעשות.
16: לגמרי, לגמרי, לגמרי.
14: אז בוא רגע נדבר, כי אני חושב שהמאזינים של רדיו לב המדינה, ובפרט של התוכנית, יודעים ושמעו רבות על אפשרות לקנות דירה שהיא דירת סטודנטים, אם הוא צריך חשמל.
16: שנתיים שכירות מובטחת.
14: עם הסגנים, עם רהיטים, עם שנתיים שכירות מובטחת, אצלכם, שאתם כבר התחלתם עם מגדל אחד, מגדל סטודנטים, זה כבר לא.
16: נכון, לא, אנחנו כבר ממש מתקדמים כבר בתהליך הבנייה, זה לא התחלה, זה לא טרקטור, אנחנו כבר ממש עולים כבר לקומה הראשונה.
14: איזה כיף.
16: וכבר מנופים באוויר, וואו, זה מדהים, כן, כן.
14: וזה בכלל באזור שכאילו כפר סבא מסביב, יש מלא, מלא מוסדות אקדמיים גדולים, מלא סטודנטים שמחפשים איפה לגור, והם יכולים להזכיר מאיתנו, רוכשים את הדירות. אז קודם כל, לאנשים שהתקשרו ומעניין אותם העניין הזה של איך עושים רכישה עם הון עצמי של 360 אלף שקלים בלבד ודירות סטודנטים החל ממיליון 790 אלף שקלים נשארו דירות אחרונות.
16: נכון.
14: שלושה וארבעה חדרים כי כבר 190 דירות מכרתם.
16: נכון, נכון. תראה, אליקו, זה פרויקט מנצח שאני אומר לך, הושקע בו הרבה מחשבה, אבל זה לא רק שזה בכפר סבא, זה על תחנת הרכבת. ארבע מוסדות אקדמיים מסביב. בסוף שאנחנו רוצים השקעת נדלן, אנחנו רוצים לדעת שיש ביקוש לעסקה שלנו, לדירה שלנו, לנכס שלנו.
14: אנחנו לא תקועים עם איזה דירה בחור.
16: לא, אתה מדבר דירה בכפר סבא, שיש מסביבה ארבעה מוסדות אקדמיים, אלפי סטודנטים במרכז. הנה, גיסי, עכשיו מתחיל ללמוד באוניברסיטה, ואין לו איפה להיות ממש, שהם מפצלים דירות. לא, זה פרויקט מתוכנן שיש בו הכל, חדר כושר וחדרי לימוד וחדרי מוזיקה, ובתי קפה ומסעדות, ממש על כביש 5-3 שחות שרלוונטי לאלפי סטודנטים, שרק בשביל, לך אני אומר, אליקו, שידוע מאזינים, פעמיים, פעם ראשונה הם מרוויחים היום, כי הם קונים היום במחיר שהוא מתחת של 300-400 אלף שקל במחיר שיק בשוק. בנוסף, כמובן אליקו, אני אומר לך, יש ביקוש לדירות האלה, יש לנו עם רשימות המתנה של מוסדות אקדמיים שפונים אלינו לשלם דירה. היום, יש לנו מוסדות אקדמיים שמשרנים דירות אצלנו כבר, אתה יודע, הבניין עוד לא עבר את הקומה הראשונה, כבר הם משרנים.
14: שהם רוצים שיהיה להם דירות משלהם
16: לסטודנטים שלהם.
14: לסטודנטים שלהם.
16: כן, לגמרי. ואז אתה מבין למה, אתה יודע, בן אדם רוצה שהדירה שלו, ולכן גם קל לתת להם שנתיים שכירות מובטחת, כי אנחנו יודעים את רמת הביקוש של הפרויקט הזה, אנחנו יודעים את כמות את הפניות אלינו, הקמנו איזה אתר קצר כזה, רק לבדוק את הכמות של הפניות, כבר יש שריונים של יותר מכמות הדירות שיש בפרויקט, שתבין את הרמה.
14: רגע, אז אני רוצה להבין, אימון עצמי של 360 אלף שקלים, מי שמחייג אליכם, כוכבית 9857, כוכבית 9857, כוכבית 9857, מי שמתקשר עכשיו, בעצם מה קורה מהרגע הזה?
16: הוא מקבל את הצוות.
14: יש טירוף, יש ביקוש.
16: יש ממש, אני אומר לך, הנה, אנחנו מפה, אני מסיים את השידור, אנחנו הולכים ליום חתימות, יש ביקוש מטורף, והוא מגיע לפגישה עם הצוות המקצועי שלנו שנותן לו מענה בהכל, הכל, כל שאלה, גם לפני, גם אחרי, יש לנו שירות לקוחות מדהים, אבל צוות מכירות שנותן לו את כל המענה ואת כל התשובות, פשוט להגיע, כי פשוט לא יישאר להם עוד הרבה.
14: אני רק רוצה להגיד משהו למאזינים, חברים, אין מי שלא מכיר את קבוצת ברדוגו, קבוצה רצינית מאוד, אנשים אוהבי אדם, אוהבי השם, ותמיד חשוב להם שהלקוחות יצאו מרוצים. בעסקה הזאת של מגדלי ג'וי בכפר סבא, אין לכם יותר מדי זמן מחשבה, אממה, תהיו זריזים, תרימו טלפון, תבואו למשרדים, איפה פוגשים אתכם?
16: אפשר לפגוש אותנו במשרד המכירות שימצא גם באתר הפרויקט, שאפשר ממש לראות את
14: המשרדים,
16: או במשרד שלנו שימצא משרד המכירות במגדלי בסר, מקומה 27, אפשר לבוא ולהגיע קרוב למרכז. אני גם הבטחתי לך שבתור עורך דין אני אגיד עוד איזה שני משפטים. אז כמובן הנכס נרשם על שם הרוכשים בטאבו רשום מלא, ויש ערבות בנקאית מהשקל הראשון. זה לא סיפורים, זה לא קרקע, זה דירה רגילה לכל דבר ועניין, ככה שהם יכולים לדעת שהכסף שלהם עובד ומבוטח מהרגע הראשון. אתה יודע, ישראלים רוצים לדעת, רונל, אני בתור עורך דין, איך אני מבוטח? אז יש להם ערבות בנקאית מהשקל הראשון, וכמובן שהכסף שלהם נמצא, נרשם ברישום מלא בטאבו, ככה שהם יכולים להיות רגועים, ופשוט עסקה שאין כמותה היום.
14: חברים, ערב טוב לברדוגו, ערב טוב לקבוצה, ערב טוב לכולם. בכוכבית 9857, הנה הפרטים, כוכבית 9857, ולא סתם הבאנו את העורך דין, שהוא יודע לתת את הפרטים, מה שאף אחד לא יכול להגיד או לספר, מתוכחי העסקה. רונן אלקיים, טוב שבא, אתה תשאר איתנו.
16: תודה, אני איתכם.
14: אתה לא הולך לשום מקום, אנחנו כל השבוע הזה משיקים את הדירות האחרונות בפרויקט.
16: לגמרי.
14: דירות שלושה וארבעה חדרים, אחרונות בפרויקט מגדלי הסטודנטים, ג'וי. קניתם את הדירה לסטודנט, איתה קיבלתם רהיטים, מוצרי חשמל, מזגנים וערבות בנקאית
16: מהשקל הראשון ופטור מהצמדה למדד. אליקו, זה שווה מאות אלפי שקלים,
14: חיסכון של הרבה כסף.
16: אני אומר לך, אנשים מגיעים לסוף העסקה עוד 100,000 שקל, לא פטור. היום משרנים את המחיר עד לסוף העסקה, אתה מבין שהיום ב-day one הם כבר מרוויחים מאות אלפי שקלים.
14: חברים, כוכבית 9857, פרויקט ג'וי אצלנו כאן באולפן, אנחנו הכי שמחים בעולם להעביר לכם את השפע הזה ואת הטוב הזה, ושתהיה לכם עסקה טובה ומענה. והנה, בימים שלפני הצום, הרבה שירי אמונה מגיעים. קובי פרץ, אני מאמין.

0: כן, אז בואו נראה מי המאזין הבא שיעלה כאן לשידור. תתקשרו אליי לאולפן 072 5 פעמים 2 בסוף 91.
1: היידה!
0: קובי פרץ, חג שמח, ראש השנה שמח, גם לך.

0: חדשים.
1: כן, השבוע אין לי ספק שאנחנו נופצץ בשירי שירי האמונה ואהבת השם בחודש אלול, בחודש הרחמים וסליחות, ראש השנה, כיפור, סוכות, כל זה גורם לתעשיית המוזיקה יותר להשתבלל פנימה אל האמונה ושירים שבאים מהלב, אז אנחנו תמיד שמחים על כך. קרן מתל אביב, מאזינה שלנו, שלום, ערב טוב.
2: ערב טוב.
1: ערב טוב, שנה טובה.
2: שנה טובה.
1: אני בסדר גמור, ואיך את?
2: אני מעולה. אנחנו אחרי ראש השנה.
1: לגמרי, איזה כיף, איזה נקי, איזה חג טהור זה ראש השנה.
2: נכון. אני מאחלת לך שתמיד יהיה לך רק טוב ומתוק, כמו השנה הזאת, שיהיה לך דבש בחיים.
1: אמן, תודה, תודה על האיחול, קרן. אני בטוח שהברכות שלכם תופסות יותר מכל דבר אחר, תאמיני לי.
2: לגמרי.
1: אז תספרי לי אלייך, מי את?
2: אני קרן מתל אביב.
1: כן.
2: אמא יחידנית לילד מתוק וחמוד. וזהו, אנחנו הכי בכיף שבעולם, כיף לנו.
1: והרדיו, התוכנית שלי איתכם זה בשגרה?
2: אנחנו במסיבה, כשהרדיו פתוח על התוכנית שלך.
1: אנחנו במסיבה, אהבתי את זה, אנחנו במסיבה, אהבתי, קרן. יפה, יפה, יפה. טוב, קרן, תשמעי, אנחנו פה במתנות לחג, מתנת רשת המזון ויקטורי, כי אין על ויקטורי, ואני רוצה לתת לך 150 שקלים, אז מה את אומרת?
2: איזה כיף, תודה רבה, תודה, ממש תודה מכל הלב, תבורך מפי עליון.
1: תודה רבה, גם את.
2: ממש כיף, תבוא לאכול עוגה, אני אכין מזה עוגה.
1: איזה עוגה תכיני לי אם אני אבוא? אני אבוא גת גבינה. אבל הנה, מור צורחת על עוגת דבש. מור, את קבלי עוגת דבש, ואני אקבל עוגת גבינה. אני רוצה עוגת גבינה כמו של הבתי מלון, לדעת החמות האלה, שזה מלמעלה כזה, אין קצפת, אין כלום. אתה רואה את העוגה היא כזה נמוכה. עוגת גבינה שהיא יודעת, עוגת גבינה של הבתי מלון, זה בדרך כלל כזה בעובי של כמה סנטימטרים, זה מגיע במגש כזה גדול, זה עוגת גבינה חמה, רותחת, מבעבעת.
2: סבבה,
1: מתינה
2: לך ולמור את
1: העוגה דבש. קרן, תודה רבה, פתחנו איתך את התיאבון, אין ספק. קרן, תודה שבאת, חברות וחברים, ערב ים תיכוני. אם אתם רוצים לעלות לשידור, אנחנו ב-072, 5x2 בסוף 91, אבל אם אתם רוצים לעשות כסף בנדלן...
3: רדיו לב המדינה.
1: אז אתם מתקשרים לכוכבית 9857, אצלי באולפן רונן אלקיים, עורך דין קבוצת ברדוגו, שהגיע כדי לספר לי ולכם שממש ברגעים אלה אנשים קונים עם און עצמי של 360,000 שקלים, כל העסקה שווה 1,790,000 שקלים, דירות 3-4 חדרים, לא שאתם גרים בהם, אלא דירות שמיועדות לסטודנטים, בונים מגדל סטודנטים. מה זה בונים? הדחפורים כבר שם, המגדל מתחיל להיבנות, 190 דירות נמכרו, הם באו לפה, כי אנחנו סוגרים את ההרשמה עם דירות אחרונות של 3-4 חדרים. עסקה שמתחילה עם הון עצמי של 360,000 שקלים, את כל השאר משלמים רק בהמשך. הטבות חסרות תקדים שמיד עורך הדין רונל אלקיים מספר לכם, אבל קבוצת ברדוגו מזמינה את כולם להניב רווחים כבר ברגע הראשון. שנתיים שכירות מובטחת, דירות שאתם קונים הן דירות מאובזרות, יש בהן מוצרי חשמל, רהיטים, אתם לא צריכים לקנות שום דבר, אפילו מזגנים שמים לכם בדירות הסטודנטים. הסטודנטים כבר מהרגע הראשון מזכירים מכם את הדירות. שנתיים שכירות מובטחת לרוכשים. מעניין אתכם? צלצלו לג'וי. כוכבית 9857, כוכבית 9857. רונן, יש איזו שאלה שאני בטוח שאנשים שואלים את עצמם ומסקרנת גם אותי. בכמה שכירות מדובר?
4: תראה, קודם כל אנחנו מדברים בפרויקט, כמו שאמרת קודם, בכפר סבא, ואנחנו מדברים על ביקוש. אנחנו מדברים על למעלה מ-6,000 ו-8,000 שקל, תלוי בגודל הדירה, שהשכירות כבר היום משוריינת להם, כי אנחנו רואים את הביקושים, וכמובן אפשר גם להגיע למעלה מזה. אנחנו מדברים על מרכז הארץ, על תחנת רכבת. אליקו, אנחנו יורדים, יוצאים מהפרויקט, נמצא בתחנת רכבת, וכמובן, כמו שאמרת, אנחנו נותנים את השקט למשקיע, כי בסוף מדובר בהשקעה שאנחנו רוצים שתניב כסף. אז פעם ראשונה אמרנו שפעם ראשונה הם מרוויחים מהיום, מעליית ערך הדירה שהם היום משרנים לעצמם דירה בפטור מעצמת המדד, וכמובן ריהוט קומפלט, שאנשים יבינו, אנשים שואלים אותי בחתימות אליקו, מה, זה כולל טלוויזיה? לא כולל טלוויזיה, זה כולל ארון, הכל קומפלט, אפילו, אתה יודע, הבעלים אומר, עד רמת הסדין שהם ייכנסו, אתה יודע, וכמובן הכל בסטנדרט הכי גבוה, אתה מכיר את ברדוגו, אתה יודע באיזה סטנדרט אנחנו עובדים, אבל אנחנו נותנים כמובן שוב שנתיים שכירות מובטחת, ככה שיש להם שקט שהכסף שלהם עובד, ואנחנו נותנים פטור מהצמדה למדד, שזה לבד מאות אלפי שקלים, אנחנו נותנים כמובן ריהוט קומפלט בדירה, כמו שאמרתי, ועוד משהו שאנשים ידעו, אנחנו מלווים עם יועץ משכנתאות מקצועי, שהיום גם אגב פגשתי אותו, תותח, שהוא מגיע, מלווה את הלקוחות, עושה להם סדר בכסף, אתה יודע ככה, אנחנו, הכסף שהם ירוויחו מהשכירות המובטחת יותר מהמשכנתא שהם יקחו, שתבין לאיזה עסקה הם נכנסים.
1: חברים, כוכבית 9857, אנחנו כאן, ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, עם פרויקט ג'וי מגדלי הסטודנטים בכפר סבא, אימאלה, אימאלה, אימאלה, אם אתם באמת חכמים, מבינים, צלצלו, תקבלו את כל הפרטים ותגיעו לפגישה באתר, באתר עצמו, או במשרדי ג'וי בבסר. אז חברים, כוכבית 9857 ברשותכם פרסומות, ואז שיר חדש לליון אורקיס.
0: רדיו לב המדינה.
3: השבוע בערב ים תיכוני, פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים במיקום הכי חם בכפר סבא. מגדלי הסטודנטים המדוברים ביותר באזור, ובמחיר ותנאים שלא יחזרו. נותרו דירות 3 ו-4 חדרים אחרונות בהחלט, החל מ1,790,000 שקלים בלבד. שימו לב, מגיעים עם הון עצמי של 360,000 שקלים, ואת כל השאר משלמים רק בהמשך. ובנוסף, הטבות חסרות תקדים, ערבות בנקאית מהשקל הראשון, פטור מלא ממדד תשומת הבנייה עד לסוף הפרויקט, חבילת ריהוט קומפלט לדירה, כולל מוצרי חשמל ומזגנים, רק להביא מזוודה ולהיכנס. תשואה מובטחת מהרגע הראשון, שנתיים שכירות מובטחת לרוכשים. חייגו עכשיו לפרויקט ג'וי, כוכבית 9857, כוכבית 9857.
5: בחסות
6: עוף שלם רק ב-12 שקלים ו-90 אגורות לקילו?
5: וואו!
6: ובסניף ראשון לציון, בקנייה מעל 300 שקלים, מנה שוארמה חינם.
5: חפשו בווייז, היא רק עם מקור הבשר.
0: רדיו לב המדינה.
3: השבוע בערב ים תיכוני, מי שחולם על דירה בשרון וחושב שזה בלתי אפשרי, שיקשיב טוב. פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים בכפר סבא, מביא לכם את עסקת השנה. השקעה גדולה בהשקעה קטנה. שימו לב, נמכרו כבר למעלה מ-190 דירות, אל תפספסו. מגדלי הסטודנטים ג'וי בכפר סבא, חייגו עכשיו, כוכבית 9857, כוכבית 9857.
7: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857, כוכבית 9857.
8: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
9: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
8: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
3: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. דקטלון.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייג אם עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מטעמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
3: היי, זה רמי מקומה 3, סתם.

0: אלקטרונית. איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111
2: רדיו לב המדינה.
3: השבוע בערב ים תיכוני, פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים במיקום הכי חם בכפר סבא. מגדלי הסטודנטים המדוברים ביותר באזור, ובמחיר ותנאים שלא יחזרו. נותרו דירות 3 ו-4 חדרים אחרונות בהחלט, החל מ-1,790,000 שקלים בלבד. שימו לב, מגיעים עם הון עצמי של 360,000 שקלים, ואת כל השאר משלמים רק בהמשך. ובנוסף, הטבות חסרות תקדים, ערבות בנקאית מהשקל הראשון, פטור מלא ממדד תשומת הבנייה עד לסוף הפרויקט, חבילת ריהוט קומפלט לדירה, כולל מוצרי חשמל ומזגנים, רק להביא מזוודה ולהיכנס. תשואה מובטחת מהרגע הראשון. שנתיים שכירות מובטחת לרוכשים. חייגו עכשיו לפרויקט ג'וי. כוכבית 9857. כוכבית 9857.
2: רדיו לב המדינה.
4: האורח הבא,
5: כן,
4: הוא סופרסטאר.
5: בהחלט.
4: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו קפרה,
5: כן.
4: תקשיב, אתה כוכב מטורף. שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
6: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
5: אתה יודע,
7: שמחה,
5: אתה יודע.
7: זה מה שאני עושה ברדיו.
5: שמחה?
7: אני מביא שמחה.
8: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
7: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
5: אהבתי.
7: כן.
8: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
7: אני איש של אהבה.
9: כן, אתם איתנו ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה 91 FM. לפני רגע אמרתי לכם שכל האומנים עכשיו נכנסים לאולפנים ומקליטים שירי אהבה להשם, ולא ידעתי, סימנו לי שיש שיר חדש של ליאור נרקיס, ואמרתי ברור, אחרי הכתבה שראינו אתמול בחדשות 12 על המשבר של הגירושים והשנתיים של הדיכאונות, ואז ההתאהבות במירי, בת הזוג החדשה של ליאור נרקיס, והפרגון לאליה נרקיס, הבן של ליאור נרקיס, וזה מהמם, פשוט מהמם, מהמם, מהמם, מה שקורה עם ליאור, וכיף לראות אותו. האיש הזה משמח מאות ואלפים מדי שנה, ומגיע לו להיות אהוב, מגיע לו להיות נאהב, מגיע לו לקבל אהבה, ולפעמים, מה לעשות, פרקים בחיים מסתיימים, ואז מתחיל פרק חדש. אז ליאור, אני רוצה לאחל לך שנה טובה, שנה מתוקה. מרגש אותי לראות שהבן שלך הולך בדרך שלך עם הג'וק והחיידק הבלתי נגמר הזה של הרצון לשיר והרצון להיות על הבמה. מי שיש לו את החיידק הזה יכול להבין, ומי שלא, לא. ואני רואה את זה מהצד, כמה אתה אוהב, כמה אתה משקיע, כמה אתה מפרגן, ואף על פי שאתה יודע שהעולם הזה שלנו מסובך ולא פשוט, ומונע מהמון אינטרסים, אינטריגות, אגואים, והמון המון עניינים, אבל עדיין אתה לוקח את הילד שלך יד ביד ושומר עליו, וזה יפה, וזה ראוי, וזה וואו. אז הנה, לליאור שלנו, ליאור חשמל נרקיס, אני אוהב את אלוהים, זה השיר שכתב הלחין בשבילו טל קסטיאל, נתנאל ססון עשה את העיבוד המוזיקלי, וזה ממשיך את המגמה של קובי פרץ, אם אני מאמין, שירי אהבה להשם, בבקשה. מאחלים לך ליאור רק אהבה. לך ולמירי.

אנחנו אוהבים אותך, ליאון ארקיס, מאחלים לך שנה טובה, שתמשיך שמח את כל הלבבות. ערב טוב ליוסי גנגינה ולאליה.

0: רדיו לב המדינה.
1: ועכשיו, ערב ים תיכוני ואליקו בחסות מימון ישיר, מארחים באולפן את סוכנויות הרכב מהמובילות בארץ. אז כדאי לכם להקשיב וגם לקחת הלוואה באמצעות מימון ישיר בקלות ובמהירות. כל הפרטים מיד. התקשרו עכשיו למוקד מימון ישיר, כוכבית 4x5.
2: כן, ואחת לשבועיים באים אליי לאולפן מימון ישיר ומכירים לי ולכם עוד ועוד סוכנויות רחבים שאולי לא הכרנו ואולי שווה להכיר. והיום בפינה סוכנות R&M, יש להם שני סניפים, הפלדה 14 בת ים ומרקוס 7 בכפר סבא. באולפן נמצא איתי יקיר ברדה, הבעלים של סוכנות הרכבים R&M. שלום לך אדון ברדה, שלום.
3: שלום וברכה, תודה על ההזמנה, כן להיות, כיף להיות כאן בלב המדינה.
2: אני רוצה להגיד לך שהתודה הגדולה היא לחברת מימון ישיר שדואגת לעם ישראל שעסקאות הרכבים תהיינה להם קלות ונוחות בכיס, ובזכות הפינה מימון ישיר אחת לשבועיים מביאה אלינו את הכוכבים הצעירים, הכוכבים החדשים, הכוכבים הוותיקים, שחשוב לדעת שבאותם ימים מזמינים את הקהל, קהל המאזינים, לבוא ולקנות בסוכנות R&M, הסוכנות שלכם, שני סניפים, הפלדה 14 בת ים, מרקוס 7 כפר סבא. אז בוא תגיד לי, יקיר ברדה, מי אתם? בוא רגע נכיר ודבר למיקרופון ששמעו אותך כמו שצריך.
3: אז אנחנו סוכנית R&M. כן. אנחנו מתמחים היום ברכבי 0 קילומטר וברכבי יוקרה ביבוא מקביל.
2: אוקיי.
3: מבחינתי, כל העבודה שלנו מתחילה הרבה הרבה לפני שאנחנו מראים ללקוח את הרכב. אנחנו רוצים להבין מי עומד מולנו. לכל לקוח יש היום את הצרכים שלו מבחינת הרכב. מבחינת הנסיעות שהוא עושה, נסיעה בעיר, נסיעה עירונית, בין עירונית. אנחנו בעצם מתאימים לכל הלקוח את הצרכים שלו לפי הרכב שהוא צריך באמת, בשאלות ושאלון שאנחנו הכנו במיוחד עבור הלקוחות שלנו. וכמובן כל פתרון מימון וכל פתרון טרייד, אנחנו חלק מה... יקרא לזה מהעולם הגדול בעולם הרכב, שיודעים לתת פתרון היום לכל וכל לקוח.
2: תן לי רגע סיור וירטואלי, מכיוון שזה רדיו ואנחנו לא יכולים להראות, אנחנו יכולים לדבר. תעשה לי רגע סיור וירטואלי, למשל הגעתי לפלדה 14 בת ים, לסוכנות שלכם R&M, מה אני רואה? תן לי רגע סיור וירטואלי בוויז'ן.
3: היום אנחנו מחזיקים בשני סניפים, בסניף ראשון זה סניף שמחזיק מעל 150 כלי רכב משומשים ברחוב הפלדה בבת ים. הסניף השני מתמחה ברכבי יוקרה ביבוא מקביל, שנותן פתרונות חדשים היום בשוק, ובמחירים הרבה הרבה יותר אטרקטיביים ממה שהכרנו עד היום. אנחנו מתמחים בכל סוגי הרכבים, בכל סוגי הרכבי ה-0 קילומטר, ובמיוחד בכל הרכבים המשומשים, מידיים פרטיות, עד רכבי ליסינג לשעבר, ובעצם יש לנו פתרון מחיר ופתרון מימון לכל לקוח היום במדינת ישראל.
2: אז תגיד, מי שרוצה להגיע לכם, איך מתקשר לסוכנות?
3: ניתן למצוא אותנו בכל רשת חברתית, פייסבוק, אינסטגרם, טיק טוק.
2: פשוט רושמים סוכנות R&M.
3: סוכנות R&M בכל רשת חברתית, ובנוסף כמובן במספר הטלפון ב-03-641-6484, שמגיע לשני הסניפים שלנו ברכבי יוקרה או ברכבי 0 קילומטר, או לחלופין לרכבים משומשים.
2: תגיד, יש איזה מבצע שחשוב לך להגיד, אנחנו הרי בימים של חג, אז חשוב, אם באת כבר לפינה בחסות מימון ישיר, שתיתן איזה מבצע שאנשים יגידו, וואלה, שמענו אותך ברדיו, באנו.
3: אז לכבוד החג, חג הסוכות הקרוב אני אגיד, כן. יש לנו מבצע על כל דגמי הרנג' רובר. אנחנו היום משווקים רנג' רובר פי 360 בנזין, כן. במחיר מנצח את השוק ב-589 אלף שקלים לפני רישוי. הרכב 0 קילומטר, 0-0 רישוי פרטי כמובן על שם הלקוח. רוב הרכבים אצלנו הם רכבי יבוא מקביל. בעצם אנחנו נותנים פתרון חדש, כמו שאמרתי, לכלי הרכב היוקרה היום בשוק.
2: אז הרכבים הם בזמינות מלאה?
3: הרכבים אצלנו הם בזמינות מיידית בשיטה של שלם וכך.
2: או, זה טוב, זה טוב. אז תגיד, מה תרצה לאחל לפני שניפרד ונחתוך אל השעה השנייה של ערב ים תיכוני? מה תרצה להגיד לקהל היקר?
3: אני רוצה לאחל לנו הזו? קודם כל שנה טובה ומבורכת, שנה שקטה שתבוא עלינו. אנחנו מכירים הרבה עליות וירידות אצלנו במדינה. אני רוצה שיהיה לנו שנה שקטה וטובה. אמן שכולם יעלו על דרך המלך, ואנחנו פה ב-R&D מחכים לכם, לפגוש אתכם. אנחנו זמינים לכל רכב ורכב שתבקשו היום בשוק.
2: יקיר ברדה, בעלים של סוכנות R&M, הפלדה 14 בתיה, מרקוס 7, כפר סבא, היה נעים להכיר אותך.
3: תודה רבה, תודה לב המדינה.
2: זה קצר וזה קצר ולעניין, בחסות מימון ישיר. ותודה למימון ישיר. חברים, אחרי הפרסומות, אני ועורך הדין רונל אלקיים מקבוצת ברדוגו, חוזרים אליכם, אתם יודעים, אחרי הפרסומות, עם מה אנחנו מתחילים יום יום יום יום, מאז השביעי לעשירי, אנחנו נקרא בשידור חי פרק צדיק א' בתהילים, ואז נתחיל את השעה השנייה, גם נגד וגם נדב ישראל הטכנאי וגם אני אליקו איתכם עד שש, תחזירו אלינו, מיד חוזרים.
0: רדיו לב המדינה.
1: השבוע בערב ים תיכוני, פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים במיקום הכי חם בכפר סבא. מגדלי הסטודנטים המדוברים ביותר באזור, ובמחיר ותנאים שלא יחזרו. נותרו דירות 3 ו-4 חדרים אחרונות בהחלט, החל מ-1,790,000 שקלים בלבד. שימו לב, מגיעים עם הון עצמי של 360,000 שקלים, ואת כל השאר משלמים רק בהמשך. ובנוסף, הטבות חסרות תקדים, ערבות בנקאית מהשקל הראשון, פטור מלא ממדד תשומת הבנייה עד לסוף הפרויקט, חבילת ריהוט קומפלט לדירה, כולל מוצרי חשמל ומזגנים, רק להביא מזוודה ולהיכנס. תשואה מובטחת מהרגע הראשון, שנתיים שכירות מובטחת לרוכשים. חייגו עכשיו לפרויקט ג'וי, כוכבית 9857, כוכבית 9857. כפוף לתנאי החברה, אי עמידה בפירעון ההלוואה ובהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 54414. מימון ישיר אינה אחראית לטיב הרכב או לתקינות הרכב שירחש על ידי הלקוח.
4: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: בחסות סליק הטף רק ב-69 שקלים לקילו? וואו! ובסניף ראשון לציון בקנייה מעל 300 שקלים מנה שוארמה חינם! חפשו בווייז, היא רק עם מקור הבשר.
0: רדיו לב המדינה.
6: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
9: החודש, קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
10: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
11: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
12: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר רק ב... כפוף לתקנון.
13: מבצע ספיר פרקי חיבוי קירות בגוונים מרהיבים. ספיר פרקי עד 50% הנחה. ספיר פרקי

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: האורח הבא,
2: כן,
1: הוא סופרסטאר.
2: בהחלט.
1: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו כפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף.
3: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
4: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. כבר שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
2: אתה יודע, זה מה שאני עושה ברדיו.
5: שמחה, אני מביא שמחה.
6: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם, רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
5: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
6: אהבתי.
5: כן.
6: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
5: אני איש של אהבה.
7: פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים במיקום הכי חם בכפר סבא. בסמיכות מנצחת ל4 מוסדות אקדמיים גדולים, קרוב מאוד לצירי תחבורה מרכזיים ולתחנת הרכבת. זה לא עוד סתם בניין, זה קומפלקס שלם. הפרויקט כולל חדר כושר מתקדם, ספרייה מרווחת, פטיו מפגשים מעוצב, מרכז מסחרי מתחת לבית וחניון. בקיצור, השקעה גדולה בהשקעה קטנה. שימו לב, נמכרו כבר מעל ל-190 דירות. אל תפספסו. מגדלי הסטודנטים ג'וי בכפר סבא. חייגו עכשיו. כוכבית 9857, כוכבית 9857.
8: רדיו לב המדינה.
9: ערב ים תיכוני עם אליקו. אין אליקו,
10: כן, חזרנו לכם, 5:07, אתם על ערב ים תיכוני, השעה השנייה שלנו כאן ברדיו לב המדינה, שלום למור נגעת, שלום לנדב ישראלי הטכנאי, ואנחנו פותחים שעה שנייה עם פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע, פגר, אנשים רעים, אנשים קנאים, אנשים צרי עין, אנשים שכואב להם ושורף להם, ולכל אלה אני קורא באמת יום יום את פרק צדיק א' בתהילים, כי אנחנו חייבים לעשות הגנה מפני לשון הרע, עין הרע או כל פגרה. אנחנו קוראים, אתם טענו אמן אחרי המילה בישועתי, וכך אנחנו זכינו להגנה. אז הנה מתחילים תהילים פרק צדיק א', בבקשה. יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן, אומר לאדוני, מחסי ומצודתי, אלוהי אפתח בו. כי הוא יצילך מפח יקוש, מדבר אבות, בעברתו יסך לך, ותחת כנפיו תכסה צינה וסוחרה אמיתו. לא תירא מפחד לילה, מחץ יעוף יומה, מדבר באופל יהלוך ומכתב ישות צהריים. יפול מצדך אלף ורבבה מימיניך, אליך לא ייגש. רק בעיניך תביט ושילומת רשעים תראה, כי אתה אדוני, מחסי עליון, שמת מעוניך, לא תאונה אליך רע ונגלו יקרב באוהליך. כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך. על כפיים יסעונך, פן תיגוף באבן רגליך. על שחל ופתן תדרוך, תרמוס כפיר ותנין. כי בחשק ואפלתהו, אסגבהו כי ידע שמי. יקראיני וענהו, אמו אנוכי בצרה, חלצהו וכבדהו, אורך ימים אסביהו וראהו, בישועתי. ואמן שנהיה בטוב ושנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע או כל פגע רע. ואנחנו כאן שעה שנייה של ערב ים תיכוני בחסות, אתם יודעים בחסות מי אנחנו פה, נכון? גם בשעה הזו
8: רדיו לב המדינה.
10: בדיוק, אנחנו בחסות קבוצת ברדוגו. רונל אלקיים, עורך דין קבוצת ברדוגו, כבר נמצא איתנו כאן באולפן. אם סיימתם לעבוד ואתם לא יודעים על איזו עסקה מטורפת שכבר מהרגע הראשון אתם יכולים לעשות בכסף, שכירות של שנתיים שמובטחת, דירה שאתם קונים, אתם לא מביאים את הכסף מההתחלה, אלא אתם שמים הון עצמי של 360 אלף שקלים, הדירה עצמה עולה 1,790,000 שקלים, דירות סטודנטים במגדלי ג'וי. הנה הפרטים על העסקה, אל תזוזו, כי מיד אתם יכולים לעשות כסף בעסקת נדלן מטורפת בכפר סבא.
8: רדיו לב המדינה.
10: שלום לעורך הדין רונל אלקיים, תגיד לי למה העסקה הזאת נחשבת לבוננזה של הבוננזות?
11: אליקו, ערב טוב, איזה כיף להיות פה איתך. קודם כל אנחנו מדברים בעסקה לפני הכל שהיא נמצאת בכפר סבא על תחנת רכבת. זה ככה שאנשים ידעו בראש הראשונה, זה לא באזור, בתקוע באיפשהו, זה בכפר סבא, הושקע בזה הרבה מאוד מחשבה. אז איך עושים כסף? אז קודם כל, ב-day one, איך שבן אדם נכנס לעסקה, הוא כבר היום נהנה ממחיר שהוא מתחת ל-300 או 400, אפילו 500 אלף שקלים, ממחיר שזה יהיה בסוף הפרויקט. אז ככה שבן אדם מרוויח כבר מה-day one.
10: רגע, מי שמתקשר עכשיו לכוכבי 9857, אתם תתנו לו את הדירה, דירת סטודנטים, אנחנו לא נגור בה, אנחנו נזכיר אותה לסטודנטים. אתם תיתנו לי את הדירה עם כל הרהיטים?
11: נכון, קומפלט, כולל הכל אליקו.
10: אתם תיתנו לי את הדירה עם כל מוצרי החשמל?
11: הכל, כולל מזגן, כולל טלוויזיה, כולל השלט למזגן.
10: די נו, כולל מזגנים?
11: כולל הכל.
10: עכשיו רגע, אני רוצה להתעכב על משהו קטן. בכוכבי 9857, אנשים שרוצים לדעת איך נכנסים לעסקה, לא צריך את ה-1,790,000 שקלים, אלא רק הון עצמי של 360,000 שקלים, ואני בעסקה?
11: נכון, 360,000 שקלים, וזהו, ואתה בעסקה בפנים, פטור מהצמדה למדד קרוסיות, זה המחיר שאתה שם עכשיו, ובזה, מה שנקרא, עד סוף העסקה, אתה רגוע.
10: אני רוצה שהמאזינים שלי רגע יבינו מה זה אומר שאתם בפרסומות כל הזמן אומרים וחוזרים על זה שיש ערבות בנקאית מהשקל הראשון. מה זה אומר במילים פשוטות?
11: זה אומר שאליקו, הכסף שלהם מבוטח, והם יכולים להיות רגועים שהכסף שלהם נמצא במקום הכי בטוח שאפשר, כמובן, לפי החוק, לפי כל הדברים הכי הכי הכי בטוחים, שהם יכולים להיות רגועים אליקו.
10: זאת אומרת, אין יותר מחמיר מזה. ערבות בנקאית על העסקה, זאת אומרת, אין יותר אחריות, אין יותר אחריות גדולה מזה.
11: השקל, הכסף שלהם משמש רק למה שנקרא להתקדמות קצב הבנייה, לא לשום דבר אחר, ככה שהכסף שלהם מבוטח ב-100% אליקו, ב-100%.
10: אז מה אתה בעצם אומר? מגדלי סטודנטים ג'וינט כפר סבא, מי שקונה דירה כבר בשנתיים הראשונות, אתם מבטיחים לו דמי שכירות מהסטודנטים אונליין?
11: נכון, לא רק זה, אנחנו פשוט, יש לנו היום, אמרתי לך, רשימות המתנה של מוסדות אקדמיים מסביב, אז אנחנו יודעים כמובן כמה סטודנטים וכמה ביקוש יש לפרויקט מסוג זה. כי בסוף שאתה רוצה השקעת נדלן, אתה רוצה לדעת שיש ביקוש להשקעה שלך, ובזה בטח שיש פה.
10: חברים, אז מי שבעניין, מי שרוצה לקבל פרטים על העסקה של מגדלי ג'וי, אני חייב להגיד שזו דירות אחרונות. מכרתם נכון. כ-190 דירות בתקופת זמן קצרה. נכון. אנשים עפים על זה ועפו על זה. אני זוכר, כי אני קלטתי לכם את התשדיר הראשון ברדיו, והייתה היסטריה. מכרתם כ-190 דירות, והנה הדירות האחרונות, 3 ו-4 חדרים במגדלי ג'וי, לסטודנטים בכפר סבא. אתם, זה מגדלים שאתם קונים דירות בהם, דירות, אתם קונים דירת סטודנטים מאובזרת, עם רהיטים ומוצרי חשמל ומזגנים וכל מה שצריך מהרגע שהדירה מוכנה. יש לכם שכירות.
11: נכון, אליקו, ויש בקומפלקס הזה הכל, שאנשים ידעו חדר כושר ובתי קפה ומסעדות, ויש שם חדרי לימוד וחדר מוזיקה. אתה יודע, היזם חשב שם על הכל, כדי שזה מה שנקרא לתת את המענה המקיף לסטודנטים שמגיעים. כמובן, יש שם הכל, אפילו חדר כביסה, הכל, הכל, הכל סטודנטים שיכולים ליהנות, ויש שם אפילו מרכז מסחרי מהמם, מהמם, מהמם, שיש בו הכל לסטודנטים. אז ככה, כל מי ששומע אותנו, פשוט להגיע, כי לא נשאר עוד הרבה. אנחנו ממש בסוף, סוף, סוף הפרויקט, מי שיהנה בדירות האלה, כי פשוט לא יישאר לכם, וחבל, כי הפרויקט הזה, פרויקט מנצח בכפר סבא, בעסקה כל כך בטוחה, שכמובן יש להם ערבות בנקאית מהשקל הראשון, כמו שאמרת, וכמובן רישום מלא על שמם בטאבו, רק לבוא לפגישה, לקבל את כל התשובות להכל, וכמובן יש לנו יועץ פיננסי שנותן את המענה לכל הכוחות שרוצים לדעת, אליקו, איך הם מסדרים את זה, איך הם קונים את הכסף, מאיפה הם מביאים את הכסף, מענה שנותן להם הכל, כמובן בסטנדרט הכי גבוה ובאנשים הכי חזקים במשק הישראלי.
10: חברים, כוכבית 9857, כוכבית 9857, מוקד פתוח עכשיו, ותוזמנו לפגישות, אתם יכולים לבוא לאתר עצמו, ואתם יכולים לבוא למשרדים של קבוצת ברדוגו, כוכבית 9857.
11: כוכבית 9857.
10: זה מושלם. טוב, אני, לי לא הספיק, בשמיני לתשיעי, בשמונה, בספטמבר, היינו בברבי בתל אביב, היינו בברבי בתל אביב, אני, אלין, אוריאן, עורכת הדין, מאיה רוטנברג, הבת שלה, אלונה, אפילו עזרה הגיע. ובאנו קבוצה, ותקשיבו טוב, הערב הזה בברבי לא היה דומה לאיתי לוי במנורה, לא היה דומה לאיתי לוי בקיסריה, לא היה דומה לאיתי לוי בלייב פארק בראשון לציון, לא דומה לאיתי לוי בשום מקום. קרה משהו בברבי, הקסם הזה שהיה שם, לא יודע להסביר לכם במילים, ההופעה לא הייתה דומה לשום הופעה אחרת שהייתי באיתי לוי, ותאמינו לי, הייתי בכל ההופעות כמעט. יש משהו קסום במקום הזה, וזה פועל גם על האומן, זה כאילו פועל על הקהל, אבל פועל דוד צדדי גם על האומן. ומי שמכיר את איתי לוי באישי, בנפש שלו, יודע שזה בדיוק היה ככה. תקשיבו, איתי לוי מאחורי הקלעים ישב מרוגש, כאילו מעולם לא היה על במה. ושאלתי את עצמי למה זה כזה מרגש אותו, ויש לי גם תשובה. התשובה היא שדווקא שאתה מגיע למקומות שפחות מערכים כביכול את ה... את המוסיקה הים תיכונית, אני לא יודע, משהו שם, הברבי לא פותח שעריו לכל אחד, ויש שם קסם שקורה, ואני הכי שמח בעולם. ואני חושב שאיתי לוי, אם היה יכול לקחת 10 תאריכים מ-day one לברבי, הוא היה עושה את זה, והוא לקח מה שאפשר והיה פנוי. ואני אומר לכם שמה שקורה בברבי כשאיתי לוי מגיע, זה לא משהו שקורה במופעים האחרים של איתי לוי. ובגלל זה אני משריין לי ביומן את התאריך הבא, שזה 22 בספטמבר, איתי לוי לראשונה בברבי, מי שהיה בשמיני לתשיעי יודע, ומי שלא יגיע ב-22, לדעתי גם אין כרטיסים, ונשארו כמה בודדים שאיתי בעצמו ביקש לשמור כדי שאנשים יוכלו לקנות בסמוך לאירוע. אז סחטן עליך איתי, הפעם לא נשכח להביא גם פלטה ורמקולים למסיבת הטכנו שלפני. לא נצטרך לחפש את הרמקול שנמצא באוטו של הצלם, לא, לא, לא, לא, לא, נביא פלטה, וננגן מסיבה בברבי בבפנים, לפני שהמופע מתחיל. אני אחראי על זה. מבטיח לך, איתי. טוב, אז אנחנו נתחיל עם איתי לוי, אחרי שדיברנו על איתי לוי, עם שקרים יפים. איזה שיר. אימאלה, שנה טובה לאיתי, שנה טובה לצחי, שנה טובה לרות, שנה טובה למושיקו, שנה טובה לרן, ושנה טובה לאהוב ליבי, אלדד מרחום! אז הנה, שקרים יפים. מורנגה, תפתחי קווים למאזינים שיתקשרו אלינו. 072, 5x2, בסוף 91. בוא נראה מי הראשון להתקשר. דחוף לאולפן! יש לי מלא פרסים לתת לכם. מה אני אעשה עם הפרסים האלה לבד? זה שלכם הפרסים.

0: מאשדוד, שלום אינה.
1: רד, שלום.
2: אליקו, אתה לא לבד, אנחנו אוהבים אותך באשדוד.
0: שלום אינה, ומי עוד?
1: אינה ובעלה, אפי.
0: שלום אינה ואפי, מה העניינים?
1: ראש השנה... מחורים אליך, מחורים.
0: ראש השנה שמח, אני מחור אליכם, אינה.
1: שנה טובה, שנה טובה שתהיה לכל בני ישראל, אמן.
0: אמן, אמן, אינה, מה שלומך? תספרי לי עליכם קצת.
1: אנחנו מאשדוד.
0: כן.
1: כל הזמן שומעים אותך, מתים על השירים שלכם. אין, לב המדינה זה התחנה הכי טובה שיש, באמת.
0: גם אני חושב ככה לגמרי, תדעי לך. ואני לא משוחד, אני רק 30 שנה פה.
1: רק.
0: רק, רק, רק, רק 30 שנה.
1: לעוד 30 שנה.
0: תגידי, אינה, איך היה לכם החג?
1: וואי, טעים, גרוזינים.
0: וואי, וואי, וואי.
1: קצר מדי.
0: תקשיבי, תקשיבי, יש אוכל גרוזיני כל כך טעים שזה וואו, את יודעת.
1: נכון.
0: אכלתי כשהייתי...
1: הפעם אני לא משוחדת.
0: תקשיבי, אני אכלתי אוכל גרוזיני לראשונה בחיי כשהייתי בגיאורגיה. זו הייתה נסיעה בזמנו עם עומר אדם. וזה, תקשיבי, נחשפתי לאוכל הגרוזיני, ומאז אני מושבע של האוכל הגרוזיני.
1: נכון.
0: יש לכם את הירוק הזה שטובלים ב... איך זה
1: נקרא? רמלית, רמלית.
0: יו, מה זה, עושים את זה עם שזיפים עלי,
1: נכון? תבוא, תבוא לאשדוד, אפנק אותך.
0: תודה, אינה, תודה רבה, איזה כיף שאת פה. טוב, אינה, קבלי ממני מתנה לחג. תראי, הבאתי מלא שוברים על סך 150 שקלים של רשת המזון ויקטורי, ואני שולח לך את זה כמתנה לחג, אז תעשי קניות, תהני, ותזכרי שאנחנו כל יום בארבע פה, אינה, מחכים לך.
1: אנחנו מחכים לך כל יום.
2: אליקו,
0: תודה.
2: אליקו.
0: תודה רבה, אינה, תודה רבה. מי הגרוזינים ביניכם? את הוא?
1: שתינו, שתינו. זה גרוזינים בריבוע.
0: תדעי לך שאומרים שסוס תמיד צריך לקחת סוסה מאותה אורווה. כששני הסוסים מאותה אורווה זה מסתדר. לפעמים אנחנו לוקחים סוסים שלא מהאורווה שלנו, איזה בלגן וצרות נהיה לנו. פשוט צריך לקחת סוס מאותה אורווה. אינה, תודה רבה שבאת.
1: תודה רבה, שנה טובה.
0: תודה, ממילה. טוב, מה, לא ככה עורך דין רונן אל קיים, שסוס וסוסה מאותה אורווה, זה לא קל יותר.
3: לגמרי, זה כמה זה מדויק, חבל לך על הזמן.
0: אתה יודע, אני אומר, אם אלוהים אוהב אותי, בגלגול הבא שיתן לי אישה פרסייה. באמת.
3: לגמרי.
0: למעלה ניסיתי, הייתי טורקיה ויווניה, ואחרי זה הלכתי לחצי פולנים וחצי... בקיצור, היה לי ערבובים, אל תשאל.
3: כן, כן, רק ממה שדומה לנו.
0: אני לא טוב ברכיבה על סוסים.
3: לא.
0: תגיד, אני רגע רוצה לשים עוד התחנה כדי שידעו שאנחנו בלב המדינה ואתה לא פילנטרופ אלא באת עם עסקה יפה.
4: רדיו לב המדינה.
0: חשוב לי לפני שאנחנו רוצים לפרסמות שאנשים יבינו מה הסיפור של קבוצת ברדוגו גם. שאנשים יבינו שיש לכם פה בית ואבא ואמא וקבוצת ברדוגו זה שאתם נכנסים לעסקה על מגדלי סטודנטים וקונים דירת סטודנטים, יש לכם אבא ואמא בכל שלב של העסקה. חשוב לי שאנשים ידעו.
3: שאלה מצוינת. קודם כל, הכל פתוח, אם אפשר לבדוק בגוגל ולכתוב קבוצת ברדוגו והם יראו אתר מהמם ואת כל הפרטים עלינו. אבל שידעו, אנחנו מדברים בקבוצה עם הרבה מאוד ניסיון, עם איתנות פיננסית, הבעלים עם הרבה מאוד ניסיון בנדן בנה, אולי אלפי יחידות דיור. היום לפרויקטים של בקבוצת ברדוגו יש ממש, עשינו רמת כוסית, אבל בכל רחבי הארץ, יש ברחובות ובירושלים וכמובן בכפר סבא, מקומות נוספים שיש לנו, יש לנו שם הרבה ניסיון ועוצמה, שידעו גם שאנחנו גם חברת הביצוע, כך שהלקוח נכנס, יש לו A to Z, את הכל מההתחלה עד הסוף, אליקו, כמובן, גם החברה היזמית וגם חברת הביצוע, וגם בסוף חברת הניהול, ככה שאתה יודע, שאנחנו רוצים לדאוג קבוצת נדלן, ואנחנו רוצים לדאוג שהחברה בעלת ידע וניסיון, פה אתה מקבל חברה יזמית, שהיא עצמה חברת הביצוע, ככה שזה נותן שקט למשקיע וללקוח, שיודע שיבנו בסטנדרט הכי גבוה, כי כמובן, זה לא ספק חיצוני, וזה לא עוד חברה שעושה, זה חברה עם הרבה מאוד ניסיון שכבר מסרה דירות, ויש לה עוד אלפי יחידות דיור ואיתנות פיננסית חזקה מאוד.
0: טוב, 5:25 ואנחנו חייבים לצאת לפרסומות, ואז נחזור עם תאהב אותי ככה, על האית של מור רבי, גם לפני מנורה שלה, בקיצור, חגיגה של מוסיקה, אוכל ומה שביניהם, ערב טוב וחג שמח גם לצוף שלנו. נכון מור נהגד, אוהבים את צוף פה אנחנו. איתנו, אחלה צוף שבעולם. טוב, פרסומות, ואנחנו חוזרים. צוף צימרינג, נכון? אני אומר נכון את השם? צימרינג. דופק אייטמים רציניים במעריב שם. עושה חייל. נו, אצלנו יוצאים רק תותחים.
4: רדיו לב המדינה.
5: השבוע בערב ים תיכוני, מי שחולם על דירה בשרון וחושב שזה בלתי אפשרי, שיקשיב טוב. פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים מכפר סבא, מביא לכם את עסקת השנה. השקעה גדולה בהשקעה קטנה. שימו לב, נמכרו כבר למעלה מ-190 דירות, אל תפספסו. מגדלי הסטודנטים ג'וי בכפר סבא. חייגו עכשיו, כוכבי.

0: 9857 כוכבית 9857
1: בחסות אטלנטיק הום. ועכשיו המצעים, השמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום. רדיו לב המדינה.
2: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה. לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון,

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו, 03-944-1111.
2: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: רדיו לב המדינה.
4: השבוע בערב ים תיכוני, פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים במיקום הכי חם בכפר סבא. מגדלי הסטודנטים המדוברים ביותר באזור, ובמחיר ותנאים שלא יחזרו. נותרו דירות 3 ו-4 חדרים אחרונות בהחלט, החל מ-1,790,000 שקלים בלבד. שימו לב, מגיעים עם הון עצמי של 360,000 שקלים, ואת כל השאר משלמים רק בהמשך. ובנוסף, הטבות חסרות תקדים, ערבות בנקאית מהשקל הראשון, פטור מלא ממדד תשומת הבנייה עד לסוף הפרויקט, חבילת ריהוט קומפלט לדירה, כולל מוצרי חשמל ומזגנים, רק להביא מזוודה ולהיכנס. תשואה מובטחת מהרגע הראשון. שנתיים שכירות מובטחת לרוכשים. חייגו עכשיו לפרויקט ג'וי, כוכבית 9857, כוכבית 9857.
3: רדיו לב המדינה.
5: וקבלו עכשיו את החדש של אייל גולן, ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, והנה בודד בעיר הגדולה, אייל גולן, כמו שרק אייל יודע לתת.

חג שמח, אודי, אודי שלנו, אודי גואטה. ערב טוב לאורי סלי, ערב טוב לכל משפחת ליאם. מחר נפגשים במנורה, בלי נדר. תמלא רביעם תיכוני, רדיו לב המדינה, מוסיקה, אוכל ומה שביניהם. 5:30 עכשיו, עד 6, אנחנו איתכם. יאסו ברדוגו!

0: שלום לרוזי, רוזי מבת ים, שלום רוזי.
1: שלום אליקו, מה נשמע?
0: ערב טוב, רוזי, אנחנו באנרגיה טובה.
1: ערב טוב, מה שלומך? איזה כיף לשמוע אותך.
0: מתחילים את השנה החדשה איתכם.
1: וואי, וואי, איזה כיף.
0: אז מה, רוזי?
1: מה שלומך? איזה כיף.
0: אני בסדר, באנרגיה טובה, תשתבח שמו באמונה שלמה.
1: תמיד, תמיד, כל השנים האלה אתה באנרגיה טובה, תמשיך להיות באנרגיה טובה.
0: תודה רבה, מאמי שלי.
1: כיף לשמוע אותך, תמיד, באמת.
0: רוזי, תכירה לי אותך, מי את?
1: אני רוזי מבת ים.
0: כן.
1: בת 33.
0: כן.
1: עכשיו אני בחופשת לידה.
0: אז אל טוב, מה?
1: זהו, ברוך השם.
0: מה נולד?
1: בת, בת מתוקה.
0: בשעה טובה.
1: יש לי בנים בבית, יש לנו בת. כן, ברוך השם.
0: איזה כיף, השתבח שמו.
1: תודה, תודה, תודה, איזה כיף.
0: אז תגידי, רוזי, רוזי, את איתי מארבע, את מבסוטית, הכל קורה בטוב.
1: מארבע, איך שאני מוציאה את הילדים מהגנים, כבר אומרים לי, אמא, בוא נשים שירים.
0: מעולה.
1: הם כבר יודעים שאני שמה אותך בשירים.
0: רוזי, תשמעי, אנחנו לראש השנה, באנו לפה עם רשת המזון ויקטורי, ואנחנו רוצים לפנק אותך ב-150 שקלים לקניות ברשת, וביום, אם את... מזעים, את יושבת בת ים, יום רביעי באחת בצהריים ברחוב העמל 11, אני מגיע עם צוות הצילום, עם הגלה שאתם מוזמנים לנחש במרכז ויקטורי בת ים, אתם מנחשים הגלה שלכם, פשוט צריך להסתכל על הגלה ולהגיד כמה היא עולה, זה נורא פשוט לא מסובך. רוזי, אנחנו אוהבים אותך, תודה שבאת ושנה טובה.
1: תודה, תודה, שנה טובה לך אליקו,
0: שנה
1: תודה.
0: שנה טובה ומבורכת.
1: תודה, תמשיך לעשות כיף, תמשיך לעשות שמח.
0: תודה, תודה
1: כיף
0: רבה.
1: כיף לשמוע אותך, באמת.
0: תודה, מאמי שלי, תודה,
1: תודה רבה.
0: רבה.
1: תודה רבה, תודה.
2: רדיו לב המדינה.
3: השבוע בערב ים תיכוני, פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים במיקום הכי חם בכפר סבא. מגדלי הסטודנטים המדוברים ביותר באזור, ובמחיר ותנאים שלא יחזרו. נותרו דירות 3 ו-4 חדרים אחרונות בהחלט, החל מ-1,790,000 שקלים בלבד. שימו לב, מגיעים עם הון עצמי של 360,000 שקלים, ואת כל השאר משלמים רק בהמשך. ובנוסף, הטבות חסרות תקדים, ערבות בנקאית מהשקל הראשון, פטור מלא ממדד תשומת הבנייה עד לסוף הפרויקט, חבילת ריהוט קומפלט לדירה, כולל מוצרי חשמל ומזגנים, רק להביא מזוודה ולהיכנס. תשואה מובטחת מהרגע הראשון. שנתיים שכירות מובטחת לרוכשים. חייגו עכשיו לפרויקט ג'וי, כוכבית 9857, כוכבית 9857.
2: רדיו לב המדינה.
0: כן, בזמן שאתם מתקשרים כדי לבדוק איך עושים את העסקה עם קבוצת ברדוגו על מגדלי ג'וי כפר סבא, הטלפונים לא מפסיקים לזרום לכוכבית 9857, כוכבית 9857, התמזל מזלי לאולפן שלי, שלחו מקבוצת ברדוגו את רונל אלקיים, עורך דין הקבוצה, ואותי מעניין רגע לדעת, ב-2026, האם ניתן לקנות דירה איפשהו, לא בכפר סבא, ב-1,790,000 שקלים, זאת העסקה, להיכנס אליה עם הון עצמי של 360,000 שקלים, וזה מטורף, כאילו, בוא רגע נדבר על זה, עורך דין רונל אלקיים, 1,760,000 שקלים, ויש לנו דירת סטודנטים חדשה מהניילונים במגדלי ג'וי.
4: נכון, נכון,
0: סבא. אליקו. במחיר הזה אני לא מוצא כלום בשום מקום.
4: אליקו, נכון.
0: גם לא בדימונה.
4: גם לא בדימונה וגם לא בירוחם וגם לא בטבריה. אנחנו מדברים פה על מחיר בכפר סבא שהוא מחיר של פחות מ-500-600,000 שקל במחיר של דירות מקבילות, שנמצאות ממש מקביל לפרויקט, פרויקטים חדשים שנבנים בכפר סבא, כך שהמחיר הזה הוא מחיר שלא דומה, כיוון שאנחנו מדברים כבר מתחילת השידור על עסקת נדלן, אז זו עסקת נדלן, שבאדם רוצה להגיד, תשמע, אני משקיע את הכסף שלי בעסקת נדלן, זו עסקת נדלן שהוא עושה בכסף. 1,790,000 לדירת 3 ו-4 חדרים בכפר סבא, זה מחיר שכמובן אין כמותו. אתה יודע, מי שגר בכפר סבא, ויש לנו הרבה מאוד לקוחות, גם מכפר סבא, גם מרעננה, גם מנתניה, אתה יודע, מאיזו השרון, הם פשוט אומרים, תקשיב, זה לא דירות אפילו ישנות ושבורות שנמצאות באזור. אז כל מי ששומע אותנו לדעת ש-1,790,000 לדירת בפרויקט חדש בכפר סבא, אין בה נמצא ואין בטח באזור, ובטח לא על תחנת הרכבת ולא על כביש 531, ולא בפרויקט שנותן הכל ואת המענה, ובטח בסטנדרט הכי גבוה. וכמובן אנחנו נותנים היום ב-360, ב-20% מהפרויקט, 360,000 שקלים בלבד. זה אמנם לא מעט כסף, אבל זה הון שיכול לאפשר. ואני אומר לך, אליקו, יש לי הרבה מאוד לקוחות שיש להם את הכסף שיושב בחיסכון, ויש להם כסף מפנסיה וכסף מכל מיני מקורות כאלה ואחרים, וזוגות צעירים שמחפשים לעשות עם הכסף שלהם, ואנשים שעובדים בסכום הזה, בהון. ההון הזה, הם יכולים לרכוש עצמם דירה בכפר סבא, בלב השרון, כמובן עם הסטנדרט הכי גבוה, שהם מקבלים את כל ההטבות שנותנים לחודש הקרוב, ובתוכנית שלך שאנחנו ככה...
0: יוצאים מהגדר הרגיל.
4: לגמרי, לגמרי.
0: חברים, אז זה כוכבי 9857. חייגו עכשיו לפרויקט ג'וי, מגדלי סטודנטים מכפר סבא, מקבוצה על ברדוגו, כוכבי 9857, ושיהיה לכם בהצלחה, ושתרוויחו ותעשו כמה שיותר כסף, כי בשביל זה באנו.
4: זה לקבל החלטות טובות לשנה החדשה. ככה מקבלים החלטות טובות לשנה. שנה חדשה.
0: לגמרי, לגמרי, לגמרי, לגמרי, חברים, ערב ים תיכוני, כל הדברים הטובים האלה קורים רק ב...
2: רדיו לב המדינה.
0: בדיוק, השיר הבא יוקדש לכם, נהגי המוניות, אתם הערב טוב הראשון שלי מאז ומתמיד, ולנאור, נהג המונית במשפחת לב המדינה, נאור גבריאלוב. כמה התגעגענו לנאור מור? מלא, מלא, מלא. כמה זמן לא היינו בתל אביב? מלא, מלא. כמה זמן עשינו סיבוב ברוטשילד? בפיצה איקס מתגעגעים אליי. אין ספק. טוב, מתגעגעים או לא מתגעגעים? שנכין איזה מגש כמו שצריך בחמש לפנות בוקר?
2: רדיו לב המדינה.
5: בין האמת לסתה.
0: ואנחנו מחכים לך בנובמבר, במנורה, לזמרת האחת והיחידה, לצדיקה, מור אבי. הנה תאהב אותי ככה.

ערב טוב לאדיר, הנדיר, אח של מור. את יודעת שאח שלה מנהל אותה איזה איש חביב הוא? איש מקסים, אדיר, הנדיר.

0: השירים הטובים.
1: רדיו לב המדינה.
2: טוב, נכון שאני תמיד אומר לכם שאם הייתי יכול להמליץ למור אבי לעשות דואט עם זמר, זה היה לירן דנינו, כי לירן דנינו ולמור אבי יש בעצם זהות מוסיקלית מאוד, תמיד שאני משמיע את מור אבי, בא לי להשמיע את לירן דנינו, ואם אני אשמיע את לירן דנינו, אני אזכר במור אבי. ואתם יודעים בכלל למה? בכלל ששניהם רוקרים ים תיכוניים במהות שלהם, הם זמרי רוק. הם פשוט זמרי רוק עם יכולות ווקליות להגיע לגבהים שהם בלתי ניתנים לתיאור בכלל, בוויס הזה, בקול שלהם. ועכשיו, ביום, בחג הזה נסענו, נדב, אתה שומע? בחג הזה נסענו לעשות את החג, אני ואלין ואוריאן ופלא ואימא שלי שתהיה בריאה ואחותי ואחיינית שלי, נסענו לכיוון ים המלח ועשינו את החג עם אלון פלג, מנכ״ל דיוויד ים המלח, וזה היה פשוט נדיר. אבל למה אני מספר לכם את זה? כי כל הדרך שמענו בריפיט שיר של לירן דנינו שאני אישית לא הכרתי, ושמעתי אותו והילדים אמרו לי, תקשיב אבא, אתה חייב את כל הזמן מדבר ברדיו לירן דנינו, לירן דנינו, לירן דנינו, לירן דנינו, לירן דנינו. הגיע הזמן שתכיר את השיר אדום. אמרתי, מה? אמרו לי, אדום, אדום, אדום. תשמיע אותו יחד עם מור אבי, כאילו זה אותו הסטייל. ואז שמענו אותו פעם, פעמיים, שלוש, ודפקנו אותו בריפיטים בערך איזה שעה. וזה פשוט היה זה לא קורה עם כל שיר, ופשוט ביקשתי מהם היו אחראים על הבלוטוס מאחורה, אני נהגתי, ובקיצור כל הדרך היינו על אדום של לירן דנינו, וכנראה שההתמכרות הזאת תגיע לשידור, והנה ראו, זהרתם, וכל זה בגלל שעשינו חג בדיוויד ים המלח, שזה הבית שלנו, אז היה לי העונג והכבוד להתארח ולהיות אורח של אלון פלג, של אילן אסרף, של שרון ושל דודו הסמנכלים, הבית שלנו. מאז שהופעתי שם לפני 20 שנה נשארתי בן בית, ובאתי לעשות חג איתם, ופגשתי כל כך הרבה אהבה וכל כך הרבה אנשים טובים וכל כך הרבה דרינקים ומזל טובים ולחיים וסרטונים והקדשות ושירים, ובקיצור איפה שראו אותי אמרו לי, מה, יש אומנים? אמרתי להם, אתם האומנים, אתם באתם, אתם האומנים, ועשינו שמח של החיים בערב חג ואחרי הערב חג, והאוכל אימאלה, עשו לי חשק להביא מעשנות לבית. בשר במעשנות, נדב, 8-9 שעות, בלבל הגבוה של הנתחים ובישונים של הבשר, אימאלה, ושפו לאילן אסרף, השף שהכרחתי אותו לתת פה איזה מתכון בהמשך, לחג הבא. בקיצור, אילן אסרף, וולקאם, ואלון פלג, אתה בן אדם נדיר, והיה לי הכי כיף בעולם, ובזכות הנסיעה הזאת לדיוויד ים המלח, אתם תקבלו יום-יום עכשיו את האדום הזה, של לירן דנינו, אתם תקבלו אותו נראה לי על בסיס יומי פה, אין דברים כאלה, מקדיש אותו למשפחת הדיוויד ים המלח. נהניתי איתכם, היה לי כיף, היה לי העונג, זכיתי.
1: רדיו לב המדינה.
2: עכשיו קלטו איזה שיר בא, קלטו, קלטו. תודה לאלין שלי, אהובה שלי, וגם לאוריאן, וגם לפלא האהוב. גם לנו ההורים, תמיד יש מה ללמוד מהילדים, אנחנו פשוט צריכים להקשיב.

0: תקשיבו, השיר הזה דוהר על רכבת, מה זה רכבת? ב-900 קמ"ש השיר הזה דוהר. אחרי הפרסומות אנחנו נחזור ונסכם את הערב הראשון שלנו יחד עם עורך הדין מקבוצת ברדוגו, רונל אלקיים. שימו לב לפרטים ולעסקה, רק התחלנו השבוע, כל השבוע אנחנו נהיה כאן עם הדירות האחרונות בהחלט של מגדלי ג'וי, כפר סבא.
1: רדיו לב המדינה.
2: השבוע בערב ים תיכוני, מי שחולם על דירה בשרון וחושב שזה בלתי אפשרי, שיקשיב טוב. פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים בכפר סבא, מביא לכם את עסקת השנה. השקעה גדולה בהשקעה קטנה. שימו לב, נמכרו כבר למעלה מ-190 דירות. אל תפספסו. מגדלי הסטודנטים ג'וי בכפר סבא. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857.
3: בחסות.
4: כתף כבש צעיר רק ב-99 שקלים לקילו? וואו! ובסניף ראשון לציון, בקנייה מעל 300 שקלים, מנה שוארמה חינם.
3: חפשו בווייז, היא רק עם מקור הבשר.
1: רדיו לב המדינה.
5: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
8: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
9: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
10: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
11: זוהי הודעה לטסים. טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: חוגגים סוכות במנצור משקאות. וודקה פינלנדיה, ליטר ב-75 שקלים, מוגבל ל-6 יחידות, תשלום במזומן. מנצור משקאות, תמנה אחת חולון. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
2: רדיו לב המדינה.
3: פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים במיקום הכי חם בכפר סבא. בסמיכות מנצחת לארבע מוסדות אקדמיים גדולים, קרוב מאוד לצירי תחבורה מרכזיים ולתחנת הרכבת. זה לא עוד סתם בניין, זה קומפלקס שלם. הפרויקט כולל חדר כושר מתקדם, ספרייה מרווחת, פטיו מפגשים מעוצב, מרכז מסחרי מתחת לבית וחניון. בקיצור, השקעה גדולה בהשקעה קטנה. שימו לב, נמכרו כבר מעל ל-190 דירות. אל תפספסו. מגדלי הסטודנטים ג'וי בכפר סבא. חייגו עכשיו. כוכבית 9857, כוכבית 9857.
2: רדיו לב המדינה.
4: כן, וזה הזמן, לפני שאנחנו נעזוב את האולפן בשש, להגיד תודה לעורך הדין של קבוצת ברדוגו, רונאל אלקיים, שבא לאולפן שלנו כדי להזניק את הרגע האחרון לפני שסוגרים את רשימת הדיירים שקנו דירות לסטודנטים במגדלי ג'וי כפר סבא, עם הון עצמי של 360 אלף שקלים. הדירות האלה היום עולות 1,790,000, בעוד שנים כשהמגדלים ייבנו, אני לא יודע, נצליחו להשיג שם אפילו משהו ב2.5 לעולה. אתם לא תצליחו, כי אנשים לא ימכרו לכם. אם ימכרו לכם זה יהיה בארגזים יותר. מה שחשוב הוא העון העצמי הנמוך, שהעסקה הזאת מצרפת אתכם אליה, 360 אלף שקלים, והתנאי תשלום וההטבות שחסרות תקדים. רגע לפני שהוא עוזב את האולפן, חשוב להגיד מה ההטבות, מה אתם מקבלים, למה אתם מתקשרים כולכם לכוכבי 9857, ולמה העסקה הזאת נחשבת להשקעה הגדולה במחיר קטן עם תשואה מדהימה. כבר בשנתיים הראשונות אתם מקבלים שכירות מובטחת מהסטודנטים, התחייבות לסחירות. בקיצור, מגדלי סטודנטים עם הדבר הכי חם שקורה עכשיו בכפר סבא, בסמיכות למוסדות אקדמיים גדולים, וביקוש הוא מטורף, כמעל 190 דירות נמכרו. ואם אתם רוצים להיות אלה שנכנסים לעסקה בשלב הזה, אתם מקשיבים לפרטים, להטבות, ולעורך הדין של קבוצת ברדוגו, רונאל אלקיים.
5: אז ככה לסיום, חשוב שאנשים ישמעו את ההטבות שלנו, ככה שיהיה להם יותר ברור, כי זה באמת הטבות רק לחודש הקרוב, ואם זה ייגמר, שלא יגידו שלא אמרנו. אז יש להם שנתיים שכירות מובטחת. אני חוזר, שנתיים שכירות מובטחת, ריהוט קומפלט בדירה, כולל הכל, ריהוט קומפלט בדירה, כולל מוצרי חשמל, כולל מזגנים, כולל הכל, זה גם רשום הכל בחוזה כמובן, ואנחנו נותנים פטור מהצמדה למדד, כך שזה רק ההטבות האלה לבד, לבד, לבד, בחישוב קל זה כמה מאות אלפי שקלים, מעל 300 אלף שקלים ההטבות האלה, ואנחנו נותנים ככה הטבה למאזיני התוכנית שלך עכשיו, כי שאלת, ליווי פיננסי, יועץ משכנתאות עלינו, שיבוא מי שיתקשר ויגיד שהוא מהתוכנית של אליקו, יקבל גם יועץ משכנתאות. אישרתי את זה עכשיו עם ליאור בוואטסאפ, כל מי שיגיע דרך התוכנית יקבל יועץ משכנתאות ליווי. אז נחזור שנתיים שכירות, ריהוט קומפלט, פטור מהצמדה למדד, ויועץ משכנתאות שככה שילווה אותם, שייתן להם את הליווי הפיננסי. אז רק תגיעו ותתקשרו, כי לא נשאר עוד הרבה.
4: טוב, רונל, אין מה לעשות, בחר אתה גם מגיע לפה.
5: נכון.
4: מן הסתם, אתה יודע, פחות זה שבוע ימים שבהם אתם נותנים את הדירות האחרונות, 3 ו-4 חדרים, בג'וי מגדלי סטודנטים בכפר סבא, אז זה כיף שאתה פה.
5: תודה.
4: כי זה שאתה פה, אנחנו בשידור חי יכולים גם לקבל יותר בשביל המאזינים, וגם לשאול שאלות שהמאזינים בטוח רוצים לדעת עליהם. הבגדול הוא כוכבי 9857, ניתן לפגוש אותך ואת הצוות, נכון. בשני מוקדים, אחד במוקד עצמו, עשיתם שם, במוקד מגדלי ג'וי, אתם מקבלים לקוחות נכון, שיכולים מול, נכון, מול נכון. המיזם לראות את הדבר קורה, וגם במגדלי בסר, במשרדים.
5: נכון.
4: אז פשוט להתקשר ולתאם איתכם את הפגישה. כוכבי 9857, כוכבי 9857, תודה שבאת.
5: שנה טובה, איזה כיף.
4: חברים, מור נגד הפיקה אותנו, ונדב ישראלי הוא היה טכנאי השידור כאן, ואנחנו מסיימים. נדב, איפה אתה, נדב? אתה זוכר את השחקן כדורגל שהשיל נעליו והפסיק להיות כוכב כדורגל ובער בו השירה? אני מדבר על יונתן לוי עם בובה על חוט שהוא כתב והלחין לעצמו, העיבוד המוזיקלי של אופיר מלול, שמענו את זה שבוע שעבר כמה וכמה פעמים, שיר נדיר, באמת שיר מהמם, ביצוע יפהפה. יונתן לוי מסתבר לא רק יודע לרוץ על המגרש, אלא גם באולפני ההקלטות עם מוסיקה משלו. אז הנה בובה על חוט של יונתן לוי. בבקשה. אנחנו נהיה פה מחר, יום שלישי מחר. אליקו, אוהב אתכם, תודה על הזכות להיות בלב שלכם.

יש פה חורף עם טיפות של דם. אמרת שאני סתם, סתם בחור עם רגשות אשם, ואני לא נרדם.

0: האורח הבא,
1: כן,
0: הוא סופרסטאר.
1: בהחלט.
0: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו כפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף. שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
2: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. כבר שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
1: אתה יודע, זה מה שאני עושה ברדיו.
3: שמחה?
1: אני מביא שמחה.
4: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
1: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
0: אהבתי.
1: כן.
4: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
1: אני איש של אהבה.
5: בחזות.
6: ארטיקו!
5: וואו, איזה טורטיה טריקות!
7: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
8: טורטיקו! בהכשר בית יוסף.
9: רדיו לב המדינה.
10: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
11: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
10: הום סנטר, בסניפים ובאתר.

0: חיפה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ רוסם, ב7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, 1 קרט. כן, שמעתם נכון, מחייג. מגיעים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום 1 קרט, שיהיה בהצלחה.
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
5: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
6: קריאה אחרונה לחול בחגים.
7: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
8: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
10: רדיו לב המדינה.
11: האורח הבא,
12: כן,
11: הוא סופרסטאר.
12: בהחלט.
11: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו קפרה,
12: כן.
11: תקשיב, אתה כוכב מטורף.
13: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
14: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. כבר שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
12: אתה יודע את זה, אתה יודע.
15: זה מה שאני עושה ברדיו.
13: שמחה?
15: אני מביא שמחה.
16: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
15: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
12: אהבתי.
15: כן.
16: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
15: אני איש של אהבה.

אמיתי. 24 שעות ביממה. עכשיו ברדיו לב הפינה. 91 FM. עברי מהלב. עורך אריה מרקו.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, השתלות שיניים עושים רק בבית החולים לניאדו במרפאה פרטית של חיוכים. תגבירו את הווליום. חיוכים יוצא במבצע. מצלצלים לכוכבי 8898. חיוכים במרפאה פרטית בתוך בית החולים לניאדו במבצע לשבוע ימים בלבד. שבוע ימים של השתלות שיניים בלי מע"מ. אתם לא משלמים את המע"מ. דוקטור נחמן ברגר, דוקטור מיכל ברגר, דוקטור דוב ברגר, מזמינים אתכם יחד איתי אליקו ליום אחד שאתם עושים בו את החיוך המושלם. הרדמה מלאה שעושים רק בתוך בית החולים, טיפול של יום אחד ואתם מחייכים עם חיוך, איך אומרים, מאוזן לאוזן. צלצלו לקבלת המבצע ולתיאום מגע במרפאת חיוכים, השתלות שיניים ללא מע"מ, כוכבית 8898. ממני אליקו, ממרפאת חיוכים, שיהיה לנו יום מושלם, חיוך מושלם, רק בחיוכים, השתלות שיניים ללא מע"מ, עם הרדמה מלאה בבית החולים לניאדו, כוכבית 8898.
0: רדיו לב המדינה.

0: Mas ook...
1: וואו, איזה המבורגר.
2: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון. בהכשר בית יוסף.
3: רדיו לב המדינה.
4: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
5: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
6: 720! 720!
7: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
8: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7.
9: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
10: ענק המימון.
11: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
12: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
13: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: רדיו לב המדינה.

0: בחסות.
1: הסדו עגלה שמן 3 קילוגרמים רק ב-99 שקלים? וואו! ובסניף ראשון לציון, בקנייה מעל 300 שקלים, מנה שוארמה חינם.
0: חפשו בווייז, עיראקי מקור הבשר.
2: רדיו לב המדינה.

0: פוזנרס, צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ אוסם, ב7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, 1 קרט. כן, שמעתם נכון, מחייג. מגיעים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום 1 קרט, שיהיה בהצלחה.
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
5: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
6: ואת לוחשת תראה מה יצא
5: נוקד. דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
7: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
8: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
9: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
10: רדיו לב המדינה,

נקסט, אל תחכו לי זובי, המזונה של עצומי זה בא מקולקל שכולם ליקקו לי דברים על אכלו לי שתו לי ארסיתי צ'חלה, איתם בו הם ישתו לי הם חשבו מתוקקם, מוטוטים מגומי, אני לא פה עדוב יותר...

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: אנטריקוט.
1: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
2: בהכשר בית יוסף.
3: בחסות אטלנטיק הום. ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות. כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל, אטלנטיק הום, והזמינו באתר. אטלנטיק הום. רדיו לב המדינה.
4: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
5: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
4: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
6: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחי מגיעים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
7: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
8: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קונים ממגוון מוצרי החנות מעל 400 שקלים ומקבלים סוכר סוגת קילו בשקל אחד. מוגבל ל-10 יחידות. מנצור משקאות, תמנחת חולון. עזר הצריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
9: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
13: קריאה אחרונה לחול בחגים.
14: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
15: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
16: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: רדיו לב המדינה.

רדיו לב המדינה, 91 FM, רדיו ישראלי אמיתי.

0: רדיו לבמדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, השתלות שיניים עושים רק בבית החולים לניאדו במרפאה פרטית של חיוכים. תגבירו את הווליום. חיוכים יוצאת במבצע. מצלצלים לכוכבי 8898, חיוכים במרפאה פרטית בתוך בית החולים לניאדו במבצע לשבוע ימים בלבד. שבוע ימים של השתלות שיניים בלי מע"מ. אתם לא משלמים את המע"מ. דוקטור נחמן ברגר, דוקטור מיכל ברגר, דוקטור דוב ברגר, מזמינים אתכם יחד איתי אליקו ליום אחד שאתם עושים בו את החיוך המושלם. הרדמה מלאה שעושים רק בתוך בית החולים, טיפול של יום אחד ואתם מחייכים עם חיוך, איך אומרים, מאוזן לאוזן. צלצלו לקבלת המבצע ולתיאום הגעה במרפאת חיוכים, השתלות שיניים ללא מע"מ, כוכבית 8898. ממני אליקו, ממרפאת חיוכים, שיהיה לנו יום מושלם, חיוך מושלם, רק בחיוכים, השתלות שיניים ללא מע"מ, עם הרדמה מלאה בבית החולים לניאדו, כוכבית 8898.
0: רדיו לב המדינה.

בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום. רדיו לב המדינה,

0: פילסנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם, ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: 720!
2: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה...
0: מבצע
1: 720!
2: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים.

0: שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
2: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
3: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קונים ממגוון מוצרי החנות מעל 400 שקלים ומקבלים סוכר סוגת קילו בשקל אחד. מוגבל ל-10 יחידות. מנצור משקאות, תמנה אחת חולון. עזרה, צריכה מופזת של אלכוהול, מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי הון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן. המטורפת של אגי גרופ, ועכשיו לרגל החגים כל מי שיקנה קרקע יקבל טבעת לאישה, יעלום אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
5: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
7: רדיו לב המדינה.

0: אומרת, אז יש לך מישהו?
1: לך לישון.
0: רואים את זה.
1: בחלום.
0: בטוחה.
1: במיליון. אני שרה כל היום.

0: דילה.
1: אז מה, אין סיכוי את אומרת?
0: לך לך לישון.
2: רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91

0: Brzo.
1: ארטיקו!
2: וואו, איזה טורטיה אסדו!
3: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
4: בהכשר בית יוסף.
5: רדיו לב המדינה. עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
6: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
7: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
8: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
10: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
9: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
11: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קונים ממגוון מוצרי החנות מעל 400 שקלים ומקבלים סוכר סוגת קילו בשקל אחד. מוגבל ל-10 יחידות. מנצור משקאות, תמנה אחת חולון. אז על הצריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
12: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף. קרקע פרטית בגדרה על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי הון עצמי, בלי ארנקים. 2,500 שקלים כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע יקבל טבעת לאישה, יהלום אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת. שיהיה בהצלחה.
13: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו 03-944-1111.
14: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: רדיו לב המדינה.

0: בשטח.
1: אמיר בניון, מרגישים את משבר גיל החמישים?
2: לדעתי המשבר התחיל לפני 10-15 שנה. תשמע, נפתחת דלת חדשה, אני יודע, גיל חדש.
1: וגם נעמי, הבת שלך במוזיקה, מרוצה מהעניין?
2: זה עולם אכזרי ויש חששות, אבל יש כאלה שאני יודע שפשוט נולדו לזה.
1: ואם אתה מארגן לי איזה רעיון איתה פה גם לתוכנית, אני מאוד אשמח.
2: אני אשמח מאוד.
1: נעמי בניון, ערב טוב.
3: שלום.
1: כמה אבא מעורב במוזיקה שלך?
3: וואו, האמת שלא מאוד. זה בעיקר הבעת דעה על דברים שאני עושה בעצמי.
1: ועכשיו לקראת אלבום בכורה, מה החלום שיקרה?
3: באמת, כמו שאבא שלי הוא אומן של כולם, אז שגם אני אומנית לכולם.
4: אבא שטח, עם אייל וולקוביץ'.
5: שמונה עד עשר בערב.
6: רדיו לב המדינה.
7: עכשיו בווינר, מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
8: אם לא תשלח,
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: פרטנר.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: קריאה אחרונה לחול בחגים.
2: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
3: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
4: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. דקטלון. דקטלון.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ. מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
3: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
4: רדיו לב המדינה,

היי, מה העניינים? איזה כיף שאתם איתי לעוד תוכנית של חם בשטח כאן ברדיו לב המדינה, ואתם זוכרים, רגע לפני שנפרדים, כן? גם מהערב הזה אנחנו איתכם לשעתיים עם כל מה שחם במוזיקה הישראלית, זאת בעדיבותו של אופר ויינשטיין שעורך, נדב ישראלי הטכנאי, וכאן איתכם אייל וולקוביץ' עם שעתיים עמוסות, אז יאללה, בואו נתחיל.

0: שמזיזים את הלב, יש שירים שמזיזים את הראש, יש שירים שמזיזים מתחת. אני רוצה הכל ביחד, לכתוב בלי פחד, להשתחרר.
1: אז התחלנו את חם בשטח לערב, שלום לכם שוב, ערב טוב. אני רוצה להזכיר שאנחנו גם ב-91 FM, גם ב-93.3 באשדוד והסביבה, ובאינסטגרם האישי שלי, אייל וולקו, אפשר לכתוב לי כל מה שאתם רוצים, וגם לספר לי מה חם בשטח אצלכם, כי אולי זה שיר שגם יהיה כאן בשידור.

0: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים?
1: שמות שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
0: איזה כיף.
1: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם, אתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס ולהקשיב לכם.
0: איזה כיף.
1: אני צריך שתבואו לי את המספר של בן בסד שכל יום הביא לכם 6 שעות.
0: חיים של
2: אבא. וואו,
0: איזה כיף.
1: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ', ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
5: עכשיו בווינר. מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב. עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר. ובליגה האנגלית לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: אם לא תשלח,
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: מבצע מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
8: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
9: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קורונה, הייניקן, סטלה, 330 מיליליטר רק ב-120 שקלים לארגז. מנצור משקאות, תמנחת חולון. אז הרצחה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
10: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקאות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף. קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע יקבל טבעת לאישה, יהלום אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
11: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: רדיו לב המדינה.

0: Maar zo.
1: Artikel!
2: וואו, איזה המבורגר.
3: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
4: הכשר בית יוסף.
5: אתם על חם בשטח כאן ברדיו לב המדינה עם עוד המון מוזיקה שיש לנו לפני שנפרדים גם מהערב הזה. ממשיכים.

0: רדיו לב המדינה.
1: קריאה אחרונה לחול בחגים.
2: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
3: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
4: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו עם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
5: פרטנר ב...

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
2: היי, שוב אני אחבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
3: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
4: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף. קרקע פרטית בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים. 2,500 שקלים כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע יקבל טבעת לאישה, יעלום אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחי מגיעים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
5: רדיו לב המדינה,

0: חם בשטח, אנחנו מסיימים שעה ראשונה. תודה לאופר ויינשטיין שעורך, ונדב ישראלי הטכנאי. כאן איתכם אייל וולקוביץ', אנחנו עוד רגע חוזרים עם השעה השנייה.
1: אוכל את הסביכה, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה.

0: רדיו לב המדינה.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז ויהיה פייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
5: זוהי הודעה לטסים. טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג. כי אצלנו אין מתח מזויף. ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
6: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קורונה, הייניקן, סטלה, 330 מיליליטר רק ב-120 שקלים לארגז. מנצור משקאות, תמנה אחת חולון. אז הרי הצריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה.

שלום לכם שוב, ערב טוב, ברוכים הבאים לשעה השנייה של חם בשטח כאן ברדיו לב המדינה. ואתם זוכרים, רגע לפני שנפרדים גם מהערב הזה, יש לנו עוד שעה מוסה במוזיקה טובה, אז נצא לדרך ונגיד תודה לאופר ויינשטיין שעורך, נדב ישראלי הטכנאי, כאן איתכם אייל וולקוביץ' עם המון מוזיקה טובה, אז מוזמנים להגביר את הווליום ולהיות איתנו, יאללה מתחילים.

אז התחלנו רשמית את השעה השנייה שלנו. שלום, ערב טוב, ואיזה כיף שאתם כאן איתי לסגור גם את היום הזה עם מוזיקה מצוינת ב-91 FM 93.3 באשדוד והסביבה. ואני מזכיר גם את האתר שלנו 91FM.co.il להאזנה בכל מקום בעולם, וגם אם פספסתם אז ארכיון כל התוכניות מחכה לכם שם.

0: רדיו לבמדינה.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
2: מבצע ספיר פרקטים, חיבוי קירות בגוונים מרהיבים. ספיר פרקטים, עד 50% הנחה. ספיר פרקטים, ספיר פרקטים.
0: רדיו לבמדינה,

הרבע האחרון שלנו כאן איתכם ועם כל מה שחם בשטח, רגע לפני שהיום הזה מסתיים, מוזמנים להיות איתנו עם עוד כמה שירים שיש לנו תחושה יעשו לכם קצת יותר טוב ככה לסיים איתם את היום.

0: לך אסוף.
1: ערב טוב, תקשיבי לי, את רציני, תני חוקי, תעשי סיבוב, אני עורר, נשום אותך עד שכוי, אז בוא אליי, נשכב איזה, נשים לך ראש על החזה, תגידי לי.

רואי, סתכל עליי, סתכל עליי כפרה, היא קצת אלימה, היא למדה קראטה, אני קולט הבחורה, קלוט, רואי, סתכל, רואי, סתכל עליי, אבא, בוא נלך.

ועם זה גם נסיים את חם בשטח להערב. אנחנו כאן גם מחר, אבל קודם נגיד תודה לאופר ויינשטיין שערך, נדב ישראלי הטכנאי, וכאן איתכם אייל וולקוביץ'. גם אחרינו עוד המון מוזיקה טובה ברדיו לב המדינה, אז אתם מוזמנים. לילה טוב.

0: רדיו לב המדינה.
1: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
2: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111
0: רדיו לב המדינה.

0: ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה.
1: לילה ישראלי. הלעיתים הגדולים במוסיקה הישראלית.
0: הלעיתים הגדולים במוסיקה הישראלית.
1: עורך אריה מרקו.
2: אריה מרקו. אריה מרקו.

את באה לישוב, עושה לי שורת על הגוף, אומרת שבא לך לטוס מפה, לשבת בשמש של מקסיקו, לזרוק את הזבל רחוק, נהיה לך צפוף, מה לעשות איזה מוב, לברוח מכל הטירוף שפה, עלה לך לראש הפואטיקו.

נקסט, אל תחכו לי זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם לי ככולי דברי מה, אכלו לי, שתו לי, ארסיתי, צ'חלה, איתום בו, הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה עדוב

0: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים? צהריים טובים,
1: שמות שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל, אחרי השביעי לעשירי.
0: איזה כיף.
1: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם, אתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס, ולהקשיב לכם.
0: איזה כיף.
1: אני צריך שתבואו לי את המספר של בן בסד, שכל יום מביא לכם שש שעות.
0: חיים של
2: אבא.
0: איזה כיף.
1: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.

0: וולקוביץ', חם בשטח.
1: אמיר בניון, מרגישים את משבר גיל החמישים?
2: לדעתי המשבר התחיל לפני 10-15 שנה. תשמע, נפתחת דלת חדשה, אני יודע, גיל חדש.
1: וגם נעמי, הבת שלך במוזיקה, מרוצה מהעניין?
2: זה עולם אכזרי ויש חששות, אבל יש כאלה שאני יודע שפשוט נולדו לזה.
1: ואם אתה מארגן לי איזה רעיון איתה פה גם לתוכנית, אני מאוד אשמח.
2: אני אשמח מאוד.
1: נעמי בניון, ערב טוב.
3: שלום.
1: כמה אבא מעורב במוזיקה שלך?
3: וואו, האמת שלא מאוד. זה בעיקר הבעת דעה על דברים שאני עושה בעצמי.
1: ועכשיו לקראת אלבום בכורה, מה החלום שיקרה?
3: באמת, כמו שאבא שלי הוא אומן של כולם, אז שגם אני אומנית לכולם.
0: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. אייל וולקוביץ', חם בשטח. וולקוביץ'. 8 עד 10 בערב.

לא שלי, כן את כבר לא שלי, תפסיקי לדבר אליי, את שוב בראש שלי, את סוף הלב.

0: רדיו לב המדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית. רדיו לב המדינה.
2: 91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM

0: רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.
1: אתם יודעים מה הדרך הכי טובה לצאת מדיכאון?

0: רדיו לבנדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית. רדיו לב המדינה.